0: 12. žalm.
1: Pomôž, Hospodin, lebo zbožného už niet. Zbormajstrovi na 8-strunovom nástroji. Dávidov žalm.
2: Pomôž, Hospodin, lebo zbožného už niet. A spomedzi ľudí miznú verní. Klamú sa navzájom úlistnými perami a neúprimným srdcom. Nech Hospodin zničí.

0: 13. žalm.
1: Dokedy ešte, Hospodin, budeš na mňa zabúdať? Zbormajstrovi, Dávidov žalm.
2: Dokedy ešte, Hospodin, budeš na mňa zabúdať? Navždy? Dokedy budeš predo mnou skrývať svoju tvár? Dokedy mám v duši nosiť starosť a v srdci dennodenne žiaľ? Dokedy sa bude nepriateľ vypínať nado mnou? Hospodin môj Bože, pohliadni a odpovedz mi. Rozjasni mi oči, aby som neusnul spánkom smrti. Aby môj nepriateľ nepovedal, premohol som ho. Moji protivníci budú jasať, ak sa sklátim. Ja však dúfam v tvoju milosť. Moje srdce plesá nad tvojou spásou. Budem ospevovať Hospodina, lebo mi urobil dobre.

0: 14. žalm.
1: Blázon si v srdci hovorí, Boha niet. Zbormajstrovi. Dávidov žalm.
2: Blázon si v srdci hovorí, Boha niet. Konajú skazonosne a ohavne. Niet nikoho, kto by konal dobro. Hospodin hľadí z neba na ľudí, díva sa, či je aspoň niekto rozumný, kto hľadá Boha. Všetci poblúdili, všetci sa zvrhli. Niet nikoho, kto by konal dobro, niet ani jediného. Nevedia zda všetci páchatelia neprávosti, čo zožierajú môj ľud, ako by jedli chlieb, a Hospodina nevzývajú, že raz sa budú strachom chvieť. Boh je totiž s pokolením spravodlivého. Zámery biedného tupíte, ale jeho útočiskom je Hospodin. Kiež by zo Siona prišla spása Izraela. Keď Hospodin zmení údel svojho ľudu, Jákob zajasá, Izrael sa poteší.

0: 24. žalm.
1: Hospodinovi patrí zem. Dávidov žalm.
2: Hospodinovi patrí zem i to, čo ju naplňa. Svet i tí, čo ho obývajú. Veď on ho založil na moriach a upevnil na vodných prútoch. Kto smie vystúpiť na vrch Hospodina? Kto sa smie postaviť na jeho svetom mieste? Ten, kto má ruky nevinné a srdce čisté. Ten, kto sa neobracia k márnosti, ani falošne neprisahá. Ten si odnesie požehnanie od Hospodina a ospravedlnenie od Boha svojej spásy. To je pokolenie tých, čo sa na neho vypitujú, čo vyhľadávajú teba, Bože Jákobov. Brány, zdvihnite hlavice. Prastaré vchody, zdvihnite sa, aby mohol vojsť kráľ slávy. Kto je ten kráľ slávy? Hospodin, silný a mocný. Hospodin, vojnový hrdina. Brány, zdvihnite hlavice. Prastaré vchody, zdvihnite sa, aby mohol vojsť kráľ slávy. Ktože je ten kráľ slávy? Hospodin zástupov. On je ten kráľ slávy.

0: 25. žalm.
1: Na teba čakám, Hospodin. Dávidov.
2: Na teba čakám, Hospodin. K tebe pozdvihujem dušu, môj Bože. V teba som dúfal, nech nie som zahambený. Nech moji nepriatelia nejasajú nado mnou. Nebudú zahambení ani tí, čo čakajú na teba. Zahambení budú tí, čo sa pre nič za nič dopúšťajú nevery. Hospodin, daj mi poznať svoje cesty. Nauč ma kráčať po tvojich chodníkoch. Veď ma svojou pravdou a vyučuj ma, lebo ty si Boh mojej spásy. Na teba čakám deň čo deň. Pamätaj, Hospodin, na svoje zľutovanie a milosť, ktoré trvajú od vekov. Na hriechy mojej mladosti a na moju odbojnosť nespomínaj. Pamätaj na mňa svojou milosťou, lebo si dobrotivý, Hospodin. Hospodin je dobrý a úprimný, preto učí hriešnikov svojej ceste. Vedie pokorných podľa práva. Učí pokorných svojej ceste. Všetky chodníky Hospodina sú milosrdenstvo a vernosť pre tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a rozhodnutia. Pre svoje meno, Hospodin, odpusť mi vinu, lebo je veľká. Kto je ten človek, ktorý sa bojí Hospodina? Ukáže mu cestu, ktorú si má vybrať. Pokojne bude spávať a jeho potomstvo zdedí krajinu. Hospodin je priateľ tých, čo sa ho boja, a oboznamuje ich so svojou zmluvou. Stále upieram oči na Hospodina, lebo on mi vyslobodzuje nohy zo siete. Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou, lebo som osamelý a biedný. Útrapy môjho srdca sa rozmnožili. Vyveď ma z mojich úzkostí. Pozri sa na moju biedu a trápenie. Sním zo mňa všetky hriechy. Pozri, koľko mám nepriateľov. Ukrutne ma nenávidia. Ochraňuj mi život a vysloboď ma. Nech sa nemusím hanbiť, že sa utiekam k tebe. Bezúhonnosť a statočnosť ma ochraňujú, lebo dúfam v teba. Bože, vykúp Izrael zo všetkých jeho útrap.

0: Prajem vám príjemný a pokojný večer. Nedávno ma zastavil jeden poslucháč Rádia 7 a sa ma opýtal: a nejakú country skupinu v tom retroklube nemáte? Akože nie, pohotovo som zareagoval. Vedel som síce, že v archíve našho rádia som doteraz nič také nenašiel, ale dobre poznám nádherných a zapálených kresťanov, ktorí sa práve týmto piesňam venujú. A poznám ich až tak dobre, že mi raz dovolili si s nimi aj zahrať. Len tak trošičku, aby som to veľmi nekazil. O pár dní som už bol v kontakte s vedúcim skupiny Nádej z Podtatier, Ľubom Sirkovským, a dohovorili sme sa na ďalšom postupe. Už to oni dnešné prvé piesne dokazujú, že sme sa rýchlo dohodli, a tak v dnešnom retroklube budeme plávať vo vodách country hudby. Chcem hneď v úvode poďakovať Milanovi Hudecovi, že bol ochotný vycestovať do Tatier a technicky a organizačne zabezpečiť dnešnú reláciu. Nerušené počúvanie vám od mikrofónu praje Slávo Kráľ. Milí bratia, vítam vás v tejto relácii ako zástupcov spomínanej country skupiny. Prosím, keby ste sa nám predstavili a povedali niečo o sebe i vašej skupine. Odkiaľ ste, koľký ste, prečo hráte a kde všade hráte. Vidíte, že otázok je veľa, tak verím, že sa dnes aj o vás veľa dozvieme.
1: Pozdravujeme poslucháčov Rádia 7. Sme country skupina a voláme sa Nádej spod Tatier. Myslím, že to pomenovanie vzniklo hneď, ako sa začalo formovať prvé obsadenie tejto skupiny. Prečo práve Nádej? Chceli sme si dať jednoducho názov, ktorý by bol pre všetkých jasný a zrozumiteľný, čo sa nám, myslím, mi podarilo. Na každom koncerte, ktorý bol za tie roky dohratý, sme mali vždy túžbu evanjelizačne osloviť alebo povzbudiť či upevniť vieru poslucháčov a poukazovať na nádej, ktorou je živý Boh Pán Ježiš Kristus. Tá druhá časť názvu je menej dôležitá, spod Tatier, pretože žijeme pod našimi krásnymi slovenskými veľhorami. V skupine od začiatku pôsobilo a stále pôsobí 6 mužov, ktorí pochádzali zo Štvôly, Mengusoviec, Batizoviec a Popradu. Momentálne sa stretávame z dvoch miest, a to z Batizoviec a z Popradu. A čo je tak zaujímavé, je to, že skupina Nádej bola a je, tak môžem povedať, trochu v úzovkách ekumenická. Jej členovia pochádzajú momentálne z Bratskej jednoty baptistov, z Evangelickej cirkvi metodistickej a Evangelickej cirkvi arhúskeho vyznania.

0: Môžete nám prezradiť, kedy ste začali pôsobiť ako skupina? Pamätáte sa na svoje začiatky, na prvé koncerty? Ako vznikal váš repertoár?
1: Takže naše prvé stretnutia začali približne pred 20 rokmi. Schádzali sme sa len tak, pre radosť. Začali sme niečo skúšať. Jožko Pitoňák, môj sused, ten hral dobre na gitaru, na banjo. Mal kamaráta Milana Štoltýsa, ktorý sa učil na ústnu harmoniku. A ja, ako Ľubo
2: Sirkovský,
1: som sa zameral na mandolinu.
2: Odchovanec tamburáša, rozvíjal svoje schopnosti v oblasti bluegrassu, o ktorom dovtedy ani len nepočul.
1: Tak.
2: Ale všetko sa dá naučiť, keď človek chce.
1: Amen. Takže postupne sme potom oslovili ďalších mužov. Jožko, môžeš ich trošku menovať?
2: No, môj švagor Miloš Jackanič, ako bolo v úvode spomenuté, na ťažkú chorobu asi po 2-3 rokoch zomrel. Láďo Schabiuk, Lukáš Hric, Tomáš Valcharš, Miro Krajč, Beňo Šaling, Igor Maďar, Marek Sonoga, Lester Peters, Erik Sirkovský, Lubošov syn.
1: Takže rok mi sa kapela menila, ale ten základ tej kapely vždy zostal. To je Jožko, Milan a ja. V podstate sme radi, že fungujeme aj doteraz, i keď vždy sme museli čakať, pretože dlhšie to trvalo, kým tí noví hudobníci alebo noví speváci sa naučili to, čo sme my už ostatní vlastne vedeli.
3: Ja som sa tesne pred vznikom skupiny učil hrať na ústne harmoniky, poznával som stupnice, noty, skúšal som rôzne druhy harmonik. Jožko Pitoňák ma oslovil, že či by sme k založeniu skupiny, že či by som bol ochotný ísť do toho, že sa spoločne stretávať na skúšky. Asi spomínam, že bol som chorý a domov mi potom k posteli donesli magnetofónnu kazetu, na ktorej boli niektoré skladby nahraté, boli pomenované stupnice a ja som počas choroby, alebo potom sme takto skúšali, takže to boli to prvé začiatky a prvé skladby, ktoré sme mali na tej magnetofónovej kazete a ja som ich skúšal hrať. A si spomínam na prvý koncert, také prvé vystúpenie, že som mal strašne zapotené ruky, som hral vo veľkej tréme, som mal tak obavy, ako to dopadne. Nevedel som dobre trafiť rytmus, s rytmom som mal veľké problémy, len sa všetko kolo mňa triaslo, som si skúšal nohou klepkať a tak ďalej. Takže to bolo všetko také trémistické z mojej strany, ale zvládol som to. A som bol vďačný Bohu, že sa to tak nejak podarilo spraviť, alebo už to teraz ako s úsmevom beriem, že už je to za mňa. Že je to v poriadku.

0: koncerte, ale myslím, že to nebola tréma len na prvom koncerte, ale tá tréma bola na druhom, na treťom, možno na 100. koncerte. A si pamätám aj jednu príhodu. Sme hrali v Cirkvi Bratskej v Prešove a jednu pieseň sme začali až na 5. raz. Sám už potom nikdy nestala taká vec, ale bolo to také nepríjemné, pretože sme už začali byť nervózni potom, ale Pán Boh nám požehnal aj tam tú službu, ktorú sme slúžili.
1: Tak napríklad tie zariadenia, jedno z tých zariadení je Predná hora, kde dlhé roky sme mali možnosť vstupovať a máme možnosť vstupovať medzi tých ľudí. Je to zariadenie asi pre 150 ľudí, kde sa liečia od závislosti na alkohole, od drog, počítačových hier. A túto možnosť radi využívame, pretože príde veľa poslucháčov z každej generácii, aj keď nevieme, že či tam musia prísť, alebo nemusia prísť, ale prídu. Si myslím, že väčšina z nich, veľká väčšina z nich sú oslovení a sú povzbudení. Nie je to ľahké častokrát pre nás, ale vďaka Bohu, že máme tie dvere otvorené a že tak, ako vieme, môžeme im slúžiť. Mali sme aj viacero rozhovorov. Spomínam si na jedného pána, ktorý prišiel a sa ma spýtal, že na kom sme závislí my, keď oni sú závislí na alkohole. Tak som povedal, že my sme závislí na Bohu. Že mu prajem, aby sa stal závislým na Bohu.
2: Keď už sme pri tej Prednej hore, ja mám tiež rád službu v tomto zariadení. Zvlášť také vstupy, keď môžem naučiť niečo poslucháčov, hoci sú dôležitejšie veci, ale snažím sa to odľahčiť v tom smere a nie len tam, ale aj na iných koncertoch, že ich začnem skúšať, na aké nástroje vlastne hráme. Je to zaujímavé, ale v dnešnej dobe, v 21. storočí, už veľa ľudí nepozná obyčajné tradičné akustické nástroje, akými sú mandolína, banjo, dobro. A vôbec na tom Slovensku, našom maličkom, ale aj bývalom Československu, tých skupín v tomto štýle kresťanských nie je tak veľa. V súčasnosti, čo ja viem, tak sú dve, ktoré sú viac zamerané v Košiciach, teda na bluegrass. To je také odvetvie country ešte viac vyhranené na akustické nástroje a svoje postupy.

0: Počúvate Retro klub.
1: Aké je vekové zloženie poslucháčov vašej skupiny? Myslíte si, že štýl country hudby môže oslovovať aj dnešného mladého poslucháča?
2: Hráme pre všetkých, ale pravda je taká, že piesne, ktoré hráme a spievame, pozitívne prijíma skôr stredná či staršia generácia. Ale vieme, že určite sa páčia aj mnohým mladým ľuďom, pretože piesne sú obsahovo bohaté, sú rytmické, so zaujímavým hudobným i spevackým aranžma. Takže si nemyslím, že by nepatrili naše piesne do dnešnej modernej doby. Náš repertoár sa skladá zo známych a populárnych evergreenov, ktoré i v dnešnej modernej dobe majú čo povedať poslucháčovi. Napríklad pieseň Blúdil som, ktorú mnohí poznajú. Spievame o tom, že človek je vo svojom hriechu vzdialený, alebo sa vzdialuje od Boha, nebeského Otca, ktorý trpezlivo volá a čaká, až sa stratený syn, dcéra vráti späť.

0: Vaše prvé CD Na ceste vzniklo už dávnejšie. Ale o tom, že o vašu hudbu je stále záujem, svedčia aj skutočnosť, že nedávno vyšlo aj v reedícii. A vieme aj to, že pripravujete už aj druhé CD. Dnes z neho predstavíme našim poslucháčom v predpremiére niekoľko piesní. Povedzte nám o ňom niečo. Aký bude jeho názov?
1: Nové CD by sa malo volať Správnou cestou, ak to vyjde. Totiž na koncertoch často pripomíname, že náš život je ako cesta, ktorá niekde začína a niekde končí. A je to jedno, či je to dlhá cesta, alebo krátka, či je to diaľnica, alebo či je to poľná cesta. Každá cesta má svoj začiatok a má svoj koniec. A hovoríme v tomto obraze, že podobne i život človeka má svoj začiatok. A život človeka začína začiatok pri jeho narodení a vlastne tá jeho cesta života končí pri zomieraní. A niekoho je tá cesta dlhá, niekoho je cesta krátka, ale raz určite skončí. A na tejto ceste života hovoríme o tom, že každý musíme robiť rozhodnutia, ktoré určujú, akým smerom chcem kráčať. A sú rozhodnutia dôležité, sú rozhodnutia menej dôležité, ale sú aj veľmi dôležité. Môžem povedať najdôležitejšie. A tak vždy sa snažíme našim poslucháčom pripomenúť, že tým najdôležitejším rozhodnutím je rozhodnutie kráčať a žiť s Bohom. Dovoliť Bohu, aby vstúpil do môjho života, sa mu odovzdať a odovzdať mu aj kormidlo, pretože je to iba on, ktorý ťa môže viesť tou dobrou cestou, tou správnou cestou a on určuje smer života. Táto cesta rýchlo skončí, ale večnosť je nekonečná. A veľmi na tom záleží, kde budem tráviť večnosť, akým smerom pôjdem. A preto hovoríme, že je dobré sa občas zastaviť a prehodnotiť ten čas života, ktorý som prežil, a opýtať sa sám seba, idem tou správnou cestou. Pán Ježiš povedal, vchádzajte tesnou bránou, veď priestranná brána a široká cesta vedú do záhuby a mnoho je tých, čo ňou vchádzajú. Do života vedie tesná brána a úzka cesta a malo je tých, čo ju nachádzajú. Tiež hovorí, ja som cesta, pravda i život, nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. Preto chceme mať názov toho druhého CD Správnou cestou.

0: O čom hovoria vaše piesne? Kto robí ich výber a podľa akých kritérií? Máte nejakú obľúbenú pieseň?
1: Takže tak, ako som už spomenul, repertoár je väčšinou zložený z prevzatých starých evergreenov, ktorých poslucháčom pripomíname Božú lásku, že Boh je dobrý a že On nám preukázal lásku v tom, že nám daroval ten najväčší dar svojho syna, nášho pána Ježiša Krista, aby každý, kto v Neho verí, nezomrel vo svojom hriechu, ale mal život večný. Spievame o tom, že každý potrebuje robiť pokánie zo svojich hriechov, uveriť v Neho a mať s Ježišom osobný vzťah. Spievame o tom, ako máme žiť, ako máme slúžiť. Spievame o nebi a o tom, že Ježiš skoro príde pre svoju cirkev. Všetky tie piesne sú skutočne výpovedné. Majú bohatý obsah. Preto ja osobne ako nemôžem povedať, že mám nejakú obľúbenú pieseň, ale vždy, keď spievame o tom, kde som bol a ako som žil vtedy, keď som ešte nemal skutočný vzťah s Ježišom, uvedomujem si veľkú Božú milosť, ktorá sa stala i mne. Hoci som bol vychovaný v kresťanskej rodine, chodil som do kresťanského odboru, počul som a naučil som sa o Bohu a Ježišovi. Nemal som istotu, že mu patrím. Istý čas som žil dvojaký život, ale prišiel čas, keď ma Boh zastavil a ja som stál na križovatke života. A som sa musel rozhodnúť, že ktorou cestou pôjdem. Tak som si vybral cestu s Ježišom. A neľutujem, teším sa na nebeský domov, na nebo, kde viem, že každá hudba a spev budú znieť tomu najvyššiemu dokonale. Tak ako som spomenul, život na tejto zemi je veľmi krátky a večnosť je nekonečná.

0: Počúvate Retro Klub.
1: Prezraďte nám, kto je dušou, motorom vášho kolektívu. Kto je takým človekom, o ktorom by ste mohli povedať, že keby ten tu nebol, tak skupina neexistuje.
2: Takže motorom kapely, alebo motor kapely tvoria Jožko, Milan a ja, Ľubo, a ktorí stojíme od jej začiatku až doteraz, po dnes, ale takisto aj naši ostatní bratia, speváci, hudobníci, či je to Merik, či je to Erik, alebo Miro, Marek, tak sú rovnako dôležití, pretože ak nejaký nástroj, alebo či hlas, alebo nejaká súčiastka vypadne z toho motora, tak je to skoro nefunkčné, veľmi to chýba, jednoducho potrebujeme jeden druhého, sme závislí na sebe a najlepšie je, keď sme ako motor kompletný, že môže ísť na plné obrátky v tejto našej službe. Náš Boh je ten, ktorý nám dáva silu, ktorý spravuje to, ten náš motor a dáva milosť k tomu, aby sme pokračovali v tejto službe.
3: Tak ja hlavne som bol vždycky na tých skúškach vždycky za to, aby sme vytvárali skôr takú partiu a takú pohodu pri speve a pri koncertoch, aby nebolo taká nervozita alebo nejaké rozdielne názory. Takže ja sa nepovažujem sa nejako vedúcim alebo v čele skupiny alebo taký, ktorý bol, že niečo znamenal, ale skôr ako jeden z členov, lebo som sa tiež aj veľa učil s tými harmoničkami a mal som sa čo učiť, takže ma tak ako neposúvalo alebo nepredurčovalo byť nejak v popredí tej skupiny, ale dôležité je vždycky mať ten vzťah medzi sebou a vzťah s Bohom.

Tak do môjho života Boh vstúpil tesne pred môjim 40. rokom. Keď môj život pozostával väčšinou z práce, zo športu. A do našej rodiny zasiahol tak, že moja manželka uverila v 38. mojej alebo 39. a začala do našej rodiny prinášať Božie slovo, či už na páskach, v piesniach, či kázniach. No a ja som teraz s odstupom času mi to pripadá smiešne, ja som to všetko sa snažil mariť. Tak som jej uberal na intenzite, či už na zosilovači a odchádzal som z domu, aby som to nemohol počúvať. Ale postupom času sa to slovo dostávalo aj do môjho srdca a boli v našej rodine aj návštevy bratov a sestier, ktorí sa snažili niečo o Bohu aj mne povedať a keď prišli ku nám na návštevu, tak ja som utekal z domu. Ale prišiel čas, keď ma Pán Boh zlomil jednu noc a môžem povedať, že aj keď to bol veľmi nepríjemný sen, ktorý som prežil, som vďačný za to, že Pán Boh aj do môjho života prehovoril aj týmto spôsobom, lebo asi som bol nenapraviteľný a moje cesty šli takým svetským spôsobom. Manželka ma volávala do zboru, to som vždycky odmietol, ale už som začal chodiť tak pre deti do besiedky, čo chodili, tak som ich zvážal, ale do zboru som nikdy nevstúpil. Som stával možno pol roka, 3-4 roka pred zhromaždením a som sa neodvážil tam vstúpiť. Ale prišiel čas, keď som vstúpil a postupne som začal prichádzať do toho nášho zboru a moja prvá návšteva bola na požehnávaní nášho najmladšieho syna. Keď som bol posadený do prvej rady. Ale som to nejako zvládol a odtedy som prakticky začal navštevovať zbor pravidelne dodnes. A bol som s Bohom aj s našou kapelou, keď už hovoríme o našej kapele. Mohol som s ňou zažiť veľa zážitkov. Tak nech je Bohu za to vďaka a chvála, že môžeme aj my svoje troškou prispieť, či už spevom, alebo hudbou.

0: Aké sú vaše plány do budúcnosti?
1: Tak záverom, lebo na záver by som chcel povedať, že veľmi radi spievame, hoci nie sme až takí dobrí speváci, radi si zahráme. Raz niekto povedal, že ten, kto má rád pieseň, má rád život. Ja môžem povedať, že milujeme pieseň, a keďže milujeme pieseň, tak milujeme jej život. Službe Bohu chceme a svojim blížnym sme našli zmysel života, tak ako skupina, alebo v skupine si môžeme povedať všetko, tak stalo sa, že aj ostrejšie, ale vždy sme hľadali východisko a s pomocou nášho pána sme prijali aj vzájomné odpustenie. Máme sa radi, podporujeme sa na modlitbách a spolu plánujeme misijné aktivity. Niektorí sme už aj postarší, ale pokiaľ nám pán dáva milosť a zdravie, tak chceme v tejto službe pokračovať, chceme rásť, chceme prinášať radostnú správu Evanjelia tam, kde nám on otvorí dvere.

Naozaj je mi ľúto, že sme sa priblížili k záveru našej relácie. Vždy mi až tak zovrie dušu, keď na pódium vystúpia zrelí muži, ktorí už v živote niečo prežili a na ktorých vidíte, že to, čo hovoria a spievajú, myslia naozaj, ale naozaj veľmi vážne a zodpovedne. Vďaka vám, bratia, za vašu prácu a usilovnosť. Nech vám dobrý Boh dá ešte mnoho síly, aby ste mohli spievať tým, ktorí potrebujú počuť tú jedinečnú a jasnú zvesť o Božej láske. Milí priatelia, ak máte nejaké otázky, priania alebo návrhy, určite mi o nich napíšte na mailovú adresu radio7@radio7.sk. A nezabudnite napísať heslo Retroklub. Pane Bože, sme ti vďační za skupinu Nádej spod Tatier, lebo hovoria a spievajú o tej skutočnej nádeji, ktorú má ľudstvo vďaka obeti tvojho syna Pána Ježiša. Žehnaj im, aby mohli byť požehnaním ešte pre mnohých hynúcich v tomto svete. Lúči sa s vami Slávo Král. Do počutia a dobrú noc.

0: Exodus, druhá Mojžišova kniha, 15. kapitola.
1: Pieseň o víťazstve.
2: Vtedy zaspieval Mojžiš a Izraeliti Hospodinovi túto pieseň. Hospodinovi chcem spievať, lebo sa veľmi preslávil. Koňa i jeho jazdca zmietol do mora. Mojou silou a ochranou je Hospodin. On sa mi stal spásou. On je môj Boh, velebím ho. Boh môjho otca, chcem ho vyvyšovať. Hospodin je bojovník, jeho meno je Hospodin. Faraónove bojové vozy aj s vojskom vrhol do mora. Výkvet jeho vojska zahynul v Trstinovom mori. Prahlbiny ich pokryli, ako kameň klesli do hlbín. Tvoja pravica, Hospodin, silou preslávená, tvoja pravica, Hospodin, zničí nepriateľa. Velebou svojej slávy ničíš svojich odporcov. Posielaš svoj hnev, čo ich spáli ako slamu. Dychom tvojho hnevu navršili sa vody, ako hrádza stáli prúdy, uprostred mora stuhli priepastné hlbiny. Nepriateľ povedal, rozbehnem sa, chytím ich, rozdelím korisť, upokojím si dušu, vytasím meč, moja ruka sa ich zmocní. Zadul si svojím dychom, zalialo ich more, potopili sa ako olovo v mohutných vodách. Kto spomedzi bohov je taký ako ty, Hospodin? Kto sa ti vyrovná velebou svetosti? Divotvorca hrozný, hoden všetkej chvály. Vystrel si pravicu, zem ich pohltila. Milosťou svojou viedol si tento ľud, ktorý si vykúpil svojou silou a sprevádzal mocou k svojmu svätému príbytku. Počuli to národy, chveli sa. Filištíncov zachvátila hrôza. Vtedy sa preľakli kniežatá Edomu, vojvodcov Moábu ovládol strach. Všetkých Kanánčanov zovrela úzkosť. Doľahla na nich hrôza a strach. Mocou tvojho ramena zmlkli ako kameň, kým tvoj ľud, Hospodin, neprešiel. Kým neprešiel tento ľud, ktorý si vykúpil. Privedieš ich a usídliš na vrchu,

0: a bubnovali. Miriam im predspevovala. Spievajte Hospodinovi, lebo sa veľmi preslávil. Koňa i jeho jazdca zmietol do mora.
1: Ťažkosti na púšti.
0: Potom odišiel Mojžiš s Izraelitmi od Trstinového mora. Prišli na púšť Šúr. 3 dni putovali púšťou, ale vodu nenašli. Došli do Mary, no vodu z Mary nemohli piť, lebo bola horká. Preto sa volá Mara. Ľud reptal proti Mojžišovi. Čo budeme piť? On volal k Hospodinovi a Hospodin mu ukázal drevo. Keď ho hodil do vody, voda osladla. Tam dal Hospodin ľudu ustanovenie a právne predpisy, tam ho skúšal. Povedal, ak budeš naozaj poslúchať hlas Hospodina, svojho Boha, a budeš robiť to, čo je v jeho očiach správne, ak poslúchneš jeho príkazy a zachováš všetky jeho ustanovenia, nedopustím na teba nejakú chorobu, akú som dopustil na Egypťanov, lebo ja, Hospodin, som tvoj lekár. Potom prišli do Elimu, kde bolo 12 vodných prameňov a 70 paliem. Tam pri vodách sa utáborili.

Čaute, moje meno je Kristinka, môžeme sa poznať z pohodičiek, z dobrých štartov alebo z piatkového moderovania alebo z rôznych rozhovorov. A ja vám teda na toto leto prajem, aby ste mali naozaj dobrý čas s Pánom Ježišom Kristom. On sa teší na to, že ho strávite s ním a verím tomu, že každý z vás si nájde ten spôsob, ako s ním tráviť čas. Či už sú to dlhé ranné kávičky s modlitbou a s Bibliou, alebo sú to možno chvály na Rádiu 7, akokoľvek, prajem vám, aby ste si našli ten čas a miesto, ktoré pre vás bude tým stretnutím s Bohom a že to budete vedieť robiť naozaj aj po lete, každodenne. Toto vám želám a žehnám. Ahojte.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Skutky apoštolov, 4. kapitola, 32. verš. A nikto nepokladal za svoje nič z toho, čo mu patrilo, ale všetko mali spoločné. Liza a Freddy vlastnia nezvyčajnú reštauráciu. Ponúkajú teplé jedlo všetkým, ktorí sa postavia do radu, zadarmo. Investovali vlastné úspory, aby pomohli starším ľuďom, ktorí sú často bez poriadného jedla a nemôžu si dovoliť jesť v reštaurácii. Kto chce, môže do pokladničky vhodiť dobrovoľný príspevok. Liza hovorí, niekedy tam nenájdeme nič, občas ďakovný list. Niekedy sa nazbiera aj 1000 eur. Vždy máme všetko, čo potrebujeme. Našim cieľom je naplniť potreby, prispieť k dôstojnosti a rozvoju komunity. Starostlivosť o núdznych je náročná úloha, ak sa nespoliehame na Pána Boha. Evanjeliá zaznamenali, ako Ježiš nasytil 1000 ľudí a k spolupráci pozval aj svojich učeníkov. Vy im dajte jesť. V knihe Skutkov sa dozvedáme, že v prvej cirkvi sa veriaci delili o všetko, čo mali a nik medzi nimi nebol núdzny. Mnohí predávali majetky a výťažok dávali apoštolom, ktorí každému pridelili toľko, koľko potreboval. Pochopili, že v konečnom dôsledku ich majetok patrí Bohu a preto zo svojho vlastníctva dobrovoľne investovali do životov druhých. Pán Boh sa stará. Niekedy zasiahne sám a niekedy prostredníctvom svojho ľudu. Naplňa naše potreby, aby sme my mohli naplňať potreby druhých.

0: niečo, za čo si dnes Bohu vďačný? Nájdeš na ňom niečo hodné chvály a úcty? Veríme, že dôvodov je veľa. Pozývame vás do chvál Pána Ježiša Krista aj v týchto chvíľach na Rádiu 7. Pokojne mu spievaj aj nahlas.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenskí pestovatelia paradajok zaznamenali v tomto roku pokles produkcie o 20 až 30% v dôsledku extrémnych horúčav. Problémom pritom nie je nedostatok vody, ale dlhodobé vysoké teploty, ktoré rastliny v skleníkoch horšie zvládajú. To vedie k menšej úrode, horšej kvalite plodov a rastúcie na trhu. Zväz zeleninárov a zemiakárov Slovenska upozorňuje, že skleníky, ktoré doteraz chránili rastliny pred chladom, dnes nepostačujú na ochladenie rastlín počas horúcich dní a nocí. Rastliny menia svoje fyziologické správanie, obmedzujú tvorbu plodov a energiu venujú najmä základným životným funkciám. Ak chce Slovensko udržať domácu produkciu zeleniny za priateľné ceny, je podľa zväzu potrebná podpora špeciálnej rastlinnej výroby a investícií do technológií na zvládanie nových klimatických podmienok. Organizácia Spojených národov odsúdila v stredu rozhodnutie Ruska zabrániť jedinej výraznejšej protivojnovej strane Jabloko kandidovať v septembrových parlamentných voľbách. Kritizovala tiež viac ako 11-ročný trest väzenia pre jej podpredsedu Leva Schlossberga za prejavy proti vojne na Ukrajine. Ruský najvyšší súd v pondelok potvrdil rozhodnutie vyradiť Jabloko z volieb. Pred budovou súdu zadržali desiatky stúpencov strany. Americký prezident Donald Trump v stredu oznámil, že sa chce ešte tento rok stretnúť so severokorejským diktátorom Kim Jong-unom a obnoviť vzťah, ktorý si podľa vlastných slov vybudoval počas svojho prvého prezidentského obdobia. Trump zároveň nezvyčajne presne odhadol severokorejský jadrový arzenál na 57 zbraní. Trumpova snaha o zblíženie s Pyeongchangom prichádza po tom, čo nariadil obmedziť spoločné vojenské cvičenie USA a Južnej Koreji. Cvičenie Ultra Freedom Shield sa skončí približne o týždeň skôr. Trump ho označil za veľmi urážlivé voči Kimovi. Najmenej 100 ľudí zahynulo pri závale v nelegálnej zlatej bani v Stredoafrickej republike a nedaleko hraníc s Kamerunom. Nešťastie sa stalo v útorok popoludní v ťažobnom areáli Zamboje, približne 50 kilometrov od mesta Bambova. Závaly sú v nelegálnych baniach v krajine časté. V júni zahynulo pri podobnom nešťastí niekoľko desiatok ľudí v bani Membari pri kamerunských hraniciach. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Milí priatelia, vítajte pri rozhlasových príjimačach, vítajte pri relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov. Dnešnou reláciou vás bude sprevádzať Miro Paško a krajina, za ktorú sa spolu pred Božou tvárou budeme modliť. Prihovárať je Pakistan. Môžeme si v krátkosti predstaviť túto krajinu a následne máme pripravených niekoľko modlitebných tém. Pakistan je federatívna republika ležiaca v Južnej Ázii. Na juhovýchode hraničí s Indiou, na severovýchode s Čínou, na severozápade s Afganistanom, na juhozápade s Iránom, na juhu s Arabským morom s celkovou rozlohou viac ako 790 tisíc km štvorcových. Pakistan je druhou najľudnatejšou moslimskou krajinou na svete. Hlavným mestom je Islamabad, ďalším z väčších miest sú Karači, Lahore. Celkový počet obyvateľov Pakistanu je viac ako 172 miliónov. Okrem stáleho obyvateľstva žijú v zemi asi 2 milióny utečencov zo susedného Afganistanu. Najpoužívanejšími jazykmi sú jazyk Urdu, angličtina a ďalšie jazyky. Pakistanci sú z 90% moslimovia. Pakistan je federálnou parlamentárnou republikou, ktorej štátnym náboženstvom je islám. Podľa pakistanskej ústavy je prezident nepriamo volenou hlavou štátu a je tiež vrchný veliteľ pakistanských ozbrojených síl. Krajina sa potýka so silnejúcou mocou islamských radikálov. Veľmi časté sú zrážky vojska s radikálmi a protivládne demonštrácie. Napriek tomu, že štát ponúka náboženskú slobodu, kresťania trpia pod tvrdými pakistanskými zákonmi. Tieto zákony hovoria, že každý, kto by spochybnil proroka Mohameda, musí byť odsúdený na

kresťanov a mnoho veriacich je obeťami ťažkých prác. Konvertujúci, ktorí sa stretávajú za účelom chválenia Boha alebo iných aktivít, veľa riskujú, sú sledovaní a monitorovaní. Dokonca aj ľudia, ktorí sa s nimi stretávajú, podliehajú vyšetrovaniu. V malých mestách a dedinách sú kresťanskí rodičia nútení poslať svoje deti do lokálnych škôl na islamské vyučovanie, kde sú deti nútené konvertovať na islam v skorom veku. Pakistan je moslimská republika a krajina trpí pod rukami početných radikálnych islamských skupín. Milí priatelia, môžeme sa modliť za vládu v Pakistane, aby zaviedla zákon na ochranu kresťanov. Môžeme prosiť takisto za pakistanských konvertitov s moslimským pozadím, ktorí trpia na perzekúciu od radikálnych islamistov, za ich ochranu pred fyzickým a psychickým násilím. Môžeme sa modliť tiež za bezpečnosť a ochranu kresťanských dievčat a žien v Pakistane, ktoré musia žiť pod hrozbou zneužívania, znásilnenia a nútených manželstiev. Drahý Bože, požehnaj Pakistan, Pane. Požehnaj túto krajinu, Pane. Požehnaj tie milióny ľudí, ktorí žijú v tejto krajine. Požehnaj ich sebou samým, Bože. Žehnáme Pakistan, Pane. Mene Ježiš. Žehnáme Tvoj ľud v tejto krajine, Pane. A prosíme, Pane, aby prišlo prebudenie do tejto krajiny. Aby prišla veľká Tvoja milosť, Bože, do tejto krajiny. Aby ľud v tejto krajine prezrel, aby uvidel svetlo, Pane. Aby videli a poznali, kto je živý Boh. Pane, modlíme sa za túto krajinu a aj keď sa to zdá tak málo pravdepodobné, že sa niečo takéto udeje, u Teba nič nie je nemožné, Bože. Nie je nemožné, aby milióny ľudí prišli k Tebe. Aby milióny ľudí poznali a prijali milosť z Tvojich rúk. Aby milióny ľudí prijali ospravedlnenie skrze kríž, skrze obeť baránkovú na kríži. U Teba nič nie je nemožné, Pane. A prosíme za to stádočko, ktoré je v tejto krajine. Tých pár percent ľudí, ktorí si hovoria, že sú Tvoji nasledovníci. Prosíme, Pane, aby si ich požehnal, aby si ich strážil. Aby si ich viedol svojim Svätým Duchom, Bože. Ukazuj im z písma, Pane, ako žiť. Ako neskloniť kolená pred cudzými Božikmi. Ako sa nekláňať človeku. Ukazuj im, Pane, že si živý Boh. Boh, ktorý sa stará. Boh, ktorý náplňa ich potreby. Boh, ktorý zaopatruje. Ďakujem, že takéhoto ťa si môžeme poznať, Pane. Ale si taký istý, Pane, aj v Pakistane. A tak povzbudzuj, Pane, potešuj svoj ľud pre vzácne a slávne meno Ježiš. Potešuj, Pane, tí, ktorí sú zarmúteného srdca, tí, ktorí prežili fyzické násilie, alebo duševné, alebo duchovné, Pane. Daj im vidieť víťazstva, Pane. Daj im rozumieť, Pane, čo znamená žiť slobodný život. Chválim ťa, Pane. Ochraňuj ich pred rôznymi prenasledovaniami, Pane, a výhrážkami sa. Si živý Boh. Boh, ktorý hovorí ku každému osobne. Boh zástupov a predsa Boh osobný. A tak ťa chválim, Pane. Požehnaj Pakistan. Sebou samým. Amen.

máme pre vás kresťanský pop rock a worship, ktorý pozýva do uctievania Pána Boha. Rôznymi žánrami sa približujeme rôznym ľuďom. Veríme, že si jedným z nich práve ty.

0: Dominika píše, že ten, kto si dáva pozor na jazyk, chráni svoju dušu od úzkosti. Požiadaj Boha o pomoc aj v tejto oblasti a prekvap samého seba, aký príjemný tón môže vychádzať z tvojich úst.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenskí pestovatelia paradajok zaznamenali v tomto roku pokles produkcie o 20-30% v dôsledku extrémnych horúčav. Problémom pritom nie je nedostatok vody, ale dlhodobé vysoké teploty, ktoré rastliny v skleníkoch horšie zvládajú. To vedie k menšej úrode, horšej kvalite plodov a rastúcie na trhu. Zväz zeleninárov a zemiakárov Slovenska upozorňuje, že skleníky, ktoré doteraz chránili rastliny pred chladom, dnes nepostačujú na ochladenie rastlín počas horúcich dní a nocí. Rastliny menia svoje fyziologické správanie, obmedzujú tvorbu plodov a energiu venujú najmä základným životným funkciám. Ak chce Slovensko udržať domácu produkciu zeleniny za priateľné ceny, je podľa zväzu potrebná podpora špeciálnej rastlinnej výroby a investícií do technológií na zvládanie nových klimatických podmienok. Organizácia Spojených národov odsúdila v stredu rozhodnutie Ruska zabrániť jedinej výraznejšej protivojnovej strane Jabloko kandidovať v septembrových parlamentných voľbách. Kritizovala tiež viac ako 11-ročný trest väzenia pre jej podpredsedu Leva Schlossberga za prejavy proti vojne na Ukrajine. Ruský najvyšší súd v pondelok potvrdil rozhodnutie vyradiť Jabloko z volieb. Pred budovou súdu zadržali desiatky stúpencov strany. Americký prezident Donald Trump v stredu oznámil, že sa chce ešte tento rok stretnúť so severokorejským diktátorom Kim Jong-unom a obnoviť vzťah, ktorý si podľa vlastných slov vybudoval počas svojho prvého prezidentského obdobia. Trump zároveň nezvyčajne presne odhadol severokorejský jadrový arzenál na 57 zbraní. Trumpova snaha o zblíženie s Pyeongchangom prichádza po tom, čo nariadil obmedziť spoločné vojenské cvičenie USA a Južnej Koreji. Cvičenie Ultra Freedom Shield sa skončí približne o týždeň skôr. Trump ho označil za veľmi urážlivé voči Kimovi. Najmenej 100 ľudí zahynulo pri závale v nelegálnej zlatej bani v Stredoafrickej republike nedaleko hraníc s Kamerunom. Nešťastie sa stalo v útorok popoludní v ťažobnom areáli Zamboje približne 50 km od mesta Bambova. Závaly sú v nelegálnych baniach v krajine časté. V júni zahynulo pri podobnom nešťastí niekoľko desiatok ľudí v bani Membari pri kamerunských hraniciach. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: prázdniny sa končia, ale my nie. Aj naďalej vám chceme prinášať tvorbu plnú Božieho slova, svedectiev, ale aj zábavy či nových poznatkov. Staňte sa súčasťou našej tvorby a podporte nás finančným príspevkom ešte dnes na www.radio7.sk/podpora. Každý dar sa počíta. Ďakujeme vám.
1: Počúvate Raňajky Rádia 7.

Pane Ježišu, tak ti ďakujem aj za dnešný deň. Ďakujem ti za to, že ty máš vo svojich rukách naše životy, že nás poznáš a že sa nemusíme báť naozaj akéhokoľvek zlyhania alebo akéhokoľvek pádu, pretože môžeme vedieť, že ty nás budeš držať vo svojich rukách. A sa tak, Pane Ježišu, modlím aj za mňa, za našich poslucháčov, aby sme sa nebali o našu budúcnosť, aby sme sa nebali o to, ako to bude zajtra, alebo o 2 týždne, alebo o 2 roky, ale aby sme tak sa plne vedeli sústrediť na teba a na to, kde nás ty chceš mať a kam nás povolávaš. Modlím sa za to, aby sme mohli počuť tvoj hlas a aby sme mohli byť úplne tak jasne navigovaní smerom, ktorý ty chceš, aby sme v ňom boli. Amen.

Po preplakanej noci radostný deň. Lebo len okamih trvá jeho hnev, ale celý život jeho milosť. Večer sa rozšíri plač, ale ráno je plesanie. Žalm 36. Okamih pred otcovou odvrátenou tvárou sa javí byť veľmi dlhý, predsa je to však iba okamih. Ak zarmútime jeho svätého ducha, nedivme sa jeho hnevu. Po úprimnom pokání je Boh pripravený odpustiť a naše hriechy viac nespomenúť. Keď už pre neposlušnosť pod jeho kázňou takmer hynieme, on do nás láskou vlieva nový život. Náš verš obsahuje aj radostné zasľúbenie. Po preplakanej noci sa prebudíme do radostného dňa. Aká je to milosť, že čas karhania veriacich je taký krátky. Boh nerád používa prúd. Jeden či dva údery stačia. Milosť a radosť, ktoré nasledujú po plači, hojne nahradia prežité útrapy. Poď, srdce moje, nech znie haleluja. Nepreplač celú noc, svitanie je blízko, utri si slzy. Nech sú tvoje slzy rosou, ktorá ohlasuje prichádzajúce svitanie. Slzy očistia oči, aby mohli uzrieť Božiu milosť a Božia dobrota nám bude ešte milšia. Noc smútku je tmavý tieň, po ktorom sa žiara slnka ešte viac vyníma.

0: ako zažívajú deti.
1: Videla som Simonke ofinku a začala som strihať. A myslela som si, že je to veľmi pekné.
2: Aj bolo?
1: Nie, nebolo.
0: Vypočujte si reláciu Momentky v špeciálnom detskom vydaní. Každý pracovný deň po 17. hodine až do konca augusta.

pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Modlíme sa, aby vám Pán Boh tento pokoj priniesol aj cez vysielanie Rádia 7. Na upokojenie vašich dní odporúčame napríklad podvečerné vysielanie relácie Biblické piesne, žalmy a príslovia každý utorok o 20:00.

0: Zastav sa a vypočuj si slová z knihy proroka Ezechiela.
1: Dám im jedno srdce a nového ducha vložím do ich vnútra, odstránim kamenné srdce z ich tela a vložím im srdce mesité, aby chodili podľa mojich ustanovení a aby zachovávali moje nariadenia a plnili ich. Oni budú mojim ľudom a ja budem ich Bohom.
0: Žehnáme vám, aby vám srdce ožilo a zažili ste jednotu s tým, ktorý vám ho dal.
2: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenskí pestovatelia paradajok zaznamenali v tomto roku pokles produkcie o 20-30% v dôsledku extrémnych horúčav. Problémom pritom nie je nedostatok vody, ale dlhodobé vysoké teploty, ktoré rastliny v skleníkoch horšie zvládajú. To vedie k menšej úrode, horšej kvalite plodov a rastúcie na trhu. Zväz zeleninárov a zemiakárov Slovenska upozorňuje, že skleníky, ktoré doteraz chránili rastliny pred chladom, dnes nepostačujú na ochladenie rastlín počas horúcich dní a nocí. Rastliny menia svoje fyziologické správanie, obmedzujú tvorbu plodov a energiu venujú najmä základným životným funkciám. Ak chce Slovensko udržať domácu produkciu zeleniny za priateľné ceny, je podľa zväzu potrebná podpora špeciálnej rastlinnej výroby a investícií do technológií na zvládanie nových klimatických podmienok. Organizácia Spojených národov odsúdila v stredu rozhodnutie Ruska zabrániť jedinej výraznejšej protivojnovej strane Jabloko kandidovať v septembrových parlamentných voľbách. Kritizovala tiež viac ako 11-ročný trest väzenia pre jej podpredsedu Leva Schlossberga za prejavy proti vojne na Ukrajine. Ruský najvyšší súd v pondelok potvrdil rozhodnutie vyradiť Jabloko z volieb. Pred budovou súdu zadržali desiatky stúpencov strany. Americký prezident Donald Trump v stredu oznámil, že sa chce ešte tento rok stretnúť so severokorejským diktátorom Kim Jong-unom a obnoviť vzťah, ktorý si podľa vlastných slov vybudoval počas svojho prvého prezidentského obdobia. Trump zároveň nezvyčajne presne odhadol severokorejský jadrový arzenál na 57 zbraní. Trumpova snaha o zblíženie s Pyeongchangom prichádza po tom, čo nariadil obmedziť spoločné vojenské cvičenie USA a Južnej Koreji. Cvičenie Ulti Freedom Shield sa skončí približne o týždeň skôr. Trump ho označil za veľmi urážlivé voči Kimovi. Najmenej 100 ľudí zahynulo pri závale v nelegálnej zlatej bani v Stredoafrickej republike nedaleko hraníc s Kamerunom. Nešťastie sa stalo v útorok popoludní v ťažobnom areáli Zamboje, približne 50 kilometrov od mesta Bambova. Závaly sú v nelegálnych baniach v krajine časté. V júni zahynulo pri podobnom nešťastí niekoľko desiatok ľudí v bani Membari pri kamerunských hraniciach. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Milí poslucháči, počúvate Rádio 7, prajem vám krásne a príjemné ráno. Práve teraz počúvate reláciu Dobrý štart, ja sa nachádzam v štúdiu s Davidom.
2: Ahojte.
1: A za mikrofonom stojí Vaneska a my sa dnes budeme rozprávať na tému moc Božieho slova, ktorú žijeme v praxi. No ešte tak predtým, než sa viac ponoríme do tejto témy a aj si prečítame neskôr verše zo 119. žalmu, ktorému sa budeme venovať, tak som sa
2: mimochodom je to ten najkrajší a najkratší žalm v Biblii.
1: Najdlhší. Chcela som sa ťa opýtať, mal si niekedy nejaký zážitok alebo moment vo svojom živote, keď si vnímal, že Pán Boh ti dal múdrosť do toho prekonať tú situáciu alebo sa nejako v nej zachovať?
2: Stalo sa mi to a stalo sa mi to zhodou náhod na štátniciach záverečných, kedy som si vyťahol otázku, ktorú som, to bol ešte deň predtým, som Bohu hovoril: Pane, prosím, nech si túto otázku nevyberiem, že ty vidíš úprimnosť môjho srdca, ty vidíš, čo som všetko dal do toho učenia a ty vieš, že tú otázku si proste nevyťahnem, lebo som sa už ani nestihol na nejak poriadne naučiť a ja som si ju vybral. Tak som taký, že Duchu Svätý, pomôž. Bola to pre mňa taká skúsenosť toho, že s Bohom dokážem aj bez podvádzania, aj s tou najhoršou ako otázkou pracovať. Že mi dal ako keby múdrosť alebo šikovnosť slov, aby som sa dokázal z toho nejakým spôsobom vyhrábať. Spomenul som si na nejaké veci, akože nebola to žiadna sláva, ale na to si tak spomínam, že tam som mohol vidieť takú Božiu ako keby múdrosť. OK, Dávid, ideme na to. Spomeň si na niečo.
1: Veľmi sa mi páči toto tvoje svedectvo. Ja si v tomto spájam to, keď niekedy ľudia niečo povedia a veľmi ma to povzbudí, alebo možno to povzbudí iných ľudí, ale oni si neuvedomujú, že to povedali. A tiež v tom vidím úplne Božie múdro, že ani nevedia, čo cez nich Duch Svätý hovorí. Niekedy tak prídem za kamarátkou a poviem, že toto si mi minule povedala, veľmi ma to povzbudilo a ona si ani nepamätá, že by niečo také povedala a sama je povzbudená z toho, čo kedysi povedala.
2: Ah,
1: tak
2: wow.
1: To je tiež také, že ako Božia múdrosť v nás pracuje.
2: Aj.

Anes, keď si sa pred malou chvíľou pýtala, že kedy som v živote zažil takú Božiu múdrosť a také vedenie, boli to mnohé príbehy a situácie a jedna z nich je taká úplne až na... To sa mi stalo

0: lásku alebo milosť alebo poznanie toho, že viem, že tento človek teraz potrebuje niečo o mne počuť alebo tento človek potrebuje pocítiť lásku, tak si idem teba využiť. Tak sa mi páči, ako zdieľaš svoju skúsenosť s tým, že si zažil takýto prorocký sen, lebo sa ma to veľmi dotýka v tom, ako potom vnímam, aký je úžasný a veľký Pán Boh.
1: A dnes nezostaneme bez Božieho slova a bez písma, ale pôjdeme do toho najdlhšieho žalmu, žalmu 119, ktorý vám asi úplne neodporúčam celý si prečítať pred tým, ako idete do práce. Ak máte veľa času, určite choďte do toho. Každopádne my si prečítame od 97. až po 104. verš nasledovne.
0: O, ako milujem tvoj zákon, celý deň o ňom premýšľam. Svojimi príkazmi robíš ma múdrejším nad mojich nepriateľov. Oni sú moje naveky. Rozumnejší som ako všetci moji učitelia, lebo tvoje svedectvá sú mojim premýšľaním. Som rozvážnejší ako starci, lebo zachovávam tvoje rozkazy. Od každej zlej cesty zdržiavam si nohy, aby som tvoje slovo dodržal. Od tvojich súdov som sa neuchýlil, lebo ty si ma vyučil. Aké sladké sú tvoje reči mojim ďasnám a nad med mojim ústam. Z rozkazov tvojich zmúdrievam, preto nenávidím každý lživý chodník. Mne len tak evokuje asi každý jeden verš v tomto, ako úžasná je tá Božia múdrosť, že je nad každú múdrosť tohto sveta.
1: Uh-huh.
0: Spomínajú sa tam starci, alebo učitelia, alebo niekto, koho v tomto svete vnímame ako tých najmúdrejších. Práve žalmista tam rozpráva o tom, že Božie zákony, Božie svedectvá a jeho blízkosť nám dodáva ešte väčšiu múdrosť ako najväčšia múdrosť tohto sveta.

0: Verím v to, že Božia múdrosť je obsiahnutá aj v písme, aj v tom žalme, ktorý si dnes čítame, žalm 119. A ako som tak nad tým premýšľal, tak možno takými sekulárnymi, možno inak povedané svetskými očami by sa zdalo, že ten, kto maká 100% každý jeden deň počas týždňa, tak má viac. Ale Božia logika je, že jeden ten deň ako keby nepracovať, odpočívať, zasvetiť ho Bohu. A vidím aj sám na svojom živote, že podľa mňa to je dôležité a podľa mňa ešte človek má náskok, než keby robil na 100% stále. A vieme podľa mňa aj z rôznych výskumov, že človek nemôže stále pracovať a neodpočívať a nemať ten kontakt so svojím stvoriteľom, lebo je to dokonca deštruktívne pre neho, je to zlé pre jeho zdravie. Ďalšia taká vec, že možno by sa zdalo, že keď si utrhneme tak pre seba, alebo niečo malé potiahneme, niečo malé ukradneme, tak že sa máme ako keby lepšie, ale nie, nepokradneš, nescudzoložíš, nezabiješ a mohli by sme ísť ďalej, nepožiadaš a sú to veci, ktoré možno sa zdajú, no tak vieme, že zabiť, hej, to sa asi zhodneme všetci, že to nie je dobré, ale sú tam aj iné veci, ktoré možno nefungujú v sekulárnom svete tak, ako fungujú v tom Božom kráľovstve, lebo aj Pán Boh nám hovorí, že moje úmysly a moje myšlienky nie sú vaše myšlienky. My potrebujeme Pánovi načúvať a potrebujeme sa pýtať, aj keď ideme čítať Božie slovo, lebo ak nepozývame do toho Ducha Svätého, tak je to len litera, ktorá zabíja. Že môžeme si niečo prečítať, potom si povedať, že vlastne o čom som čítal, hej.
1: Iba nejaká obyčajná literatúra, ktorá v podstate sa nás ani nejako nedotýka, ale veľmi sa mi páči, čo všetko si spomínal, lebo presne to vo mne vzbudzuje pocit toho, že naozaj ako je jasné a viditeľné na Božom slove a na Božích príkazoch, to, čo nám rozpráva, jeho múdrostiach, prísľuboch, že on chce pre nás len to najlepšie. To, čo on hovorí, má zmysel, prečo to hovorí, lebo nás chce pred niečím chrániť. Hoci niekedy máme pocit, že och, prečo by mal niekto rozkazovať, prečo by som sa mal niečoho držať, tak naozaj Pán Boh je niekto, kto chce pre nás to najlepšie, lebo nás veľmi miluje a preto to, čo hovorí, má aj zmysel. A ja to viem zažívať aj na svojom živote v tom, že keď si niekedy poviem, že dobre, nejdem robiť veci mojou cestou, ale jeho cestou, úplne sa to opláca i že to sa odrazí na celom živote, na všetkom, keď ten náš život a tie udalosti v našom živote sa točia okolo neho a on je v tom strede, tak ja mám pocit, že môj život je o toľko ľahší a ja sa len tak vznášam na vlne nádeje a lásky a žiadna situácia ma nedokáže pošlapať ani udusiť.
0: Milí priatelia, zostaňte naďalej s nami, počúvate Dobrý štart a budeme tak robiť aj o malú chvíľu.

0: Ak ste nás počúvali a ladili aj včera v dobrom štarte, tak viete, že sme sa rozprávali o čistote a láskavosti našich rečí. Dnes je to téma moc Božieho slova, ktoré žijeme v praxi. Ak sa to Božie slovo, ktoré si čítame, nestretáva s praxou, tak je niečo zlé. Skutky rovná sa viera, viera rovná sa skutky. A nedávno sa nám stala taká vec, ja mám kapelu, už finišujeme album a sme už celkom takí zaciklení, vidíme všade chyby a tak, a minule sme sa tak celkom rozhádali a bolo tam taká dusná atmosféra a každý mal nejaké svoje riešenia, že takto to poďme robiť, toto sa mi nezdá, ja to vidím takto, a kde je viac ľudí, tak tam je aj viac názorov a niekedy je, musí človek urobiť nejaký kompromis. Títo moji kolegovci tak sú veriaci, som si povedal, že musíme sa zastaviť, musíme si povedať, že prečo to robíme, že hlavný dôvod je, že to robíme pre ľudí a chceme, aby to bolo pre nich požehnaním. Tak som povedal v tej našej messengerovej komunikácii: chalani, nech rozhodne Pán Boh, poďme sa modliť za to. Keď je to pre neho, tak verím v to, že my máme vtiahnuť jeho do tej celej situácie a každý z vás to určite myslí dobre, že chcete, aby to bolo čo najlepšie. A úplne som videl, že tú moc Božieho slova v tej konverzácii, že sa to úplne zmenilo, že sa tam úplne zmenila klíma, keď sme do toho pozvali Pána Boha. Mohol by to urobiť aj ktokoľvek iný, nemusel som to urobiť ja, zhodou náhodou to bol ja, ale toto bolo pre mňa takým svedectvom, že tá nálada v tej konverzácii sa úplne zmenila, ako sme do toho vpustili Pána Boha. Vanes, máš aj ty možno niečo zo svojho života, kedy si zažila úplne takú moc Božieho slova?
1: Ja vnímam na všetkých situáciách, ktoré sa dejú v mojom živote, keď do nich vpúšťam Pána Ježiša, ako sa menia. Presne ako si rozprával, že to bolo niečo, kde ste sa možno bili, hádali a pustili ste tam Ježiša a on to celé premenil, tak to sa deje naozaj v každej konverzácii, vo všetkých mojich rozhodnutiach alebo aj v tom, keď v našom spoločenstve niečo plánujeme, tak keď to robíme z našej vôle a z toho, ako to my chceme mať, tak častokrát to na tom celé padá a vlastne to celé zle dopadne. Ale keď sa rozhodneme dôverovať Duchu Svätému a tomu, ako nás on povedie, tak automaticky už mám pocit, že nemám na sebe to bremeno a celé je to tak nejak prikryté, požehnané a tá Božia múdrosť to vedie tým správnym smerom. Takže to je úžasné. Počúvate Dobrý štart a my sa budeme počuť už o malú chvíľu, kde sa budeme aj ďalej rozprávať na tému moc Božieho slova v praxi.

0: Počúvate Rádio 7, ja sa momentálne v štúdiu nachádzam s Davidom a rozprávame sa na tému moc Božieho slova, ktorú žijeme v praxi. A to mi len tak pripomína to, že niekedy ako ľudia možno žijeme veľmi pokrytecky a vo svojej komórke sme s Ježišom, trávime s ním čas, ale v skutočnosti v reálnom živote s ním vôbec nie sme, alebo minimálne to na nás nie je vidieť, keď kráčame tým svetom. A to neznamená, že teraz musím chodiť a každému rozprávať o Ježišovi alebo evangelizovať, ale automaticky keď úprimne s ním žijeme, tak si myslím, že to vidieť na tom, aký sme, na našom charaktere, na tom, čo robíme. A preto si myslím, že hoci najdôležitejšie je viera, podstatné sú aj tie skutky našej viery. A ja som sa ťa chcela opýtať, či ty máš nejakú skúsenosť s praxou a s tým, ako si v tom videl Božie slovo a ako si sa ho snažil udržať si v tom svojom živote.
1: Pre mňa jednou takou veľkou školou bola stredná škola, akože v tom duchovnom živote a tom, že som sa postavil ako keby na svoje vlastné nohy vo viere, že to nebola iba viera mojich rodičov. A s tým sa spája vlastne stredná škola. 4 roky som býval s mojim spolubývajúcim, ktorý veril Vasatru, severskú mytológiu, robil šenom, žil veľmi tak bohémsky, s dievčatami, na zábavy a rôzne také veci. Ja bol dosť aj taký manipulatívny, že ráno sme sa zobudzali s metalom, metalovou hudbou. No a v jednom čase, ako keby som sa dozvedel, že sa páčim viacerým dievčatám na škole, on mi vyslovene tak radil, že Dávid, že ty si úplne hlupák, že prečo to proste nevyužiješ, že vyber si ako keby tú najkrajšiu a proste si to uží s ňou a neviem čo, že a takéto rady. A človek ako keby má nejaké že pokušenie a neviem čo, ale som sa postavil na to, že nie, to nie je to, čo ma učili doma tým, že mám veriacich rodičov, tak oni mi hovorili, že Dávid, modli sa za to, aby tvoja budúca priateľka, ale aj manželka, tak aby milovala Pána Ježiša Krista, aby ho mala na prvom mieste vo svojom živote a on ti to dá správny čas, len sa modli, buď verný v tom celom. Úplne som si uvedomil, že to bol, cez neho hovoril Satan, proste diabolu. Teraz odstupom času, koľko to už pomaly, podľa mňa aj, to bude aj 8 rokov, 9, kedy vidím, že keď som už v manželstve, tak že naozaj počkať a ísť tou Božou cestou sa oplatí a je to lepšie, ako keby človek sa mal uspokojiť nejakou radou bezbožníka a radou, ktorá je možno taká jednoduchšia, možno sa zdá byť jasnejšia, ale pritom je to úplná hlúposť.
0: Ďakujem, že si zdieľal túto skúsenosť práve preto, že úplne s tebou súhlasím v tom, že niekedy tie cesty, ktoré sa zdajú byť tie ľahšie alebo možno pre nás lákavejšie, v skutočnosti nie sú tie správne a je lepšie počkať a je lepšie nasledovať Pána Ježiša a to, čo nám on hovorí, to, čo nám on odporúča. A v tom tvojom prípade to bolo počkať na tú svoju manželku. A dnes aj môžeš vidieť, ako to bolo práve to lepšie rozhodnutie. Aj keď možno práve v tom čase na tej tvojej strednej škole ťažšie. A myslím si, že takýchto situácií a udalostí a rozhodnutí v našom živote je veľmi veľa. Tak nás do toho všetkých chcem povzbudiť, aby sme boli v tom vytrvali a naozaj aj v takých tých ťažkých chvíľach, keď chceme si zvoliť tú lákavejšiu cestu, ostali v tom, čo možno je náročnejšie, ale myslím si, že z dlhodobého hľadiska práve lepšie.

0: Vy počúvate Dobrý štart, my sme tu opäť po dávke hudby. My sme sa celý tento týždeň s vami zdieľali cez rôzne témy, ako Božie prísľuby pre bohabojných, obdivovanie Boha, ktoré nás vedie k činenie jeho vôle, zákon Hospodinov je dokonalý, čistota a láska v našich reči a dnes moc Božieho slova, ktoré žijeme v praxi. Po tom všetkom, čo sme si povedali aj tento týždeň, Vanes, čo je možno v tvojom srdci z toho všetkého, alebo že čo ti ide myslou?
1: Po tom všetkom, čo sme si povedali, mi ide myslou hlavne to, že sa musím držať pri Ježišovi pri jeho blízkosti, lebo to všetko ostatné zlé, o čom sme sa rozprávali, či už tá temnota, v ktorej môžeme kráčať a potrebujeme svetlo, alebo možno keď rozprávame nejaké hanobné reči, alebo keď máme pocit, že nás zákon zväzuje a všetky, naozaj všetko, čo sme spomínali, tak na to viem hľadiť inak práve vďaka tomu, že sa viem pozerať na svet a na svoj život očami Pána Ježiša a toho, ako mi on veci hovorí aj cez Božie slovo, a tak som veľmi rada, že sme mohli aj čerpať zo žalmov. Čo ide tebe hlavou?
0: Keď niečomu veríme a keď veríme Pánovi Ježišovi Kristovi, tak celý náš život by mal podliehať tejto optike. Ja som pred malou chvíľou rozprával o tom, že ako mi spolubývajci radil, že s kým mám chodiť a s kým nie, a možno by sa to zdalo, že ten človek mi chce dobre, ale v konečnom dôsledku čo by bolo ovocie tých jeho rád? Toto je aj také moje srdce v tom celom, že naozaj ak je identita Pán Ježiš Kristus v našom srdci, všetko tomu podriaďme. Že ak niečomu naozaj veríme, ak je niečo naozaj hlboko v našom srdci, ak naozaj na niečom stojíme a je to našim základom, tak by sa to malo objaviť vo všetkých oblastiach nášho života. Nedávno som počul taký zaujímavý citát, že ak je Ježiš to najvzácnejšie, ak je Ježiš to najlepšie, čo máš v živote, ako to, že o ňom nehovoríš viac? Hej, že ako to, že dokážeme viac rozprávať, ja neviem, keď pozeráme hokej o hokeji, alebo vieme sa viacej rozprávať o hudbe, že tým žijeme. Že ak by sme žili s Ježišom tak, ako žijeme v tých oblastiach, ktoré máme radi a sú našim hobby a pomaly vieme povedať, že to je náš život, tak ako by to vyzeralo, alebo aké by to bolo svedectvo o Božom kráľovstve?
1: Vo mne momentálne teraz rezonuje také slovo, že oddanosť. Presne oddanosť tým našim rozhodnutiam, tej našej viere, to, že sme si zvolili život s Ježišom. A páči sa mi, čo si hovoril, že prečo vieme rozprávať o iných veciach tak veľa a tak často, ale
0: a s takým zápalom.
1: Áno, ale o Ježišovi až tak nie.
0: To je z našej strany pre túto chvíľu všetko. Tlačí nás už trošku čas, ešte by sme sa mohli o veľa veciach rozprávať, ale ja som veľmi vďačný za to, že sme mali ten priestor a Vanes, že sme sa aj my mohli takto v štúdiu Rádia 7 rozprávať nad takými vzácnymi vecami.
1: A ja som veľmi vďačná, že sme sa mohli takto spolu rozprávať o toľkých veciach, ktoré nám Pán Boh hovorí a čo všetko môžeme čítať v Božom slove. A verím, že rovnako ako ja som ostala povzbudená, tak ste ostali aj vy, milí posluchači. A práve teraz sa s vami lúčime a prajeme vám ešte príjemný zvyšok dňa.
0: Dobrými štartami vás prevádzala Vaneska a Dávid. Majte sa krásne, do počutia.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste Dobrý štart.

0: Ako si mám naladiť Rádio 7? Ako vás môžem finančne podporiť? Ako vás kontaktovať? Čo vysielate? Všetky tieto a mnoho ďalších otázok zodpovedáme na webovej stránke www.radio7.sk.
1: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenskí pestovatelia paradajok zaznamenali v tomto roku pokles produkcie o 20-30% v dôsledku extrémnych horúčav. Problémom pritom nie je nedostatok vody, ale dlhodobé vysoké teploty, ktoré rastliny v skleníkoch horšie zvládajú. To vedie k menšej úrode, horšej kvalite plodov a rastúcie na trhu. Zväz zeleninárov a zemiakárov Slovenska upozorňuje, že skleníky, ktoré doteraz chránili rastliny pred chladom, dnes nepostačujú na ochladenie rastlín počas horúcich dní a nocí. Rastliny menia svoje fyziologické správanie, obmedzujú tvorbu plodov a energiu venujú najmä základným životným funkciám. Ak chce Slovensko udržať domácu produkciu zeleniny za priateľné ceny, je podľa zväzu potrebná podpora špeciálnej rastlinnej výroby a investícií do technológií na zvládanie nových klimatických podmienok. Organizácia Spojených národov odsúdila v stredu rozhodnutie Ruska zabrániť jedinej výraznejšej protivojnovej strane Jabloko kandidovať v septembrových parlamentných voľbách. Kritizovala tiež viac ako 11-ročný trest väzenia pre jej podpredsedu Leva Schlossberga za prejavy proti vojne na Ukrajine. Ruský najvyšší súd v pondelok potvrdil rozhodnutie vyradiť Jabloko z volieb. Pred budovou súdu zadržali desiatky stúpencov strany. Americký prezident Donald Trump v stredu oznámil, že sa chce ešte tento rok stretnúť so severokorejským diktátorom Kim Jong-unom a obnoviť vzťah, ktorý si podľa vlastných slov vybudoval počas svojho prvého prezidentského obdobia. Trump zároveň nezvyčajne presne odhadol severokorejský jadrový arzenál na 57 zbraní. Trumpova snaha o zblíženie s Pyeongchangom prichádza po tom, čo nariadil obmedziť spoločné vojenské cvičenie USA a Južnej Koreji. Cvičenie Ultra Freedom Shield sa skončí približne o týždeň skôr. Trump ho označil za veľmi urážlivé voči Kimovi. Najmenej 100 ľudí zahynulo pri závale v nelegálnej zlatej bani v Stredoafrickej republike nedaleko hraníc s Kamerunom. Nešťastie sa stalo v útorok popoludní v ťažobnom areáli Zamboje, približne 50 kilometrov od mesta Bambova. Závaly sú v nelegálnych baniach v krajine časté. V júni zahynulo pri podobnom nešťastí niekoľko desiatok ľudí v bani Membari pri kamerunských hraniciach. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Aj tento víkend buďte naladení na Rádio 7. V sobotu ráno po 7:00 si vypočujte reláciu Navigácia na ceste o Ježišovi a farizejoch a po obede po 13:00 reláciu Víkendovka.
2: No a v nedeľu do obeda po 9:00 sa nechajte vtiahnuť do relácie Dotyky so zamyslením, či modlitba ovplyvňuje Boha, a po 13:00 sa na vás budem tešiť v hudobnom klube. Ostaňte naladení aj cez tento víkend.

86. žalm, 5. verš. Ty si dobrý, Pane, ochotný odpúšťať. Oplývaš milosťou voči tým, čo k tebe volajú. Počas prechádzky som zazrela slnečnicu na kamenistom a suchom mieste, kde rástla prhľava a iná divorastúca zeleň. Nebola až taká vysoká ako domácky vypestované slnečnice, ale rovnako žiarila a vyčarila mi úsmev na tvári. Tento nečakaný žiarivý objav v drsnom teréne mi pripomenul, ako sa život aj pre veriacich v Ježiša môže zdať neplodný a pochmúrny. Problémy vyzerajú byť neprekonateľné a naše modlitby nepovšimnuté. Žalmista Dávid zvolal: "Nakloň svoj sluch, Hospodin, a odpovedz mi, lebo som úbohý a chudobný." Podobne ako on, aj my sa túžime radovať. Dávid však pokračuje vyhlásením, že slúžime vernému, milosrdnému a milostivému Bohu, ktorý oplýva láskou voči tým, čo na neho volajú. On odpovedá: "Boh niekedy zasadí na ponurom mieste slnečnicu. Môže ňou byť povzbudivé slovo, odkaz od priateľa, utešujúci verš, biblický text alebo nádherný východ slnka. Niečo, čo nám pomôže kráčať ďalej s ľahkosťou a nádejou. Aj keď stále očakávame na deň, kedy zažijeme Božie vyslobodenie z ťažkostí, môžeme so žalmistom vyznať: Ty si veľký ako náš divy, Ty jediný si Boh. Milujúci Bože, ďakujem, že si milosrdný a plný milosti. Pomôž mi pamätať na Tvoju vernosť a na to, ako si v minulosti odpovedal na moje modlitby. Prosím, zmocni ma, aby som veril, že odpovieš aj v budúcnosti."

moje meno je Dávid. Môžete ma poznať z relácie Dobrý štart, ako aj z relácie Hudobnej srdce pre chválu a Nová pieseň. No a do tohto leta vám prajem to, aby ste si mohli oddychnúť od vašich pracovných povinností, ale taktiež, aby ste načerpali s našim Pánom Bohom, ktorý je ten istý včera, dnes i na veky. Majte sa krásne, buďte požehnaní.

24/7. Ak má naša tvorba zmysel aj pre vás, podporte nás akýmkoľvek finančným darom. Ďakujeme, že tvoríte toto rádio s nami. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.

niečo, za čo si dnes Bohu vďačný? Nájdeš na ňom niečo hodné chvály a úcty? Veríme, že dôvodov je veľa. Pozývame vás do chvál Pána Ježiša Krista aj v týchto chvíľach na Rádiu 7. Pokojne mu spievaj aj nahlas.

0: máme pre vás kresťanský pop rock a worship, ktorý pozýva do uctievania Pána Boha. Rôznymi žánrami sa približujeme rôznym ľuďom. Veríme, že si jedným z nich práve ty.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenskí pestovatelia paradajok zaznamenali v tomto roku pokles produkcie o 20 až 30% v dôsledku extrémnych horúčav. Problémom pritom nie je nedostatok vody, ale dlhodobé vysoké teploty, ktoré rastliny v skleníkoch horšie zvládajú. To vedie k menšej úrode, horšej kvalite plodov a rastúcie na trhu. Zväz zeleninárov a zemiakárov Slovenska upozorňuje, že skleníky, ktoré doteraz chránili rastliny pred chladom, dnes nepostačujú na ochladenie rastlín počas horúcich dní a nocí. Rastliny menia svoje fyziologické správanie, obmedzujú tvorbu plodov a energiu venujú najmä základným životným funkciám. Ak chce Slovensko udržať domácu produkciu zeleniny za priateľné ceny, je podľa zväzu potrebná podpora špeciálnej rastlinnej výroby a investícií do technológií na zvládanie nových klimatických podmienok. Organizácia Spojených národov odsúdila v stredu rozhodnutie Ruska zabrániť jedinej výraznejšej protivojnovej strane Jabloko kandidovať v septembrových parlamentných voľbách. Kritizovala tiež viac ako 11-ročný trest väzenia pre jej podpredsedu Leva Schlossberga za prejavy proti vojne na Ukrajine. Ruský najvyšší súd v pondelok potvrdil rozhodnutie vyradiť Jabloko z volieb. Pred budovou súdu zadržali desiatky stúpencov strany. Americký prezident Donald Trump v stredu oznámil, že sa chce ešte tento rok stretnúť so severokorejským diktátorom Kim Jong-unom a obnoviť vzťah, ktorý si podľa vlastných slov vybudoval počas svojho prvého prezidentského obdobia. Trump zároveň nezvyčajne presne odhadol severokorejský jadrový arzenál na 57 zbraní. Trumpova snaha o zblíženie s Pyeongchangom prichádza po tom, čo nariadil obmedziť spoločné vojenské cvičenie USA a Južnej Koreji. Cvičenie Ultra Freedom Shield sa skončí približne o týždeň skôr. Trump ho označil za veľmi urážlivé voči Kimovi. Najmenej 100 ľudí zahynulo pri závale v nelegálnej zlatej bani v Stredoafrickej republike a nedaleko hraníc s Kamerunom. Nešťastie sa stalo v útorok popoludní v ťažobnom areáli Zamboje, približne 50 kilometrov od mesta Bamboa. Závaly sú v nelegálnych baniach v krajine časté. V júni zahynulo pri podobnom nešťastí niekoľko desiatok ľudí v bani Membari pri kamerunských hraniciach. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní ďalšej časti relácie Krásne Slovensko na Rádiu 7. Zdraví vás Dávid Zuštiak z nášho bratislavského štúdia. Verím, že ste pripravení na takúto, tak povediac, audio prechádzku, ktorú si dovolujeme robiť spolu s vami. Slovensko je krásna krajina plná prekvapení a neočakávaného bohatstva. Toto bohatstvo sa týka nielen nás, ľudí, ktorí tu žijeme, ale i to, čo nám zanechali naši predkovia. Svojská kultúra, folklór, nádherná príroda či tajomstvá, ktoré sa viažú s rôznymi oblasťami a regiónmi našej krajiny. Nie nadarmo, tu medzi nami žije tak veľa ľudí, narodených v zahraničí, ktorí si našli v Slovensku svoje zamilovanie. Slovensko neočaruje zahraničných turistov len kultúrou a skvelou kuchyňou, ale i prírodou a históriou, ktorá vyplýva z našich dejín. Dnešná časť sa bude týkať zaujímavého mesta na juhu Slovenska, ktorý má vlastný názov u našich južných susedoch v ich jazyku a zároveň sa tu viaže nielen multikulturalizmus, ale i tradícia slovenského lodenárstva a lodeníc. Nenechajte sa teda vyrušiť krátkou pauzou a o malú chvíľu sme späť.

0: Zdravím vás, priatelia. Ako som na začiatku hovoril, opäť sa môžeme spolu počuť po krátkej chvíľke hudby. Vy počúvate Rádio 7, aktuálne ďalšiu časť relácie Krásne Slovensko. Ako som na úvod prednedávnom spomenul, dnes sme spolu zamierili na južné Slovensko, konkrétne do mesta Komárno. Mesto Komárno leží v podunajskom regióne a v súčasnosti patrí do Nitrianskeho kraja. Rozprestiera sa na približne 103 km štvorcových a s takmer 33 tisícmi obyvateľov mu patrí v rebríčku miest a obcí Slovenskej republiky 17. priečka. Pre zaujímavosť, o niečo menšie sú mesto Levice a naopak o niečo väčšie je mesto Spišská Nová Ves. Mesto Komárno je veľmi riečnaté. Preteká cez neho niekoľko riek či tokov a všetky sa vlievajú do ramena Dunaja. Toto rameno Dunaja má aj veľmi špecifickú dôležitosť v tomto meste, nielenže ide o južnú, respektíve severnú hranicu medzi štátmi Slovenská republika a Maďarská republika, ale i samotné mesto je touto riekou rozdelené. Áno, počujete dobre. Mesto Komárno je mesto, ktoré leží v obidvoch štátoch naraz, čo je v zásade veľmi zaujímavé, v Európe sa stretávame s podobnými mestami veľmi ojedinele. Stačí teda prejsť cez hraničný most s názvom Monoštor a nachádzate sa v maďarskom meste s názvom Komárom. Okrem tejto zaujímavosti však mesto Komárno má aj niekoľko ďalších. Napríklad patrí medzi najstaršie trvalo obývané lokality na Slovensku. Podľa archeológov, respektíve archeologických vykopávok, ide o trvalo obývanú lokalitu od staršej doby bronzovej, čo je približne 2000 rokov pred Kristom. Keď sa vrátime späť k rieke Dunaj, táto rieka aj v minulosti spĺňala rolu prírodnej hranice, práve tu totiž siahala severná hranica Rímskej ríše. Neskôr tu v tomto regióne žili Slovania, ktorí však boli často napádaní Avarmi, starými maďarskými kmeňmi, pričom dokonca sa našli i zmienky od napadnutí osady, ktorá je dnes podľa všetkého mesto Komárno, a to ešte z roku 811. V 9. storočí dnešné Komárno bolo začlenené do Nitrianskeho kniežatstva. Neskôr po páde Nitrianskeho kniežatstva patrilo Komárno do Veľkej Moravy. Mesto už v tej dobe bolo zaujímavé svojou polohou, čo znamená, že tu bolo postavené i vojenské hradisko, ktorého úlohy boli zrejmé. Zánikom Veľkej Moravy a vznikom Uhorska prichádzajú aj prvé písomné dôkazy o existencii osady menom Komárno, a to už v roku 1075. Neskôr, v roku 1265, boli osade udelené mestské výsady, a to konkrétne uhorským kráľom Belom IV. Práve takéto rozhodnutia sa zapričinili najviac o rozvoj mesta. Rovnako ako vybudovanie renesančného paláca a vybudovanie kráľovskej flotily kráľom Matejom Korvínom. Celkovo sa mesto stalo strategickým bodom pri bojoch s tureckými dobyvateľskými expanziami. Okrem vojensky užitočného bodu sa Komárno stalo aj vďaka svojej polohe bodom na obľúbenej obchodnej ceste. Dokonca by sme mohli povedať, že Komárno bolo tak povediac križovatkou mnohých takýchto obchodných ciest. Veľký rozvoj mesta bol zastavený až nečakaným zemetrasením, ktoré prinútilo maďarskú šlachtu ku obávam a neskoršiemu odchodu z tohto mesta. Mesto Komárno počas vnútorných nepokojov v Uhorsku patrilo k posledným slovenským baštám, ktoré boli proti týmto povstaleckým útokom. Po zániku Rakúsko-Uhorska bolo mesto rozdelené na dve časti, pričom Dunaj sa stal od tohto momentu hranicou medzi vtedajším Československom a Maďarskom. V roku 1938 sa konala viedenská arbitráž a Komárno sa stalo načas súčasťou Maďarska. Ako hovorím, iba načas, pretože po oslobodení v marci 1945 sa prinavrátilo mesto Komárno do Československa. Počas druhej svetovej vojny bolo mesto Komárno opakovane bombardované, čo znamenalo masívne sťahovanie jeho obyvateľov či už na tú maďarskú stranu, alebo hlbšie na územie Slovenska. V roku 1948 sa tu datuje i vtedajšie nadnárodné rozhodnutie, respektíve dohoda o presťahovaní, výmene svojich obyvateľov, kedy došlo často ku násilnému vysťahovaniu celých rodín do krajín pôvodu. Napríklad starých Maďarov z Komárna a okolia do Maďarska. a Slovanov, žijúcich na území vtedajšieho Maďarska, presídlili do vtedajšieho Československa. Komárno potom ešte zažilo éru budovania a stavebných prác, ktoré žiaľ často ničili tie historické budovy, preto zostalo nedotknuté iba staré mestské jadro. V súčasnosti medzi pamiatky, ktoré istotne navštívte počas vášho výletu, patrí napríklad budova radnice, ktorá je najcharakteristickejšou neorenesančnou pamiatkou mesta Komárno. Pôvodná jednoposchodová budova bola postavená v rokoch 1718 až 19 v barokovom slohu. Na ľavej strane radnice, približne 2 minúty pešou chôdzou, sa nachádza tzv. Nádvorie Európy. Je to komplex stavieb typickými prvkami architektúry 45 európskych krajín a regiónov. Na námestí sa nachádza aj hudobný pavilón. V centre mesta určite neobíďte Podunajské múzeum. Minulosť tohto múzea siaha až do roku 1886, keď bol založený historický a archeologický spolok Komárňanskej župy a mesta Komárna. Oproti múzeu sa nachádza kostol svätého Ondreja, ktorý bol postavený jezuitmi v 17. storočí. Zaujímavou pamiatkou môže byť i Ferdinandova brána starej pevnosti, ktorá je národná kultúrna pamiatka a je na predbežnom zozname Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Rovnako tak tu môžete obdivovať pevnostný systém opevnenia mesta, Zikyho palác či dôstojnícky pavilón. Ak by vám to bolo málo, nedaleko mesta Komárno sa nachádza i možnosť kúpania wellness, a to v obci Patince, vzdialeného asi 10 minút autom.
1: Počúvate Kaleidoskop do 12.

Milí poslucháči, opäť sa musíme pomaly, ale isto vrátiť späť z našej dnešnej audioprechádzky späť do nášho bratislavského štúdia Rádia 7. Pevne verím, že vás mesto Komárno zaujalo, rovnako ako nás, a to nielen v kontexte histórie či jedinečnosti, ale aj ako miesto odpočinku či relaxu po hektických dňoch bežného pracovného týždňa. Nech to je už akokoľvek, verím, že sa dnes nepočujeme naposledy a že sa už rovnako ako ja tešíte na ďalšie pokračovanie vašej obľúbenej relácie Krásne Slovensko. Dovtedy sa s vami lúčim a prajem veľa príjemných zážitkov a dobrodružstva pri spoznávaní nášho krásneho Slovenska.

0: Možno by som na to nadviazala, že nie sú stále obdobia v našom živote, že sme všetkými milovaní, prijímaní. To úžasné je, že Boh nás stále miluje a sme prijatí ním samým. To je úžasná správa.
1: To je úžasné.
2: Moderovaná relácia, ktorá nás dobre naštartuje každý pracovný deň chválami a Božím slovom. Reč je práve o dobrom štarte, ktorý si môžete naladiť od pondelka do piatku, vždy po 8 hodine ráno.
3: Správy.
4: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenskí pestovatelia paradajok zaznamenali v tomto roku pokles produkcie o 20-30% v dôsledku extrémnych horúčav. Problémom pritom nie je nedostatok vody, ale dlhodobé vysoké teploty, ktoré rastliny v skleníkoch horšie zvládajú. To vedie k menšej úrode, horšej kvalite plodov a rastúcie na trhu. Zväz zeleninárov a zemiakárov Slovenska upozorňuje, že skleníky, ktoré doteraz chránili rastliny pred chladom, dnes nepostačujú na ochladenie rastlín počas horúcich dní a nocí. Rastliny menia svoje fyziologické správanie, obmedzujú tvorbu plodov a energiu venujú najmä základným životným funkciám. Ak chce Slovensko udržať domácu produkciu zeleniny za priateľné ceny, je podľa zväzu potrebná podpora špeciálnej rastlinnej výroby a investícií do technológií na zvládanie nových klimatických podmienok. Organizácia Spojených národov odsúdila v stredu rozhodnutie Ruska zabrániť jedinej výraznejšej protivojnovej strane Jablko kandidovať v septembrových parlamentných voľbách. Kritizovala tiež viac ako 11-ročný trest väzenia pre jej podpredsedu Leva Schlossberga za prejavy proti vojne na Ukrajine. Ruský najvyšší súd v pondelok potvrdil rozhodnutie vyradiť Jablko z volieb. Pred budovou súdu zadržali desiatky stúpencov strany. Americký prezident Donald Trump v stredu oznámil, že sa chce ešte tento rok stretnúť so severokorejským diktátorom Kim Jong-unom a obnoviť vzťah, ktorý si podľa vlastných slov vybudoval počas svojho prvého prezidentského obdobia. Trump zároveň nezvyčajne presne odhadol severokorejský jadrový arzenál na 57 zbraní. Trumpova snaha o zblíženie s Pyeongchangom prichádza po tom, čo nariadil obmedziť spoločné vojenské cvičenie USA a Južnej Koreji. Cvičenie Ultra Freedom Shield sa skončí približne o týždeň skôr. Trump ho označil za veľmi urážlivé voči Kimovi. Najmenej 100 ľudí zahynulo pri závale v nelegálnej zlatej bani v Stredoafrickej republike nedaleko hraníc s Kamerunom. Nešťastie sa stalo v útorok popoludní v ťažobnom areáli Zamboje, približne 50 kilometrov od mesta Bambova. Závaly sú v nelegálnych baniach v krajine časté. V júni zahynulo pri podobnom nešťastí niekoľko desiatok ľudí v bani Membari pri kamerunských hraniciach. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Príslovia. 21. kapitola. Srdce kráľa je ako prúd vody v hospodinovej ruke. Odvedie ho kamkoľvek chce. Človeku sa vidí každá cesta správna, lenže srdcia posudzuje hospodin. Presadzovať spravodlivosť a právo sa hospodinovi páči viac ako obeta. Povýšenecký pohľad a naduté srdce, hoci sú lampou pre bezbožníkov, sú hriechom. Plány usilovného iste vedú k zisku, no k nedostatku smeruje každý, kto sa náhli. Poklady získané falošným jazykom sú prchavou parou pre tých, čo hľadajú smrť. Bezbožníkov zachváti záhuba, pretože odmietajú konať podľa práva. Kľukatá je cesta vinníka, ale konanie čistého je správne. Lepšie je bývať v kúte na streche, ako s hašterivou ženou v jednom dome. Duša bezbožníka dychtí po zle. Blížny nenájde v jeho očiach zľutovanie. Keď trestajú posmešníka, neskúsený múdrie. Keď poučajú múdreho, získava poznanie. Spravodlivý pozoruje dom bezbožníka a vrhá bezbožníkov do záhuby. Kto si ucho zapcháva pred krikom bedára, aj keď bude volať, nebude vypočutý. Dar v skrytosti krotí hnev. Úplatok vo vrecku prudkú zlosť. Presadzovať právo je pre spravodlivého radosť, no pre páchateľov neprávosti je hrôzou. Človek, čo zblúdil z cesty rozvážnosti, bude spočívať v zhromaždení duchov mŕtvych. Kto obľubuje radovánky, bude trieť núdzu. Kto má rád víno a olej, nezbohatne. Výkupným za spravodlivého je bezbožník a za statočného zradca. Lepšie je bývať v púštnej krajine ako s hašterivou a mrzutou ženou. V príbytku múdreho je vzácny poklad a olej. Hlupák ich však premrhá. Kto sa usiluje o spravodlivosť a milosrdenstvo, nachádza život, spravodlivosť a slávu. Múdry vystúpi do mesta hrdinov a zbúra baštu, na ktorú sa spoliehali. Kto si stráži ústa a jazyk, stráži svoju dušu pred úzkosťami. Pyšný nafúkanec, nazývaný posmešník, vyčíňa vo svojej bezočivej pýche. Žiadostivosť usmrtí lenivca, lebo jeho ruky sa štítia práce. Celý deň žiada viac a viac. Spravodlivý však rozdáva a nešetrí. Obeta bezbožníkov je ohavnosť. Tým skôr, keď sa obetuje so zlým úmyslom. Falošný svedok zahynie, dobrý poslucháč však bude vždy vypovedať. Bezbožník vystupuje s bezočivou tvárou. Statočný však dáva pozor na svoju cestu. Nijaká múdrosť, ani rozumnosť, ani rada neplatia pred hospodinom. Kôň je pripravený na deň boja, ale víťazstvo dáva hospodin.

Čaute, moje meno je Kristinka, môžeme sa poznať z pohodičiek, z dobrých štartov alebo z piatkového moderovania alebo z rôznych rozhovorov. A ja vám teda na toto leto prajem, aby ste mali naozaj dobrý čas s Pánom Ježišom Kristom. On sa teší na to, že ho strávite s ním a verím tomu, že každý z vás si nájde ten spôsob, ako s ním tráviť čas. Či už sú to dlhé ranné kávičky s modlitbou a s Bibliou, alebo sú to možno chvály na Rádiu 7, akokoľvek, prajem vám, aby ste si našli ten čas a miesto, ktoré pre vás bude tým stretnutím s Bohom a že to budete vedieť robiť naozaj aj po lete každodenne. Toto vám želám a žehnám. Ahojte.

Pane Ježišu, tak ti ďakujem aj za dnešný deň. Ďakujem ti za to, že ty máš vo svojich rukách naše životy, že nás poznáš a že sa nemusíme báť naozaj akéhokoľvek zlyhania alebo akéhokoľvek pádu, pretože môžeme vedieť, že ty nás budeš držať vo svojich rukách. A ja sa tak, Pane Ježišu, modlím aj za mňa, za našich poslucháčov, aby sme sa nebali o našu budúcnosť, aby sme sa nebali o to, ako to bude zajtra, alebo o 2 týždňa, alebo o 2 roky, ale aby sme tak sa plne vedeli sústrediť na teba a na to, kde nás ty chceš mať a kam nás povolávaš. Modlím sa za to, aby sme mohli počuť tvoj hlas a aby sme mohli byť úplne tak jasne navigovaní smerom, ktorý ty chceš, aby sme v ňom boli.

0: prázdniny sa končia, ale my nie. Aj naďalej vám chceme prinášať tvorbu plnú Božieho slova, svedectiev, ale aj zábavy či nových poznatkov. Staňte sa súčasťou našej tvorby a podporte nás finančným príspevkom ešte dnes na www.radio7.sk/podpora. Každý dar sa počíta. Ďakujeme vám.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenskí pestovatelia paradajok zaznamenali v tomto roku pokles produkcie o 20 až 30% v dôsledku extrémnych horúčav. Problémom pritom nie je nedostatok vody, ale dlhodobé vysoké teploty, ktoré rastliny v skleníkoch horšie zvládajú. To vedie k menšej úrode, horšej kvalite plodov a rastúcie na trhu. Zväz zeleninárov a zemiakárov Slovenska upozorňuje, že skleníky, ktoré doteraz chránili rastliny pred chladom, dnes nepostačujú na ochladenie rastlín počas horúcich dní a nocí. Rastliny menia svoje fyziologické správanie, obmedzujú tvorbu plodov a energiu venujú najmä základným životným funkciám. Ak chce Slovensko udržať domácu produkciu zeleniny za priateľné ceny, je podľa zväzu potrebná podpora špeciálnej rastlinnej výroby a investícií do technológií na zvládanie nových klimatických podmienok. Organizácia Spojených národov odsúdila v stredu rozhodnutie Ruska zabrániť jedinej výraznejšej protivojnovej strane Jabloko kandidovať v septembrových parlamentných voľbách. Kritizovala tiež viac ako 11-ročný trest väzenia pre jej podpredsedu Leva Schlossberga za prejavy proti vojne na Ukrajine. Ruský najvyšší súd v pondelok potvrdil rozhodnutie vyradiť Jabloko z volieb. Pred budovou súdu zadržali desiatky stúpencov strany. Americký prezident Donald Trump v stredu oznámil, že sa chce ešte tento rok stretnúť so severokorejským diktátorom Kim Jong-unom a obnoviť vzťah, ktorý si podľa vlastných slov vybudoval počas svojho prvého prezidentského obdobia. Trump zároveň nezvyčajne presne odhadol severokorejský jadrový arzenál na 57 zbraní. Trumpova snaha o zblíženie s Pyeongchangom prichádza po tom, čo nariadil obmedziť spoločné vojenské cvičenie USA a Južnej Koreji. Cvičenie Ultra Freedom Shield sa skončí približne o týždeň skôr. Trump ho označil za veľmi urážlivé voči Kimovi. Najmenej 100 ľudí zahynulo pri závale v nelegálnej zlatej bani v Stredoafrickej republike a nedaleko hraníc s Kamerunom. Nešťastie sa stalo v útorok popoludní v ťažobnom areáli Zamboje, približne 50 kilometrov od mesta Bambova. Závaly sú v nelegálnych baniach v krajine časté. V júni zahynulo pri podobnom nešťastí niekoľko desiatok ľudí v bani Membari pri kamerunských hraniciach. V Piešťanoch sa uskutočnia letecké dni a oslavy Dňa ozbrojených síl Slovenska. Jedno z najvýznamnejších podujatí Ministerstva obrany International Military Air Days 2026 sa uskutoční 5. a 6. septembra za účasti zahraničných partnerov. Cieľom podujatia je priblížiť občanom poslanie, schopnosti a pripravenosť ozbrojených síl, predstaviť proces ich modernizácie a posilniť vzťah verejnosti k obrane. Vláda na včerajšom rokovaní schválila návrh organizačného zabezpečenia podujatia a zverejnila aj orientačný program. Podujatie bude podľa rezortu súčasne významnou platformou na prezentáciu Slovenska ako dôveryhodného spojenca v rámci NATO a Európskej únie. Americký prezident Donald Trump v stredu oznámil rozsiahlu novú kampaň proti iránskej ekonomike a pohrozil obrovskými sankciami každej krajine, ktorá bude s Iránom obchodovať alebo mu poskytne inú podporu. Sprísnenie ekonomického tlaku prichádza v čase, keď sa vojna blíži k 6. mesiacu a neobjavuje sa jasná cesta k jej ukončeniu. Zároveň varoval štáty, ktoré umožnia svojim finančným inštitúciám, firmám, letiskám alebo vládnym orgánom poskytovať Iránu akúkoľvek formu podpory, že budú čeliť obrovským ekonomickým dôsledkom. Nový britský premiér Andy Burnham predstavil plán, ktorý má do Vianoc pomôcť bezdomovcom dostať sa z ulíc ako súčasť svojho záväzku znížiť bezdomovectvo. Vláda teraz predstavuje ďalšie kroky na dosiahnutie tohto cieľa vrátane núdzového ubytovania a dlhodobej podpory bývania po celej Británii počas nadchádzajúcej zimy. Burnham podľa vlastných slov nechápe, že piata najväčšia ekonomika sveta nedokáže dostať svojich občanov z ulíc. Rusko a Ukrajina si v stredu vymenili po 103 zajatých vojakov. Ide o najnovšiu zo série výmen zajatcov medzi oboma krajinami, ktoré patria medzi niekoľko málo oblastí spolupráce od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že medzi prepustenými Ukrajincami sú aj obrancovia Mariupola, ktoré ruské jednotky v roku 2022 niekoľko mesiacov obliehali, ako aj vojaci zajatí v 7 oblastiach pozdĺž frontu. Správy pripravujeme v spolupráci

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: Poďte, vidzte človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som porobila. Či nie je to Kristus? Ján 4.29. Existujú zlé veci, na ktoré neradi spomíname, napriek tomu, že zaťažujú naše svedomie a robia nás biednymi. Jeden veľký básnik povedal, najväčšie zlo je vina. Žena pri studnici Jakobovej, o ktorej je reč v našom dnešnom biblickom verši, neviedla dobrý život. Dostatočne spoznala falošný lesk hriešných skúseností a jej duša pritom ochorela. Pánove slova o živej vode najskôr vzťahuje na svoj smet. Veľmi dobre sa však hodili aj na stav jej duše a ona sa nimi cítila tak úžasne dotknutá. Ale tu jej musí pán ukázať, že on pozná celý jej život a žene je zrazu jasné, že pred ňou nesedí obyčajný človek. Povedala, Pane, vidím, že si ty prorok. Ján 4.19. Ale mala sa toho dozvedieť ešte viac. Mala spoznať, že k nej hovorí Kristus, Spasiteľ. Tak koná Boh. Postaví človeka do svojho svetla, ale súčasne mu vkladá do srdca nádej, že chce odpustiť a pomôcť. Účinok rozhovoru je úžasný. Žena zanecháva vedro na vodu a beží do mesta, aby privolala ľudí, ktorým sa doteraz často vyhýbala. Nemôže mlčať a stáva sa nevedomky nástrojom, aby aj jej rodáci boli privedení k Ježišovi. Onedlho sami hovoria, už viacej neveríme pre tvoju reč, lebo sami sme počuli a vieme, že toto je skutočne ten Spasiteľ sveta. Ján 4.42.

Biblii sa píše, že ten, kto si dáva pozor na jazyk, chráni svoju dušu od úzkosti. Požiadaj Boha o pomoc aj v tejto oblasti a prekvap samého seba, aký príjemný tón môže vychádzať z tvojich úst.

0: všetko zažívajú deti.
1: Videla som Simonke ofinku a začala som strihať. A myslela som si, že je to veľmi pekné.
2: Aj bolo?
1: Nie, nebolo.
0: Vypočujte si reláciu Momentky v špeciálnom detskom vydaní. Každý pracovný deň po 17. hodine až do konca augusta.
3: Správy.
4: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. V Piešťanoch sa uskutočnia letecké dni a oslavy Dňa ozbrojených síl Slovenska, jedno z najvýznamnejších podujatí Ministerstva obrany International Military Air Days 2026 sa uskutoční 5. a 6. septembra za účasti zahraničných partnerov. Cieľom podujatia je priblížiť občanom poslanie, schopnosti a pripravenosť ozbrojených síl, predstaviť proces ich modernizácie a posilniť vzťah verejnosti k obrane. Vláda na včerajšom rokovaní schválila návrh organizačného zabezpečenia podujatia a zverejnila aj orientačný program. Podujatie bude podľa rezortu súčasne významnou platformou na prezentáciu Slovenska ako dôveryhodného spojenca v rámci NATO a Európskej únie. Americký prezident Donald Trump v stredu oznámil rozsiahlu novú kampaň proti iránskej ekonomike a pohrozil obrovskými sankciami každej krajine, ktorá bude s Iránom obchodovať alebo mu poskytne inú podporu. Sprísnenie ekonomického tlaku prichádza v čase, keď sa vojna blíži k 6. mesiacu a neobjavuje sa jasná cesta k jej ukončeniu. Zároveň varoval štáty, ktoré umožnia svojim finančným inštitúciám, firmám, letiskám alebo vládnym orgánom poskytovať Iránu akúkoľvek formu podpory, že budú čeliť obrovským ekonomickým dôsledkom. Nový britský premiér Andy Burnham predstavil plán, ktorý má do Vianoc pomôcť bezdomovcom dostať sa z ulíc ako súčasť svojho záväzku znížiť bezdomovectvo. Vláda teraz predstavuje ďalšie kroky na dosiahnutie tohto cieľa vrátane núdzového ubytovania a dlhodobej podpory bývania po celej Británii počas nadchádzajúcej zimy. Burnham podľa vlastných slov nechápe, že piata najväčšia ekonomika sveta nedokáže dostať svojich občanov z ulíc. Rusko a Ukrajina si v stredu vymenili po 103 zajatých vojakov. Ide o najnovšiu zo série výmen zajatcov medzi oboma krajinami, ktoré patria medzi niekoľko málo oblastí spolupráce od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že medzi prepustenými Ukrajincami sú aj obrancovia Mariupola, ktoré ruské jednotky v roku 2022 niekoľko mesiacov obliehali, ako aj vojaci zajatí v 7 oblastiach pozdĺž frontu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Skutky apoštolov, 4. kapitola, 32. verš. A nikto nepokladal za svoje nič z toho, čo mu patrilo, ale všetko mali spoločné. Liza a Freddy vlastnia nezvyčajnú reštauráciu. Ponúkajú teplé jedlo všetkým, ktorí sa postavia do radu, zadarmo. Investovali vlastné úspory, aby pomohli starším ľuďom, ktorí sú často bez poriadného jedla a nemôžu si dovoliť jesť v reštaurácii. Kto chce, môže do pokladničky vhodiť dobrovoľný príspevok. Liza hovorí, niekedy tam nenájdeme nič, občas ďakovný list. Niekedy sa nazbiera aj 1000 eur. Vždy máme všetko, čo potrebujeme. Našim cieľom je naplniť potreby, prispieť k dôstojnosti a rozvoju komunity. Starostlivosť o núdznych je náročná úloha, ak sa nespoliehame na Pána Boha. Evanjeliá zaznamenali, ako Ježiš nasytil 1000 ľudí a k spolupráci pozval aj svojich učeníkov, vy im dajte jesť. V knihe Skutkov sa dozvedáme, že v prvej cirkvi sa veriaci delili o všetko, čo mali a nik medzi nimi nebol núdzny. Mnohí predávali majetky a výťažok dávali apoštolom, ktorí každému pridelili toľko, koľko potreboval. Pochopili, že v konečnom dôsledku ich majetok patrí Bohu a preto zo svojho vlastníctva dobrovoľne investovali do životov druhých. Pán Boh sa stará. Niekedy zasiahne sám a niekedy prostredníctvom svojho ľudu. Naplňa naše potreby, aby sme my mohli naplňať potreby druhých.

0: Aj tento víkend buďte naladení na Rádio 7. V sobotu ráno po 7:00 si vypočujte reláciu Navigácia na ceste o Ježišovi a farizejoch a po obede po 13:00 reláciu Víkendovka.
1: No a v nedeľu do obeda po 9:00 sa nechajte vtiahnuť do relácie Dotyky so zamyslením, či modlitba ovplyvňuje Boha, a po 13:00 sa na vás budem tešiť v hudobnom klube. Ostaňte naladení aj cez tento víkend.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. V Piešťanoch sa uskutočnia letecké dni a oslavy Dňa ozbrojených síl Slovenska. Jedno z najvýznamnejších podujatí Ministerstva obrany International Military Air Days 2026 sa uskutoční 5. a 6. septembra za účasti zahraničných partnerov. Cieľom podujatia je priblížiť občanom poslanie, schopnosti a pripravenosť ozbrojených síl, predstaviť proces ich modernizácie a posilniť vzťah verejnosti k obrane. Vláda na včerajšom rokovaní schválila návrh organizačného zabezpečenia podujatia a zverejnila aj orientačný program. Podujatie bude podľa rezortu súčasne významnou platformou na prezentáciu Slovenska ako dôveryhodného spojenca v rámci NATO a Európskej únie. Americký prezident Donald Trump v stredu oznámil rozsiahlu novú kampaň proti iránskej ekonomike a pohrozil obrovskými sankciami každej krajine, ktorá bude s Iránom obchodovať alebo mu poskytne inú podporu. Sprísnenie ekonomického tlaku prichádza v čase, keď sa vojna blíži k 6. mesiacu a neobjavuje sa jasná cesta k jej ukončeniu. Zároveň varoval štáty, ktoré umožnia svojim finančným inštitúciám, firmám, letiskám alebo vládnym orgánom poskytovať Iránu akúkoľvek formu podpory, že budú čeliť obrovským ekonomickým dôsledkom. Nový britský premiér Andy Burnham predstavil plán, ktorý má do Vianoc pomôcť bezdomovcom dostať sa z ulíc ako súčasť svojho záväzku znížiť bezdomovectvo. Vláda teraz predstavuje ďalšie kroky na dosiahnutie tohto cieľa, vrátane núdzového ubytovania a dlhodobej podpory bývania po celej Británii počas nadchádzajúcej zimy. Burnham podľa vlastných slov nechápe, že piata najväčšia ekonomika sveta nedokáže dostať svojich občanov z ulíc. Rusko a Ukrajina si v stredu vymenili po 103 zajatých vojakov. Ide o najnovšiu zo série výmen zajatcov medzi oboma krajinami, ktoré patria medzi niekoľko málo oblastí spolupráce od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že medzi prepustenými Ukrajincami sú aj obrancovia Mariupola, ktoré ruské jednotky v roku 2022 niekoľko mesiacov obliehali, ako aj vojaci zajatí v 7 oblastiach pozdĺž frontu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

chvíľach sa na Rádiu 7 začína relácia Žiť vierou. Moje meno je Kristýna Valovičová a dnes sa budeme rozprávať na tému rozprávok, ale práve, že ich trošku tak poobraciame a povieme si, že kresťanstvo a všetko, čo je napísané v Biblii, vlastne rozprávky vôbec nie sú. Nie sú to len také hociaké príbehy, ale je to niečo, čo je pravdivé, Pán Boh je živý a o tom nám bude svedčiť aj náš dnešný host, ktorého ešte teraz neprezradím, ale takisto o tom svedčí aj celý život Elizabeth Elliotovej, ktorá teda bola misionárkou a píše sa o jej živote v knižke Radostná podriadenosť, v ktorej si aj v týchto chvíľach budeme čítať práve na Rádiu 7 v relácii Žiť vierou. Tak milí poslucháči, ja vám prajem, aby ste sa teraz tak pohodlne usadili, kdekoľvek sa práve nachádzate, aby ste si možno tak navodili takú atmosféru, ako keď ste pri ohníku a počúvate rôzne príbehy a potom ste šťastní z toho, že tie príbehy sú naozaj dobré a sú dokonca pravdivé a možno vás to aj tak povzbudzuje, alebo minimálne vás to dostane do takého hlbavejšieho módu. Takže budem čítať úryvok z jednej kapitoly, teda z už spomínanej knihy Radostná podriadenosť. Večer sa rodina stretla pri veľkom ohni horiacom v krbe v obývacej miestnosti na spev piesní a modlitby. Niekedy si Betin otec sadol do hojdacieho kresla a rozprával deťom príbehy o jeho dobrodružstvách pred tým, ako sa zosobášil. Príbehy, ktoré mala Betty najradšej, sa točili okolo práce jej otca ako asistenta Georgia Davisa, riaditeľa spoločnosti vreckovej zmluvy Pocket Testament League. Philip Howard nebol povolaný k službe v prvej svetovej vojne, pretože videl len na jedno oko. Namiesto toho sa prihlásil ako dobrovoľník, aby cestoval cez západné Spojené štáty až po San Francisco a južne až po mexickú hranicu. Stretával sa s vojakmi v tréningových táboroch a dával im výtlačky novej zmluvy zadarmo, ktoré si vojaci mohli zobrať so sebou, keď boli prepravení do zámoria na boje. On a George Davis vydali tisícky výtlačkov novej zmluvy. Rovnako sa s týmito mužmi modlili a Betin otec hral na klavír, zatiaľ čo sa muži zhromažďovali na spev piesní. Keď hovoril Betin otec o táborení pod holým nebom, v jej predstavách ožívali západné púšte so svojím pieskom, kaktusy, hady a kojoty. Potom, čo opísal San Francisco, si Betty veľmi želala, aby mohla vidieť toto miesto so svojimi prichádzajúcimi a odchádzajúcimi trajektami a hustou hmlou valiacou sa cez záliv. Niekedy, i keď to nebolo až tak často, povedal Philip Howard deťom príbeh o tom, ako stratil zrak vo svojom ľavom oku. Počas leta, keď mal 13 rokov, išiel so svojimi rodičmi do centra konferencie D.L. Moodyho v Northfield v štáte Massachusetts. Dňa 4. júla mu otec pri príležitosti oslavovania sviatku zakázal ohňostroje. Ale Philip sa postaral o to, aby sa napriek tomu k nejakým dostal, k dynamitovým tobolkám. Išiel do susednej farmy a poprosil farmára, aby mu pomohol odpáliť tobolky. Farmár súhlasil a tak položili tobolky na zem, zapálili rozbušku a ustúpili, aby sledovali explóziu. Ale nejaká explózia nevznikla. Prišli späť k dynamitu a farmár do neho kopol. Tobolky okamžite explodovali a pritom črepina prepichla Filipovo ľavé oko. Rodina podnikla rýchlu nočnú cestu vlakom späť do Filadelfie, kde doktor prehlásil, že Philip mal šťastie, že nestratil zrak v oboch očiach. Pán Howard vždy ukončil tento príbeh s niekoľkými slovami o dôležitosti poslúchania svojich rodičov a nerobenia si vecí po svojom. Bettina mama mala tiež príbehy na rozprávanie, ktoré podnecovali jej fantáziu. V jeden chladný večer hovorila o svojom prastarom otcovi Frankovi Gillinghamovi, ktorý bol dôstojníkom v armáde Únie. Frank bojoval v Antietame, najkrvavejšom boji celej občianskej vojny, ale podarilo sa mu bitkou prejsť nezranený. Keď bol zavraždený prezident Lincoln, Frank bol poverený úlohou sprevádzať prezidentovo telo späť do Illinois. Bettina mama opisovala, ako pohrebný vlak zastavoval počas cesty v každom meste a ako prastarý otec Gillingham oprašoval popol z mŕtvej tváre prezidenta a pripravoval pána Lincolna na prehliadku. Hneď po skončení prázdnin sa Betty v škole učila o prezidentovi Lincolnovi. Rozochvievalo ju pomyslenie na to, že jej rodina mala skutočné, zjavné spojenie s takou významnou osobnosťou z minulosti. Niekedy, keď bdejúc ležala v noci a počúvala svišťanie vetra pomedzi borovicové stromy a zurčanie rieky v diaľke, uvažovala o tom, ako sa vyvinie jej život.
bude môcť rozprávať svojim deťom ohromujúce príbehy? A milí poslucháči, možno to, ako Betty fascinovalo, že poznali nejakú takú významnú osobnosť, tak takisto aj nás môže fascinovať, že sa môžeme osobne poznať s významnou osobnosťou, respektíve so samotným živým Bohom, s Pánom Ježišom Kristom. A možno aj vy si pokladáte takú istú otázku, ako si položila aj Betty, že či aj vy budete môcť niekedy rozprávať ohromujúce príbehy. A väčšinou teda za ním stojí niekto veľmi ohromujúci, a je to Pán Boh, ale viac o tom, že tie jeho príbehy nie sú len rozprávkami, si povieme s našim dnešným hosťom, teraz už prezradím, bude to Gabika Horvátová. Môžeme sa na ňu tešiť po piesni.

0: V relácii Žiť vierou som už tak trošku načrtla našu dnešnú tému a budeme sa rozprávať o tom, že kresťanstvo nie sú žiadne rozprávky a konkrétne o tom, ako to môžeme zažívať v našom živote, že Boh nie je len nejaká legenda, ale je to naozaj reálny živý Boh, tak o tomto nám viac bude hovoriť môj dnešný hosť Gabika Horvátová. Gabi, ja ťa vítam v našom štúdiu, ahoj.
1: Ahoj, Kika.
0: A Gabi, ty si už určite aj na vlnách Rádia 7 hovorila trošku o sebe a možno aj o takom svojom príbehu, že ako si uverila, kde si vyrastala, ale poďme si to ešte trošku pripomenúť aj teda v rámci tejto našej témy. Takže Gabi, ty si vyrastala teda v kresťanskej rodine, respektíve tvoji rodičia ťa k Pánu Bohu viedli už od malička, takže si o ňom vždy počúvala. A kebyže nám vieš možno teraz tak trošku bližšie popísať, že ako to asi vyzeralo, keď ťa takto viedli k Pánu Bohu, kedy a ako si počula o Pánu Bohu možno také prvé razy v živote, čo si pamätáš?
1: Takže myslím si, že bolo naozaj veľmi takým veľkým benefitom to, že moji rodičia vlastne ešte predtým, ako vstúpili do manželstva, tak sa obaja znovu zrodili, prijali Pána Ježiša do svojho života. A teda už keď sa zobrali a plánovali aj rodinu, tak to už bolo naozaj s tým, že tak aj deti, ktoré sa narodia, tak chceme, aby išli za Pánom. Dokonca, čo mňa veľmi povzbudzuje a príde mi také krásne a aj dôležité je to, že oni sa už, ešte sme neboli ani na svete a už sa modlili, že aby sa im narodili deti, ktoré odovzdajú svoj život Bohu. Takže toto viem len z počutia, ale veľmi sa mi to páči. A potom aj tak spätne, keď sa na to pozerá človek, tak si uvedomí, že naozaj tie modlitby majú moc, pretože aj s mojimi súrodencami, teda momentálne sme naozaj všetci pri Pánovi. Už pred narodením sa za nás modlili, ale zároveň aj keď sme boli malými deťmi, tak naozaj vytvárali to prostredie, kde môžeme počuť o Pánovi. Pamätám si, že sme chodievali na detské besiedky ako malé deti, takisto doma napríklad rodičia cez magnetofón púšťali rôzne chvály. Zároveň nám aj rodičia vysvetľovali Božie princípy. Ja neviem, keď sme boli aj malí, neviem, či to tu môžem takto povedať, ale napríklad počas Vianoc nám jasne povedali, že naozaj nie je to teraz len o tom malom bábetku, aj keď to znie možno tak pekne, že deťom treba povedať, že je to maličký Ježiško a tak ďalej. Ale vždy nám akoby otvorili alebo odhalili celú tú pravdu, že kým napokon bol Pán Ježiš, prečo sem prišiel. Čiže neboli nejaké také možno zástery, alebo jak by som to povedala, už keď sme boli malí pred tým, že čo je tá Božia pravda, aj keď určite volili tie správne nejaké prístupy, aj keď sme teda boli malí, aby sme to aj pochopili. Ale teda toto sú také moje ranné spomienky na to, že ako nás viedli ako malé deti.
0: Čo bolo pre teba také možno najzrozumiteľnejšie, čo si pamätáš, že použili tvoji rodičia, neviem, možno biblický príbeh, alebo oni ti povedali nejaké svedectvo, alebo teda nejaká knižka, alebo niečo, čo vám teda púšťali?
1: Na to si asi úplne nepamätám, že v tom útlom detstve, že čo bolo pre mňa asi také najpodstatnejšie alebo najvýraznejšie, i keď to, že si niektoré tie veci pamätám, tak asi to malo nejaký zmysel, ale možno, keď som už potom bola staršia a videla som napríklad vypočuté modlitby, tak to bolo obrovské svedectvo pre mňa, že nie je to naozaj len niečo, o čom moji rodičia hovoria, ale že reálne naozaj modlitba funguje. Alebo takisto určite pre mňa bolo veľmi dôležité to, že áno, moji rodičia neboli dokonalí, nikto nie je dokonalý, aj keď naozaj nás viedli k Bohu, ale videla som, že to nie je teraz také, že možno v nedeľu sme slušná, pobožná rodina a počas týždňa si robíme všetci, čo chceme, ale vyslovene som aj pri nich videla, že je pre nich dôležité to, že neklamú napríklad ľudí vo svojom okolí, alebo že nejak neohovárajú ľudí, alebo nie sú nejakí dvojtvárni. Jednoducho takéto úplne praktické maličkosti každého dňa. Asi keby vidím, že nám niečo povedia, ale pritom to sami nerobia, tak neviem, kde by som bola dnes.
0: Tu sa dostávame teda aj k samotnému názvu tejto relácie, že naozaj tú vieru netreba o nej iba hovoriť, ale treba ňou žiť. Treba žiť vierou a teda toto bolo aj svedectvo pre teba, že Boh je živý. A takže sa dostávame aj k ďalšej otázke, že kedy si teda prežila, že to všetko, čo ti rodičia o Ježišovi hovorili, neboli len nejaké rozprávky, len nejaké legendy, ale je to teda realita. Čiže zrejme sa teda pýtam na taký možno moment znovu zrodenia alebo nejaké to obdobie, kedy si sa rozhodla, že áno, že toto je živý Boh, ktorého chcem nasledovať. Nie len nejaká rozprávka, ktorú si rada vypočujem.
1: Určite sa dostaneme aj k tomu, že ja sama som odovzdala svoj život Pánovi, Ale zároveň sú to presne aj, možno by som dala nejaký konkrétny príklad, keď som spomínala tie vypočuté modlitby, že vyslovene raz sa stala taká situácia, že vlastne môj tatino, to sme už boli možno tínedžeri, neviem presne koľko som mala rokov, ale viem, že nejak skončila ich firma, kde veľmi dlho pracoval a zrazu sme ako rodina, alebo teda videla som, že moji rodičia stoja teraz pred takou vecou, že čo ďalej. My sme veľká rodina, takže naozaj to bola veľká otázka pre nás. A úplne si pamätám na to, tak mi to utkvelo v pamäti, že mám pocit, že boli v kuchyni, alebo to nám rozprávali, no to už neviem presne, ale vyslovene nastala táto situácia a začali sa modliť. Začali proste chváliť pána, úplne sa tak spoliehali v modlitbách na to, že naozaj Boh sa o to postará, aj keď to vyzerá dosť tak zle. Aj nás teda deti do toho tak zapojili, že neboli sme možno niekde, že nevieme ani čo sa deje, vedeli sme o tom, čo sa deje. A úžasné bolo naozaj to, že mám pocit, že hneď ako sa domodlili, tak môjmu tatinovi prišla SMS-ka od jedného zamestnávateľa, ktorý ho možno raz v živote stretol s tým, že mu ponúka prácu. Takže my sme boli úplne z toho takí hotoví. Ešte to bolo o mnoho lepšie ohodnotené ako tá práca predtým a bolo to niečo úžasné. Vlastne veľmi dlho tam potom aj pracoval, aj tam teda pracuje a toto je naozaj také jedno z tých svedectiev, že naozaj viem, že Boh je živý a že odpovedá na naše modlitby a že naozaj nenechá v štychu tých, ktorí ho hľadajú. Takže toto je také jedno svedectvo.
0: My sa aj v tejto relácii odrážame od biblického textu, ktorý je napísaný v 2. liste Timotejovom v 1. kapitole 12. verš, kde sa píše, že nehanbím sa, lebo viem, komu som uveril. A Gabi, ako to teda bolo s tebou? Kedy si ty uverila, alebo kedy si ty vedela, komu si uverila? A kedy si teda uverila, že Pán Ježiš nie je len nejaká postavička, o ktorej sa rozprávame na náboženstve?
1: Mm-hmm. Tak ako som aj predtým hovorila, tak ako keby aj tie skúsenosti, ktoré som zažila v mojej rodine, tak ma iba utvrdzovali v tom, že naozaj Boh existuje, ale samozrejme, každý musí spraviť sám to rozhodnutie. A ja si pamätám, že vždy hovorím, že som mala tak okolo 18 rokov, pretože som mala čerstvo vodičák. Takže muselo to byť nejaké takéto áno, obdobie. A išli sme na jednu konferenciu do Brna. Bol tam taký Boží služobník a toto bol moment, kedy som sa úplne tak vedome rozhodla, že jednoducho ja chcem zažiť Boha na vlastnej koži a že nechcem možno len počúvať o tých skvelých veciach, ale byť úplne tak

0: Boli to slzy smutku, ale bola to úplná radosť, pretože naozaj sa ma dotkol. A viem, že vzťah s Bohom nie je vždy len o pocitoch, že teraz cítim niečo, plačem tu alebo smejem sa. Ja teda už aj keď dlhšie žijem s Bohom, tak viem, že to nie je o tých pocitoch, ale vyslovene ja som si pýtala také niečo. No jednoducho nech sa ma dotkne a toto bola taká odpoveď a už by ma nikto nepresvedčil o tom, že to bolo možno niečo mnou sugerované alebo čokoľvek. Čiže toto bol naozaj taký moment toho, že jednoducho áno, ja sama za seba pred Bohom sa rozhodujem, že chcem ísť tou cestou s ním. Takže určite aj moja skúsenosť je tá, že keď si od Boha pýtame odpoveď, keď chceme cítiť jeho jednanie, tak on jednoducho odpovedá. On je úprimný k úprimným a určite keď klopeme, tak on odpovedá. Takže ešte toľko som chcela povedať.
1: Super, čiže jednak to už nebola viera tvojich rodičov alebo niečo, čo oni ti hovorili, ale že už ty si sa rozhodla, že naozaj chceš ísť za ním. Mne si tak pritom napadlo presne, že keď aj pozeráme možno nejaké filmy alebo si prečítame nejaký dojímavý príbeh, tiež nás to môže rozplakať a dotkne sa nás možno ten príbeh. Ale milí poslucháči, my sa aj dnes v relácii Žiť vierou práve rozprávame o tom, že môžete aj vy, aj my zažiť Boží dotyk, že to nemusí byť len akože že dojímavý príbeh Pána Ježiša Krista, ktorý zomiera za ľudský hriech, ale že sa to naozaj stalo. A o tomto, že sa to naozaj stalo a o tom, že aký to má dosah, to, že sa to naozaj stalo, že to nie sú len rozprávky, si budeme ďalej rozprávať aj po piesni.

0: Už pred piesňami sme sa začali rozprávať s Gabikou Horvátovou, ktorá tu dnes oproti mne sedí v štúdiu Rádia 7 a rozprávame sa v relácii Žiť vierou na tému Kresťanstvo nie sú rozprávky, naozaj to, že Pán Ježiš Kristus chodil po tejto zemi, nie je len legenda, ale je to naozaj tak, to, že zomrel a vstal z mŕtvych, je tiež pravda, nie je to len nejaká rozprávka, ale nechceme tak zostávať v nejakej takej teoretickej rovine a preto tu máme Gabiku, ktorá verím, že aj teraz nám vie možno pozdieľať ešte nejaký príbeh alebo nejaké svedectvá, ktoré sa teda naozaj stali a ktoré teda majú niečo dočinenia s tým, že Ježiš je naozaj živý aj dnes. Gabi, vedela by si sa s nami pozdieľať?
1: Áno, chce to aj takú múdrosť, keďže sme tu tak časovo obklúčené. Ja by som možno povedala tak, že áno, teda spomínala som ten moment, kedy som odovzdala svoj život Pánovi a teda odvtedy naozaj môžem zažívať to, že on naozaj nie je len nejaká postavička z nejakého príbehu, ale že je naozaj reálny a uvedomujem si, že naozaj som to mohla zažívať úplne v mnohých oblastiach môjho života. Napríklad, čo sa týka vysokej školy. Keď som začala študovať, tak možno len tak v krátkosti poviem. Spomínam si na to, ako som jedno skúškové obdobie vyslovene. Som sa tak zapojila. To bolo zrovna aj také obdobie, kedy v cirkvách boli pôsty a ja som sa tak do toho zapojila a musím povedať, že naozaj ja som väčšinou taký stresujúci človek aj počas skúšok, ale vyslovene v tomto období som bola úplne plná pokoja. Som sa smiala aj s mojou maminou, že som sa vyslovene cítila, akoby som bola taká nejaká nedotknuteľná, alebo ako to povedať jednoducho. Vnímala som úplne to, že sa úplne plním tými Božími vecami, hľadám najprv Boha, že úplne sa to odrážalo aj v tomto skúškovom, že som bola úplne pokojná. Samozrejme, potom boli aj rôzne obdobia v škole, kedy som nebola úplne pokojná, že som sa možno nechala nejak zviesť strachom, alebo ako to povedať. Potom určite ďalšia oblasť sú vzťahy, napríklad už len to, že naozaj mám svojho manžela, ktorý je pre mňa veľkým požehnaním a to, že sme sa vôbec stretli, ako sme sa stretli, tak to je veľké svedectvo. Takisto pre mňa osobne sú obrovské svedectvá aj to, keď sa napríklad osobne stretnem s nejakým človekom, ktorý napríklad viem, že ja neviem, dlhé roky bol v drogách alebo jednoducho žil úplne nejaký taký ťažký príbeh a zrazu prišiel do jeho života Pán Ježiš a človek úplne vidí, že toto je úplne nové stvorenie. Čiže aj to, že sa pohybujem medzi ľuďmi, ktorí naozaj mali aj ťažké príbehy a zrazu odovzdali svoj život Bohu, tak to ma veľmi povzbudzuje a úplne utvrdzuje v tom, že naozaj Boh je živý. Aha, čo spravil v živote tohto človeka. A takisto by som možno do nejakej pomyselnej kategórie dala určite aj to, keď sme sa modlili aj ja ako jednotlivec alebo aj ako rodina, priatelia za nejaké veci a Boh dával odpovede. Keď sme napríklad boli aj chorí, niečo nás bolelo a že sme sa modlili a Boh naozaj zázračne zasiahol. Je tých vecí veľa.
0: Človek keď žije vierou, tak akože nedá sa to asi iba zúžiť na možno dve, tri veci, ktoré sa stanú počas celého života, ale že to naozaj zasahuje úplne všade, nie?
1: Áno, a určite sú to aj rôzne maličkosti, ktoré si uvedomujem, že by niekto mohol povedať, že tak toto je možno náhoda, ale ja rozhodne neverím na takéto náhody.
0: Mm-hmm. Gabi, ty si ešte, ak sa môžem teda vrátiť ešte k začiatku, ty si hovorila, že si mala teda skúškové obdobie a že bolo obdobie pôstu aj akože v cirkvách a tak. Vedela by si iba našim poslucháčom trošičku približiť, že čo to znamená? Lebo ja osobne, keď som teda nevedela, že čo znamená úplne, že pôst, tak som si to predstavovala, že aha, že to cirkev prikázala nejesť meso, alebo tak. A tak iba keby si toto vedela, tak približiť, že tiež teda to nie je len nejaká tradícia, legenda, ale že to je niečo, čo má zmysel.
1: Áno, dúfam, že aj keď nie som teológ, tak to zvládnem.
0: Není to skúška, len približenie.
1: Áno, tak je to vlastne obdobie alebo také rozhodnutie sa, že tak teraz, lebo napríklad práve aj jedlo. No áno, jedlo je takou našou prirodzenou súčasťou, ale zrazu sa človek rozhodne, že nechce dať akoby na to prvé miesto jedlo, ale sa ho teraz možno vzdá na nejaké obdobie a sústredí sa práve na Boha. Čiže asi takto v skratke.
0: Super, ešte mi pri tom teda napadla ešte aj jedna myšlienka, ktorá raz tiež zaznela v Rádiu 7, že pôst nemení Pána Boha, ale mení nás, takže aj v tých pôstnych chvíľach alebo obdobiach sa môžeme stretávať naozaj s tým, že Boh je živý. To je iba taký malý tip, milí poslucháči, možno aj pre vás, ak teda chcete do niečoho takého vstúpiť. Poďme sa teda vrátiť k našej téme. V tom verši, od ktorého sa dnes odrážame, je napísané, že sa nehanbíme, lebo vieme, komu sme uverili. To znamená, že sa nehanbíme za to, že veríme Pána Ježiša Krista. Gabi, ty si mala v tvojom živote nejaké momenty, že tak chcela si sa nehanbiť, ale predsa len si sa možno trošku hanbila za to, že si veriaca. Alebo možno práve naopak si sa priznala k Pánovi Ježišovi aj medzi neveriacimi ľuďmi. Čo je tvoj prípad?
1: Ja som sa nad tým zamýšľala a som si uvedomila, že je to akoby jednoduchá otázka, ale zároveň zrazu mi napadali presne rôzne situácie, momenty z môjho života a úplne som si kladla otázku, tak hanbila som sa v tejto chvíli za Pána, alebo prečo som napríklad nepovedala, prečo som sa neozvala. A možno by som to povedala, tak verím tomu, že sa nezamotám, že keď som sa aj nepriznala k Pánovi a môžeme teda asi povedať, že som sa možno v danej chvíli hanbila sa k tomu priznať, tak to bolo vždy vypôsobené tým, že som sa bála nejakej konfrontácie. Keď napríklad boli nejakí ľudia v prevahe a zrazu som bola taká, že úplne som aj cítila v daných momentoch také, že mala by som sa ozvať, mala by som teraz niečo povedať, chcela by som teraz niečo povedať, ale vyslovene ma akoby tak ochromil taký strach z toho, že ale čo ak sa ma spýtajú toto a toto a ja proste úplne zostanem odpísaná, že nebudem vedieť jednoducho reagovať a že možno napokon ani dobre v úvodzovkách neobhájim Boha pred nejakými ľuďmi. Ale zároveň určite mám aj momenty z môjho života, kedy som sa nehanbila, kedy som naozaj sa rozprávala s ľuďmi o Bohu a bolo to veľmi fajn. A určite mi pomohlo aj také uvedomenie si toho, že naozaj nemusím všetko vysvetliť, ani nedokážem všetko vysvetliť, nemám na všetko odpovede. A že úplne aj tak povedať, že možno, vieš čo, na toto neviem odpovedať. A byť s tým úplne v pohode. Čiže toto ma aj tak aj v poslednej dobe uvoľňuje do toho, že naozaj len tak jednoducho povedať, že čo možno ja žijem, čomu ja verím. A naozaj mala som aj také možnosti, či už aj s nejakými spolužiakmi zo strednej školy, alebo s nejakými ľuďmi, s ktorými som sa stretla.
0: Super, ďakujeme Gabi aj za to, že nás teda aj povzbudzuješ do toho, aby sme hovorili a aby sme sa nebali, aj keď možno nebudeme niečomu úplne rozumieť alebo nebudeme vedieť úplne argumentovať. A moja posledná otázka na teba dnes je, že ako podľa teba teda môžeme ľuďom hovoriť o biblických príbehoch tak, aby to nevyznelo ako rozprávky. Lebo mne osobne sa teda stalo, že som niekedy povedala, že toto je taký biblický príbeh a ono už človek, keď povie slovo príbeh, tak ľudia si tak predstavia, že rozprávka na dobrú noc alebo niečo také, ale teda ako to môže človek podávať ďalej bez toho, aby to vyznelo ako nejaká legenda?
1: Keď som sa nad tým zamýšľala, tak mi napadlo, že možno presne hovoriť to s nejakou takou vážnosťou, že možno nie takým nejakým štýlom, že viem, že možno jemu, tomu človeku to znie ako nejaký príbeh, tak možno to nejak tak odľahčene hovorím, ale vyslovene, že keď už sa dostaneme k niečomu takémuto, tak aby aj to možno ako sa tvárime, ako hovoríme, s akým tónom, že aby bolo jasné, že my sami veríme tomu, že to nie je len niečo vymyslené. Potom vlastne ja som aj spomínala pred chvíľou, že nesnažiť sa nejak obhajovať alebo vysvetľovať logicky, lebo to nedokážeme. Nedokážeme obsiahnuť Boha. Nepotrebujeme byť ani nejakými jeho obhajcami. A myslím si, že veľmi niečo také silné je to, keď spomenieme svoj vlastný príbeh, nejaké to svedectvo. Jednoducho, dobre, možno pri tom biblickom príbehu, tak človek si môže čokoľvek pomyslieť, to naozaj my neovplyvníme. Ale čo sa týka nášho príbehu, tak keď už ani tomuto človek nejak neuverí alebo to nejak spochybní, tak to tiež nie je náš problém. Ale myslím si, že je to naozaj veľmi silná výpovedná hodnota, keď povieme, že naozaj ako v praxi vyzerá ten život s Bohom.
0: Mne ešte napadá, ja som síce povedala, že to bude posledná otázka, ale v súvislosti s týmto mi ešte napadlo, Gabi, že ja o tebe viem, že si teda slúžila na niekoľkých kresťanských táboroch, kde si práve hovorila ľuďom o Ježišovi, ktorý je živý a určite ste hovorili aj príbehy z Biblie takým spôsobom, aby bolo jasné, že to sú reálne veci, ktoré sa stali a ktoré sa stále aj dodnes dejú. Vieš nám možno o tomto ešte tak povedať na záver, že ako ste to vy zvládali možno na tých táboroch hovoriť o Ježišovi a o biblických príbehoch tak, aby tí ľudia vedeli, že si to nevymýšľate len?
1: Tak keďže to boli vždy kresťanské tábory s kresťanskou tematikou, tak samozrejme tie príbehy tam zazneli, aj osobné svedectvá tam zazneli a nebolo to teda niečo, že by sme dávali nejakú zásteru, že by sme nehovorili o týchto príbehoch, vždy tam teda boli nejakým spôsobom zakomponované a teda tí študenti mali možnosť to napríklad počas večerných programov počúvať, tieto príbehy naozaj z Biblie, aj z osobného života a zároveň aj počas celého toho kempu tábora mali možnosť kedykoľvek za kýmkoľvek z vedúcich prísť a aj sa rozprávať o tých veciach, ak mali možno nejaké otázky, čiže áno, úplne tam bolo prepojené presne to, čo som hovorila. Biblické príbehy, čiže slovo Božie s tými našimi osobnými príbehmi. Takže myslím si, že toto je veľmi taká vyvážená kombinácia.
0: Super, Gabi, ďakujeme veľmi, že si sa s nami podelila teda aj o tvoje životné príbehy, ktoré tiež neboli iba rozprávkami. A milí poslucháči, my sa už teda s Gabikou na tento čas lúčime. Gabi, ahoj, ďakujeme.
1: Ahoj, maj sa krásne, pozdravujem aj poslucháčov.
0: A my sa budeme ešte počuť po krátkej hudobnej pauze.

V dnešnom vydaní relácie Žiť vierou sme sa rozprávali s Gabikou o tom, ako ona žila vierou v Pána Ježiša Krista, stále žije a ako vie, že všetko o ňom, čo máme zaznamenané aj v Biblii, nie sú len také nejaké legendy alebo rozprávky, ale naozaj všetko je pravda, pretože aj on sám je živý Boh. A ja by som chcela ešte tak na záver trošku zhrnúť aj to, o čom sme sa rozprávali, aby sme sa mohli tak povzbudiť do toho života, kedy si budeme uvedomovať, že Pán Boh nie je len niečo pekné, morálne, o čom sa sem tam rozprávame medzi kamarátmi v kostole alebo na Rádiu 7, ale že Pán Boh je naozaj živý a chce aj s vami, milí poslucháči, mať vzťah. Takže chceme ešte aj tak povzbudiť všetkých rodičov, ktorí ste veriaci a máte deti, aby ste im hovorili o Pánu Bohu, o Pánovi Ježišovi, aby ste si možno našli taký nejaký systém, že kedy ako im o ňom hovoriť. Ja sama napríklad som živým príkladom o tom, že som uverila tým, že som si čítala detskú knižku. Síce moji rodičia v tom čase neboli veriaci, ale nejak sa ku mne dostala, takže si myslím, že naozaj čokoľvek, čo použijete, tak k tým deťom je skvelé, keď sa dostanú tieto príbehy. A takisto ale, ako aj Gabika hovorila, nezabúdajme to žiť, keď budete hovoriť svojim deťom, alebo teda aj svojim kamarátom, alebo iným nejakým rodinným príslušníkom, keď budete hovoriť o Pánu Bohu, tak by sme to teda mali aj žiť, nielen o tom rozprávať. A ďalšia taká výzva do našich životov je, aby sme sa nehanbili teda hovoriť o Pánu Bohu kvôli tomu, že to práve niekomu môže pomôcť. A Gabika nám aj spomínala, že sa netreba nejak báť toho, že nemáme možno všetky možné argumenty, ako dokázať, alebo nejaké teda dôkazové materiály, ako povedať tým ľuďom, že naozaj to, čo sa dialo s Pánom Ježišom, je celé pravda, to, čo je zaznamenané v Biblii. Ale že sa teda nemusíme vôbec bať, aj keď nám dochádzajú argumenty. Ja tu rada aj používam takú frázu, ktorá sa hovorí, že nie sme vediaci, ale veriaci. Ale zároveň by som aj povedala, že na základe dnešného textu, ktorý sme si pripomínali, tak mám pocit, že sme tak trošku obe, že sme tak trošku aj vediaci, ale aj veriaci, pretože aj v tomto texte, ešte raz ho prečítam, sa píše, že nehanbím sa, lebo viem, komu som uveril. To znamená, že my vieme, v koho sme sa rozhodli veriť. A vierou naozaj môžeme uchopovať to, čomu rozumom niekedy až tak nerozumieme. Takže ono sa to tak nejak navzájom doplňa. A milí poslucháči, verím, že možno aj dnes ste viac povzbudení do toho, aby ste uverili tomu, ktorý je naozaj skutočný a že to, čo sa nachádza v Biblii, nie sú len nejaké teda rozprávky. A verím tomu, že keď sa aj teraz rozhodnete pozrieť sa do Biblie takou možno inou optikou, že ono je to naozaj pravda, čo tam je napísané aj o vás osobne, tak ja verím tomu, že Božie slovo je živé a že sa aj vás dnes môže dotknúť. Toľko asi odo mňa, ja sa už s vami lúčim, počúvali ste Žiť vierou, moje meno je Kristýna Valovičová, budem sa na vás tešiť opäť na budúce.

0: máme pre vás kresťanský pop rock a worship, ktorý pozýva do uctievania Pána Boha. Rôznymi žánrami sa približujeme rôznym ľuďom. Veríme, že si jedným z nich práve ty.
1: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. V Piešťanoch sa uskutočnia letecké dni a oslavy Dňa ozbrojených síl Slovenska, jedno z najvýznamnejších podujatí Ministerstva obrany International Military Air Days 2026 sa uskutoční 5. a 6. septembra za účasti zahraničných partnerov. Cieľom podujatia je priblížiť občanom poslanie, schopnosti a pripravenosť ozbrojených síl, predstaviť proces ich modernizácie a posilniť vzťah verejnosti k obrane. Vláda na včerajšom rokovaní schválila návrh organizačného zabezpečenia podujatia a zverejnila aj orientačný program. Podujatie bude podľa rezortu súčasne významnou platformou na prezentáciu Slovenska ako dôveryhodného spojenca v rámci NATO a Európskej únie. Americký prezident Donald Trump v stredu oznámil rozsiahlu novú kampaň proti iránskej ekonomike a pohrozil obrovskými sankciami každej krajine, ktorá bude s Iránom obchodovať alebo mu poskytne inú podporu. Sprísnenie ekonomického tlaku prichádza v čase, keď sa vojna blíži k 6. mesiacu a neobjavuje sa jasná cesta k jej ukončeniu. Zároveň varoval štáty, ktoré umožnia svojim finančným inštitúciám, firmám, letiskám alebo vládnym orgánom poskytovať Iránu akúkoľvek formu podpory, že budú čeliť obrovským ekonomickým dôsledkom. Nový britský premiér Andy Burnham predstavil plán, ktorý má do Vianoc pomôcť bezdomovcom dostať sa z ulíc ako súčasť svojho záväzku znížiť bezdomovectvo. Vláda teraz predstavuje ďalšie kroky na dosiahnutie tohto cieľa vrátane núdzového ubytovania a dlhodobej podpory bývania po celej Británii počas nadchádzajúcej zimy. Burnham podľa vlastných slov nechápe, že piata najväčšia ekonomika sveta nedokáže dostať svojich občanov z ulíc. Rusko a Ukrajina si v stredu vymenili po 103 zajatých vojakov. Ide o najnovšiu zo série výmen zajatcov medzi oboma krajinami, ktoré patria medzi niekoľko málo oblastí spolupráce od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že medzi prepustenými Ukrajincami sú aj obrancovia Mariupola, ktoré ruské jednotky v roku 2022 niekoľko mesiacov obliehali, ako aj vojaci zajatí v 7 oblastiach pozdĺž frontu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Modlíme sa, aby vám Pán Boh tento pokoj priniesol aj cez vysielanie Rádia 7. Na upokojenie vašich dní odporúčame napríklad podvečerné vysielanie relácie Biblické piesne, žalmy a príslovia každý utorok o 20:00.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádza touto reláciu vás bude aj dnes Peťo a Rado a dnes by sme pokračovali v téme, ako sa dostať do dlhov. Pokiaľ minule sme si rozprávali o situácii, keď nás do dlhu privedú neočakávané a neplánované udalosti, ako môže byť smrť partnera v manželstve, choroba, požiar, ako môžu byť rozvod alebo nečakaná strata práce, musíme si povedať, že väčšina dlhov, ktoré dnes pribúdajú medzi veriacimi, ale neveriacimi, sú dlhy, ktoré nie sú vzniknuté z okolností, ktoré sa im prihodia, ale skôr vznikajú zo zlého hospodárenia a zo zlých návykov zaobchádzania s financiami a s majetkom. Poďme sa teda rado pozrieť na to, ako naše nesprávne hospodárenie nás môže priviesť do dlhu.
1: Dovolím si povedať, že je to častejšia príčina, prečo sa dostávame do dlhu, a to našim správaním, ako si spomenul, zlým hospodárením, zlými návykmi. Ja by som si dovolil začať takou otázkou, vlastne, kde sa učíme hospodáriť. V podstate odpoveď je, že začíname v rodinách, čiže my vidíme a mnohorazí kopírujeme to, ako sme fungovali v rodinách. Spomínam si na jeden manželský pár, s ktorým som sa rozprával, ktorý keď sa zobrali, tak išli na svoj prvý nákup, ale ešte som zabudol povedať, že v podstate on bol z takej chudobnejšej rodiny, kde pozerali na každé euro, lebo nemal ocka, a ona bola z rodiny lekárov, kde peniaze nikdy neriešili. Títo dvaja manželia sa zobrali, išli na nákup a vyzeralo to tak, že ona nakladala do košíka a on vykladal. Aj toto sú veci, ktoré si tak nosíme z rodín, aj tieto návyky, alebo sú rodiny, ktoré boli prílišne zadlžené, a v podstate aj tí mladí, a potom my si to berieme tiež tak do vienka, že je úplne normálne žiť na dlh, alebo že je úplne normálne žiť z výplaty do výplaty. Ani v školách sa neučí na túto tému. Je to taká aj výzva vôbec na zamyslenie, myslím, tiež sa toho dotkneme v neskôrších reláciách, vlastne ako z toho celého kolotoča von, aby sa to zmenilo. Ďalšou takou príčinou skrz nášho správania, ako sa dostávame do dlhu, je to, že máme neporiadok vo financiách, sú neprehľadné, máme malé tajomstva medzi sebou, manželia, manželka cíti neistotu, povedzme manželovi, a začína si vytvárať nejakú tajnú rezervu. Tiež sa mi to minule stalo, som šiel na jednu návštevu, prišiel som proste skôr, manžel ešte nebol doma, tak som sa začal rozprávať s manželkou, a manželka prvé, čo mi povedala, je, že rado, že tu mám takú rezervu, o ktorej manžel nevie a nechcem, aby ani vedel, že čo s tým. Aj tak samozrejme, už potom, keď prišiel manžel, tak sme to otvorili a uzdravili svoj vzťah. To teraz usmievam, ale ja si myslím, že sú to dobré veci, ktoré spôsobujú komunikáciu v manželstve. Neporiadok vo financiách. Určite je potrebná taká transparentnosť. Nejdeme to teraz rozoberať, o návodoch si ešte budeme hovoriť v neskôrších reláciách. Ďalšou príčinou je, že vôbec neplánujeme, nemáme rozpočet. Pokazí sa nám auto a my nemáme na to pripravenú rezervu, a pritom vieme z minulosti, že už ste určite mali tú skúsenosť, že ak vlastníte auto, že sa vám pokazilo, mali ste výdavky, bolo treba vymeniť gumy, alebo ste zabudli na STK a zrazu vám prišla pokuta. To sú veci, ktoré sa stávajú, ale je dobré aj na to mať určitý rozpočet, nejaký plán. A to je to, čo v rodinách, ktoré sa dostávajú do dlhoch, veľmi často chýba.
0: A ja by som sa ťa rád opýtal ešte, Rado, že ty si mi raz spomínal, že tým, že si finančný poradca aktívny, že často sa stretávaš aj s podnikateľmi, a tiež si mi spomínal, že tá neprehľadnosť alebo to, že tie peniaze nie sú v poriadku, oddelené, že sa stáva častokrát, že či živnostník alebo majiteľ, ak je hlavne sám SROčky, takže častokrát nemá prehľad o tom, ktoré peniaze vlastne sú firemné a ktoré súkromné.
1: Ja chcem povedať, že to galiba, ale vidím to ako taká výzva, aby skutočne boli oddelené súkromné financie od financií podnikateľských, firemných, najčastejšie u živnostníkov, ale aj u jednoosobových SROčkách si myslíme všetko, čo prišlo do firmy, tak s tým môžem narábať, a sa to proste mieša, rodina a súkromné, malo by to byť striktne oddelené, prináša to proste neporiadok, zmetok, manželka nikdy nevie, na čom sú ako rodina, lebo ten príjem raz koliše a ide hore a dole, ale tiež myslím, že budeme o tom rozprávať, že ako plánovať nepravidelné príjmy.
0: Milí poslucháči, tak ako Pán Boh, ktorý nás stvoril, má rád veci v poriadku, prehľadne, tak by sme sa my mali snažiť, aby boli prehľadné aj naše financie a aby sme, ak aj máme dlhy, vedeli, aké sú, ako ich chceme splatiť, aby sme nemali neporiadok vo financiách. V ďalších reláciách si povieme aj prakticky, ako si tento poriadok urobiť. Dnes sme sa pozerali na to, čo sú príčiny nášho správania, pre ktoré sa často do toho dlhu dostávame. To bol Peťo a Rado s reláciou Zaostrené na financie.

Leto plné inšpirácie, nových začiatkov a príbehov, ktoré menia život. To je vaše Rádio 7. Ak má naša tvorba zmysel aj pre vás, podporte nás akýmkoľvek finančným darom. Ďakujeme, že tvoríte toto rádio s nami. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.

0: možno by som na to nadviazala, že nie sú stále obdobia v našom živote, že sme všetkými milovaní, prijímaní. To úžasné je, že Boh nás stále miluje a sme prijatí ním samým. To je úžasná správa.
1: To je úžasné.
2: Moderovaná relácia, ktorá nás dobre naštartuje každý pracovný deň chválami a Božím slovom. Reč je práve o dobrom štarte, ktorý si môžete naladiť od pondelka do piatku, vždy po 8 hodine ráno.

Ako si mám naladiť Rádio 7? Ako vás môžem finančne podporiť? Ako vás kontaktovať? Čo vysielate? Všetky tieto a mnoho ďalších otázok zodpovedáme na webovej stránke www.radio7.sk.

0: Letné prázdniny sa končia, ale my nie. Aj naďalej vám chceme prinášať tvorbu plnú Božieho slova, svedectiev, ale aj zábavy či nových poznatkov. Staňte sa súčasťou našej tvorby a podporte nás finančným príspevkom ešte dnes na www.radio7.sk/podpora. Každý dar sa počíta. Ďakujeme vám.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. V Piešťanoch sa uskutočnia letecké dni a oslavy Dňa ozbrojených síl Slovenska. Jedno z najvýznamnejších podujatí Ministerstva obrany International Military Air Days 2026 sa uskutoční 5. a 6. septembra za účasti zahraničných partnerov. Cieľom podujatia je priblížiť občanom poslanie, schopnosti a pripravenosť ozbrojených síl, predstaviť proces ich modernizácie a posilniť vzťah verejnosti k obrane. Vláda na včerajšom rokovaní schválila návrh organizačného zabezpečenia podujatia a zverejnila aj orientačný program. Podujatie bude podľa rezortu súčasne významnou platformou na prezentáciu Slovenska ako dôveryhodného spojenca v rámci NATO a Európskej únie. Americký prezident Donald Trump v stredu oznámil rozsiahlu novú kampaň proti iránskej ekonomike a pohrozil obrovskými sankciami každej krajine, ktorá bude s Iránom obchodovať alebo mu poskytne inú podporu. Sprísnenie ekonomického tlaku prichádza v čase, keď sa vojna blíži k 6. mesiacu a neobjavuje sa jasná cesta k jej ukončeniu. Zároveň varoval štáty, ktoré umožnia svojim finančným inštitúciám, firmám, letiskám alebo vládnym orgánom poskytovať Iránu akúkoľvek formu podpory, že budú čeliť obrovským ekonomickým dôsledkom. Nový britský premiér Andy Burnham predstavil plán, ktorý má do Vianoc pomôcť bezdomovcom dostať sa z ulíc ako súčasť svojho záväzku znížiť bezdomovectvo. Vláda teraz predstavuje ďalšie kroky na dosiahnutie tohto cieľa vrátane núdzového ubytovania a dlhodobej podpory bývania po celej Británii počas nadchádzajúcej zimy. Burnham podľa vlastných slov nechápe, že piata najväčšia ekonomika sveta nedokáže dostať svojich občanov z ulíc. Rusko a Ukrajina si v stredu vymenili po 103 zajatých vojakov. Ide o najnovšiu zo série výmen zajatcov medzi oboma krajinami, ktoré patria medzi niekoľko málo oblastí spolupráce od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že medzi prepustenými Ukrajincami sú aj obrancovia Mariupola, ktoré ruské jednotky v roku 2022 niekoľko mesiacov obliehali, ako aj vojaci zajatí v 7 oblastiach pozdĺž frontu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

V Biblii sa píše, že ten, kto si dáva pozor na jazyk, chráni svoju dušu od úzkosti. Požiadaj Boha o pomoc aj v tejto oblasti a prekvap samého seba, aký príjemný tón môže vychádzať z tvojich úst.

nová pieseň. No a do tohto leta vám prajem to, aby ste si mohli oddychnúť od vašich pracovných povinností, ale taktiež, aby ste načerpali s našim Pánom Bohom, ktorý je ten istý včera, dnes i na veky. Majte sa krásne, buďte požehnaní.

0: beckoning.
1: Je niečo, za čo si dnes Bohu vďačný? Nájdeš na ňom niečo hodné chvály a úcty? Veríme, že dôvodov je veľa. Pozývame vás do chvál Pána Ježiša Krista aj v týchto chvíľach na Rádiu 7. Pokojne mu spievaj aj nahlas.

0: Sirena.
1: Pane Ježišu, tak ti ďakujem aj za dnešný deň. Ďakujem ti za to, že ty máš vo svojich rukách naše životy, že nás poznáš a že sa nemusíme báť naozaj akéhokoľvek zlyhania alebo akéhokoľvek pádu, pretože môžeme vedieť, že ty nás budeš držať vo svojich rukách. A ja sa tak, Pane Ježišu, modlím aj za mňa, za našich poslucháčov, aby sme sa nebali o našu budúcnosť, aby sme sa nebali o to, ako to bude zajtra, alebo o 2 týždňa, alebo o 2 roky, ale aby sme tak sa plne vedeli sústrediť na teba a na to, kde nás ty chceš mať a kam nás povolávaš. Modlím sa za to, aby sme mohli počuť tvoj hlas a aby sme mohli byť úplne tak jasne navigovaní smerom, ktorý ty chceš, aby sme v ňom

0: máme pre vás kresťanský poprok a worship, ktorý pozýva do uctievania Pána Boha. Rôznymi žánrami sa približujeme rôznym ľuďom. Veríme, že si jedným z nich práve ty.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. V Piešťanoch sa uskutočnia letecké dni a oslavy Dňa ozbrojených síl Slovenska, jedno z najvýznamnejších podujatí Ministerstva obrany International Military Air Days 2026 sa uskutoční 5. a 6. septembra za účasti zahraničných partnerov. Cieľom podujatia je priblížiť občanom poslanie, schopnosti a pripravenosť ozbrojených síl, predstaviť proces ich modernizácie a posilniť vzťah verejnosti k obrane. Vláda na včerajšom rokovaní schválila návrh organizačného zabezpečenia podujatia a zverejnila aj orientačný program. Podujatie bude podľa rezortu súčasne významnou platformou na prezentáciu Slovenska ako dôveryhodného spojenca v rámci NATO a Európskej únie. Americký prezident Donald Trump v stredu oznámil rozsiahlu novú kampaň proti iránskej ekonomike a pohrozil obrovskými sankciami každej krajine, ktorá bude s Iránom obchodovať alebo mu poskytne inú podporu. Sprísnenie ekonomického tlaku prichádza v čase, keď sa vojna blíži k 6. mesiacu a neobjavuje sa jasná cesta k jej ukončeniu. Zároveň varoval štáty, ktoré umožnia svojim finančným inštitúciám, firmám, letiskám alebo vládnym orgánom poskytovať Iránu akúkoľvek formu podpory, že budú čeliť obrovským ekonomickým dôsledkom. Nový britský premiér Andy Burnham predstavil plán, ktorý má do Vianoc pomôcť bezdomovcom dostať sa z ulíc ako súčasť svojho záväzku znížiť bezdomovectvo. Vláda teraz predstavuje ďalšie kroky na dosiahnutie tohto cieľa vrátane núdzového ubytovania a dlhodobej podpory bývania po celej Británii počas nadchádzajúcej zimy. Burnham podľa vlastných slov nechápe, že piata najväčšia ekonomika sveta nedokáže dostať svojich občanov z ulíc. Rusko a Ukrajina si v stredu vymenili po 103 zajatých vojakov. Ide o najnovšiu zo série výmen zajatcov medzi oboma krajinami, ktoré patria medzi niekoľko málo oblastí spolupráce od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že medzi prepustenými Ukrajincami sú aj obrancovia Mariupola, ktoré ruské jednotky v roku 2022 niekoľko mesiacov obliehali, ako aj vojaci zajatí v 7 oblastiach pozdĺž frontu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: momentky.
1: Milí poslucháči, pozdravujeme vás zo štúdia Rádia 7. Počúvate Momentky. Mám v štúdiu Nani.
2: Čaute.
1: A Simi.
3: Ahojte.
1: Od mikrofónu vás zdraví Ada. A dnes sa budeme rozprávať o móde, o módnych, možno doplnkoch, možno výstrelkoch, možno nápadoch, ale aj o šibalstvách súvisiacich s oblečením. Pamätám si, keď ste k nám chodievali, dievčatá, keď ste boli menšie, že ste sa veľmi rady hrávali s takými dvomi parochňami, ktoré boli určené na lyžovanie. Jedna bola taká...
3: taká kučeravá čierna a druhá s takým kohútom farebná.
1: A tá, tuším, mala ešte aj nejaké svetlo v sebe.
2: Áno.
1: No a raz sa udialo, že sme mali takú tanečnú náladu a...
2: a dali sme si tie parochne.
1: Ja si na to pamätám, ja mám dokonca video. Vy ste tancovali v tých parochniach, behali po izbe, spievali a behali ste po tých matracoch, ktoré ano. Sú také strunové.
3: Teraz už moc nie sú až také dobré. Teraz mi píchala do nohy.
1: No teda, tak musíme s tým niečo urobiť, lebo to je vážne. Nedávno sa to stalo aj mne, keď ste boli u nás, že ma tá struna píchla do nohy. Inak mne ten kohút na tej parochni, takej tej farebnej svietiacej, pripomínal takú rukavicu s prstami.
3: No, ja mám príhodu s rukavicou.
1: Tak sem s ňou.
3: Ja som si rukavice dávala na nohy a hrala som sa, že som kačka.
1: To si pamätám, z toho tiež máme video. To bolo úplne famózne. To boli také rukavice, čo nám raz dala moja mamina, vaša babka, také ostročervené.
2: Semišové.
1: Áno, také fajnové, umelé, aj s nejakou kožušinkou a viem, že ty si to naťahovala na nohy. My sme sa vtedy neuveriteľne zabávali s maminou. Pamätám si, že to sme boli vonku na terase a normálne nám tiekli slzy od smiechu.

0: Milí poslucháči, počúvate momentky, v ktorých sa rozprávame o rôznych nápadoch súvisiacich s oblečením, s doplnkami. A ja, dievčatá, keď som k vám raz prišla, som len pozerala s úžasom na jeden výrobok a to bola Nani.
1: Bola to vesta z listov, ktorú som si sama vyrábala. Z bukových listov a lepila som ich tam stavnou pištolou.
0: Mňa by zaujímalo, že čo tvorilo základ tej vesty, na čo si to pripevňovala?
1: Na bielu látku.
0: A kto spravil z nej vestu?
1: Babka mi troška pomohla to zašiť,
0: krása.
1: Lebo ja som antitalent na šitie.
0: A za akým účelom si robila tú vestu?
1: Na karneval.
0: A bola si čo?
1: Lesná elfka.
0: Wow, to je nádhera. A koľko ona tak vydržala?
1: 2 týždne.
0: A potom začali schnúť tie listy?
1: Oni boli už vyschnuté, keď som ich tam lepila, ale potom sa rozpadla, takže som ju musela zahodiť.
0: A rozpadli sa tie listy?
1: Áno.
0: Ja viem o tebe, Simi, že ty tiež máš nejakú príhodu s listami.
2: Áno. Ja som sa snažila vyrobiť nejakú vlajku s listov. A aj sa mi to podarilo.
0: No a ako to prebiehalo?
2: Ja som splietala listy, aj som niektoré trhala.
0: A na čo si ich pripevňovala?
2: Na nič.
0: Aha, len tak list o list?
2: Áno.
0: A potom palička?
2: Palička nebola, ja som to držala.
0: Aha, tak ty si bola tá palička. Urobila si si na seba telo tej vlajky. Tak, milí poslucháči, môžete sa inšpirovať a vyrábať rôzne veci z rôznych materiálov a musím prezradiť na Nani a Simi, že to sú skutočne veľmi kreatívne vyrábačky. Dievčatá, spomente si teraz, čo všetko ste ešte vyrábali.
1: Napríklad, ja som mala mániu, že som háčkovala veľa, ale teraz už nie, lebo ma to prestalo baviť.
0: A najviac sa mi na tom páčilo, keď si už sama robila tie návody. Že si si už vymýšľala, že si už vedela, ako pribrať, ako ubrať.
1: No to áno, to už keď som bola taká pokročilejšia.
0: Áno, a Simi?
2: Ja som vtedy vyrábala všelijaké veci z papiera.
0: A od teba som videla nádherné kvetiny z papiera, ktoré sa dokonca hýbu.
2: Áno, také roztváracie.
0: Áno, a ešte jedna je u nás doma pripravená na dokončenie. Tak sa na ňu teším.

0: Raz som sedela pri stole, bola som malé dievča a pracovala som so sviečkami. Veľmi sa mi páčili plamienky, tak som zažínala sviečky, pozerala som sa, ako horia, snažila som sa rukou zistiť, ako sa môžem dotknúť plameňa a keď som tak jednu z tých sviečok pozorovala, zrazu som zachytila taký zvláštny zápach a zistila som, že moja ofinka sa mierne skrátila, oškvrčali mi vlasy, takže som si privodila módny účes nechtiac. A ja viem, že Simi má so mnou nejaký príbeh, ktorý sa týka tiež nejakých vlasov, ktoré vydávali čudnú vôňu.
1: Ja som raz Ade robila vlasy s kulmou. A ja som to tam dlho držala, aby mala pekné kudivy.
0: Áno, keďže moje vlasy sú rovné a nechcú sa dať natočiť.
1: A začalo to tam smrdeť. A potom som si povedala, že jaj, počkaj, ja tam držím tú kulmu.
0: A ako vyzerali tie vlasy? Boli spálené? Lebo ja som si to nevidela.
1: Neboli našťastie.
0: A vieš čo, ani si nepamätám, že koľko mi to vydržalo.
1: Skoro nič.
0: Skoro nič, moje drôtové vlasy.
1: Ale viacej vydržalo to, jak som ti zaplietla to.
0: Áno, lebo to bolo na vlhkých vlasoch a bolo to, myslím, že cez noc, alebo ako to bolo.
1: Nie, to bolo cez deň v tých

0: si po ramená.
1: A to bol radikálny rez.
0: To bol.
1: A ako si sa v tom cítila? Páčilo sa ti to?
0: Mne, hej, ale keď to zistila mamina.
1: Čo?
0: No tak to bol troška krik, lebo som to nevedela spláchnuť do umývadla.
1: I aj tak nemodný výsledok bol problém, ale odstraňovanie vlasov do
0: ale
1: správneho.
0: Ale aj modný výsledok, lebo sme museli ísť ku kaderníčke.
1: Aha, takže to bolo trošku ozobané a niekto ti to musel, nejaký odborník, zastrihnúť.
0: Áno.

0: Milí poslucháči, teraz vám dáme nahliadnúť trošku do našich sekáčových príhod. Myslím, že jedna sa týka výberu ružového pulóvra.
1: Áno, Ada našla pekný pulover, ale bol z poliestru, tak ma zavolala, že keď mne poliester nevadí, tak nech si ho skúsim vyskúšať. No, ja som si ho všimla a povedala som, že je pekný. Potom som si ho zobrala do ruky, chvíľu som premýšľala, potom som ho ešte pochytala a povedala som, že není pekný.
0: No a keď si ho pochytala, tak čo to znamenalo? Pripomínal ti šmirglový papier?
1: Troška áno, a potom keď som si ho vyskúšala, tak to vyzeralo jak vreco.
0: No niektoré tieto umelé materiály sú trošku také hryzavé.
1: A pritom to bolo XS-ko.
2: Alebo vrecoidné.
0: Vrecoidné, presne tak. A teraz si spomínam tiež na jednu príhodu, keď sme niečo vyberali a ja som sa tam prehrabávala a vy ste mi povedali, že som... Ako to bolo?
2: Že máš talent na vyberanie nevkusných vecí.
0: No Simonka, prosím ťa, čo to bolo vtedy? Čo sme to riešili?
2: No, nepamätám si.
0: Nani, ty si
1: ja
0: pamätáš?
1: Ja si to pamätám.
0: No tak daj.
1: Ty si bola vtedy unavená v tom sekáči a vyberala si samé blbosti.
0: Fakt?
1: Áno.
0: Čo som vyberala?
1: Napríklad takú polyesterovú mikinu a chcela si ju vyskúšať.
0: A polyester a ja?
1: Nie som moc dobrý kamaráti.
0: To nie, lebo umelé vlákna potom, keď sú na mne nejaký čas, tak menia vzduch okolo mňa. Tak by som to povedala jednoducho.
1: Potom si pamätám, že si ešte vybralo taký sveter, ktorý bol krychlavej farby.
0: A to mne vôbec nepristane inak. No takže takto som to riešila, keď som bola unavená, ale keď som menej unavená, tak za to vyberám pekné kúsky podľa mňa.
1: Ale áno.
0: Inak premýšľala som, že čo nás na tom sekáčovaní tak baví. Mňa tie farby a to, že sa aj nasmejeme, keď sa zavrieme spolu do kabinky a pozeráme, ako ktorej čo pasuje.
1: Je tam aj príjemná atmosféra a dajú sa tam nájsť aj dosť pekné kúsky.
2: Ja som tam našla 3 mikiny, ale mamina mi už nedovolí si ich kúpovať, lebo už sa mi nezmestia do skrine.
0: No tak tu máme mikinovú kráľovnú, ináč a ja toho tam mám už celkom dosť.
1: Ja som za stopová kráľovná.
0: Aká?
1: Ja, topová.
0: Aha, okej.
1: Okay. Ja mám až po strop trička.
0: No teda.
2: Ja po strop mikiny a ešte mám druhú kôpku, na ktorej mám 2.
0: Dúfam, že ten strop nie je príliš vysoký.

mŕtvy bude menej a menej a tvojich svätých viac. Nemyslel.

0: Dievčatá, ja si spomínam, že raz sme boli spolu v lese. Detaily si už nepamätám, v tom mi pomôžete vy, ale pamätám si iba to, že nejako sa zrodili také špeciálne, prírodné, suchozipsové gombíky.
1: Áno, my sme išli raz po lese, keď Ada prišla k nám a Simonka mala ešte veľké nohavice.
0: A teraz to povie Simonka, čo bolo s tými nohavicami.
2: Boli mi veľmi veľké, padali mi na páse.
0: No to boli babky, ne?
2: No tak, my sme vynašli spolu také, že sme dali bodliaka na tie gate a zopli sme ich bodliakom.
1: A potom Simonke sa moc nedalo chodiť, lebo ju to aj trocha píchalo.
0: Jajajaj, ale inak to bolo fakt famózne. Otázka je, nepamätám si to, už pomohlo to, že tie gate ti nepadali?
2: Už mi nepadali.
1: Dobre. Áno, pomohlo to, ale potom ale sme museli vymeniť tie bodliaky, lebo opadali.
0: Ja, áno, pamätám si, že museli sme hľadať také staršie, lebo mladšie bodliaky sa tak nezabodávajú, majú ešte mäkké tie pichliače.
1: Áno, suché sme museli hľadať, ale našťastie bola jeseň, takže sa to dalo.
0: Paráda. Tak toto bola praktická prírodná móda. A prejdeme k nepraktickým modným doplnkom.
1: Áno, nepraktický modný doplnok sú aj smart hodinky v niektorých situáciách.
0: No tak to som zvedavá.
1: Napríklad, keď ich chcete napájať na mobil, práve keď chcete volať, lebo to môže trvať kľudne aj pol hodinu. Ja. S tým zaoberať.
0: To je kompatibilný systém.
1: Pokým v nich nemáte SIM-kartu, ale vybavovať novú SIM-kartu nie je až také dobré, takže radšej napájať pol hodinu.
0: Dobre.
1: Sice je to teraz trendy a pekný modný doplnok, čiže väčšina ľudí si to len preto kupuje.
0: Ďakujem, dievčatá. Milí poslucháči, lúčime sa s vami zo štúdia Rádia 7. Dnešné momentky o móde, o doplnkoch, dokonca aj o prírodných bodliakových gombíkoch sa končia. Ďakujem Nani.
1: Do počutia.
0: A Simi.
3: Do počutia.
0: A od mikrofónu sa s vami lúči Ada.

0: Čaute, moje meno je Kristinka, môžeme sa poznať z pohodičiek, z dobrých štartov, alebo z piatkového moderovania, alebo z rôznych rozhovorov. A ja vám teda na toto leto prajem, aby ste mali naozaj dobrý čas s pánom Ježišom Kristom. On sa teší na to, že ho strávite s ním a verím tomu, že každý z vás si nájde ten spôsob, ako s ním tráviť čas. Či už sú to dlhé ranné kávičky s modlitbou a s Bibliou, alebo sú to možno chvály na Rádiu 7, akokoľvek, prajem vám, aby ste si našli ten čas a miesto, ktoré pre vás bude tým stretnutím s Bohom a že to budete vedieť robiť naozaj aj po lete každodenne. Toto vám želám a žehnám. Ahojte.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenskí pestovatelia paradajok zaznamenali v tomto roku pokles produkcie o 20 až 30% v dôsledku extrémnych horúčav. Problémom pritom nie je nedostatok vody, ale dlhodobé vysoké teploty, ktoré rastliny v skleníkoch horšie zvládajú. To vedie k menšej úrode, horšej kvalite plodov a rastúcie na trhu. Zväz zeleninárov a zemiakárov Slovenska upozorňuje, že skleníky, ktoré doteraz chránili rastliny pred chladom, dnes nepostačujú na ochladenie rastlín počas horúcich dní a nocí. Rastliny menia svoje fyziologické správanie, obmedzujú tvorbu plodov a energiu venujú najmä základným životným funkciám. Ak chce Slovensko udržať domácu produkciu zeleniny za priateľné ceny, je podľa zväzu potrebná podpora špeciálnej rastlinnej výroby a investícií do technológií na zvládanie nových klimatických podmienok. Organizácia Spojených národov odsúdila v stredu rozhodnutie Ruska zabrániť jedinej výraznejšej protivojnovej strane Jabloko kandidovať v septembrových parlamentných voľbách. Kritizovala tiež viac ako 11-ročný trest väzenia pre jej podpredsedu Leva Schlossberga za prejavy proti vojne na Ukrajine. Ruský najvyšší súd v pondelok potvrdil rozhodnutie vyradiť Jabloko z volieb. Pred budovou súdu zadržali desiatky stúpencov strany. Americký prezident Donald Trump v stredu oznámil, že sa chce ešte tento rok stretnúť so severokorejským diktátorom Kim Jong-unom a obnoviť vzťah, ktorý si podľa vlastných slov vybudoval počas svojho prvého prezidentského obdobia. Trump zároveň nezvyčajne presne odhadol severokorejský jadrový arzenál na 57 zbraní. Trumpova snaha o zblíženie s Pyeongchangom prichádza po tom, čo nariadil obmedziť spoločné vojenské cvičenie USA a Južnej Koreji. Cvičenie Ultra Freedom Shield sa skončí približne o týždeň skôr. Trump ho označil za veľmi urážlivé voči Kimovi. Najmenej 100 ľudí zahynulo pri závale v nelegálnej zlatej bani v Stredoafrickej republike a nedaleko hraníc s Kamerunom. Nešťastie sa stalo v útorok popoludní v ťažobnom areáli Zamboje, približne 50 kilometrov od mesta Bambova. Závaly sú v nelegálnych baniach v krajine časté. V júni zahynulo pri podobnom nešťastí niekoľko desiatok ľudí v bani Membari pri kamerunských hraniciach. V Piešťanoch sa uskutočnia letecké dni a oslavy Dňa ozbrojených síl Slovenska. Jedno z najvýznamnejších podujatí Ministerstva obrany International Military Air Days 2026 sa uskutoční 5. a 6. septembra za účasti zahraničných partnerov. Cieľom podujatia je priblížiť občanom poslanie, schopnosti a pripravenosť ozbrojených síl, predstaviť proces ich modernizácie a posilniť vzťah verejnosti k obrane. Vláda na včerajšom rokovaní schválila návrh organizačného zabezpečenia podujatia a zverejnila aj orientačný program. Podujatie bude podľa rezortu súčasne významnou platformou na prezentáciu Slovenska ako dôveryhodného spojenca v rámci NATO a Európskej únie. Americký prezident Donald Trump v stredu oznámil rozsiahlu novú kampaň proti iránskej ekonomike a pohrozil obrovskými sankciami každej krajine, ktorá bude s Iránom obchodovať alebo mu poskytne inú podporu. Sprísnenie ekonomického tlaku prichádza v čase, keď sa vojna blíži k 6. mesiacu a neobjavuje sa jasná cesta k jej ukončeniu. Zároveň varoval štáty, ktoré umožnia svojim finančným inštitúciám, firmám, letiskám alebo vládnym orgánom poskytovať Iránu akúkoľvek formu podpory, že budú čeliť obrovským ekonomickým dôsledkom. Nový britský premiér Andy Burnham predstavil plán, ktorý má do Vianoc pomôcť bezdomovcom dostať sa z ulíc ako súčasť svojho záväzku znížiť bezdomovectvo. Vláda teraz predstavuje ďalšie kroky na dosiahnutie tohto cieľa vrátane núdzového ubytovania a dlhodobej podpory bývania po celej Británii počas nadchádzajúcej zimy. Burnham podľa vlastných slov nechápe, že piata najväčšia ekonomika sveta nedokáže dostať svojich občanov z ulíc. Rusko a Ukrajina si v stredu vymenili po 103 zajatých vojakov. Ide o najnovšiu zo série výmen zajatcov medzi oboma krajinami, ktoré patria medzi niekoľko málo oblastí spolupráce od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že medzi prepustenými Ukrajincami sú aj obrancovia Mariupola, ktoré ruské jednotky v roku 2022 niekoľko mesiacov obliehali, ako aj vojaci zajatí v 7 oblastiach pozdĺž frontu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Vážení poslucháči, pozdravujem vás pri počúvaní ďalšej časti relácie Hlas pre Slovensko. A v minulej časti som hovoril o dôležitosti pokánia, o vysporiadaní sa s hriechom. Hovorili sme o tom, ako veľmi je dôležité nemať zatiahnutú ručnú brzdu vo svojom živote a identifikovali sme niekoľko takýchto faktorov, ktoré spôsobujú zabrzdenie v raste kresťana, v rozvíjaní sa duchovného života v kresťanovi. A dnes v tomto pôjdeme ďalej a budem sa venovať téme pokánia opäť. Je dôležité porozumieť tomu, že prebudenie ide ruka v ruke s pokáním. A v prvej kronickej, v 7. kapitole, 14, je jeden veľmi známy text, veľmi často používaný biblický verš, ktorý má obrovskú hĺbku a ten verš znie nasledovne. Ak môj ľud, po mne pomenovaný, sa pokorí, bude sa ku mne utiekať, odvráti sa od svojich zlých ciest, vypočujem ho z nebies, odpustím mu hriech a jeho zem uzdravím. Je zrejme, že v dejinách izraelského národa obdobia pokánia vždy predchádzali obdobiam Božieho navštívenia. A podobne je tomu aj v novozmluvnej cirkvi. Ak chceme zažiť vanutie Božieho ducha, ak chceme byť účastní prebudenia, duchovného rozvláženia, Božieho navštívenia, nepôjde to bez osobného a takisto národného pokánia. Pokánie by malo byť pravidelnou disciplínou v živote kresťana, niečo, čo je akousi každodennou očistnou sprchou. Je to niečo, čo by malo byť našim dennodenným rituálom, odpustite za možno nevhodný výraz, ale niečo, čo by malo byť pravidelnosťou v našom živote, akousi previerkou svojej duchovnej čistoty dennodenne. Je to smutné, že slovo pokánie a takisto skutok alebo akt, prax pokánia sa dostala do polohy nejakého vytráteného umenia, nejakej starožitnosti. Vždy je to problém, ak vo svojom živote nechávame veci nakopiť. Ak v našom duchu neriešené veci sa kopia a potom odrazu sme pod stresom, že niečo vybuchuje v našom vnútri a to sa rieši často veľmi ťažko. Ja som prednedávnom upratoval svoju garáž a takisto povalu na dome a bolo to neuveriteľné, ako mnoho harabúr sa tam nazbieralo za približne 10 rokov. A podobne to vyzerá v duchovnom živote. Ak roky, rokúce nechávame veci sa nahromadiť, množia sa nevyriešené vzťahy, nevyriešené konflikty, možno kompromisy, ktoré prerástli do otvorených hriechov. Ak nie sú vyriešené, tak vznikne z toho syndrom neupratanej povaly. A niektoré z mojich najkrajších momentov v duchovnej službe sú práve tie, keď som videl ľudí, ako klesli pod váhou svojich hriechov na zem a po úprimnom pokáni vstali do slobody. Ale videl som aj opak. Zažil som aj situácie, kde sa srdce človeka v hriechu stalo necitlivým, tvrdým ako kameň, vzdorujúcim usvedčeniu Svätého Ducha. A tie som videl aj stav, keď sa človek ponáhľal z pokania, príliš rýchlo to chcel mať za sebou. Počul som príbeh, kde akýsi král oslobodil väzňa a urobil viac než to, pozval ho, aby býval v jeho paláci. Po krátkom čase však počul nejaké podozrivé zvuky z jeho komnaty, z jeho izby. Bolo to, ako by tam rinčalo železo. A tak v jeden večer ho takto prekvapil toho svojho bývalého väzňa a vtrhol do jeho izby a videl, ako tento väzeň je priviazaný reťazou a tak sa ho spýtal, čo robí. A väzeň mu povedal: kráľu, ja každý deň si na chvíľu dávam na nohy túto reťaz, aby som nikdy nezabudol na to, čo si pre mňa urobil. A je to taký obraz toho, že nemali by sme brať za samozrejmosť svoju slobodu a nemali by sme preskočiť to uvedomenie si obete Ježiša Krista, ktorá bola potrebná pre našu slobodu od hriechu. Tu je moja definícia pokánia. Pokánie je jednanie s hriechom na základe usvedčenia Svätého Ducha,
ktoré vedie ku obnoveniu myslenia na Boží spôsob. Je dôležité, aby pokánie malo tieto dva aspekty. Nestačí iba jednať s hriechom, treba zmeniť aj myslenie. Inými slovami, pokánie by nemala byť len nejaká jednorázová udalosť, niečo, čo vo svojom živote urobíme v určitý moment. Malo by po tejto jednorázovej udalosti nasledovať postupné premieňanie svojho myslenia, aby sme videli sami seba tak, ako nás Boh vidí. Na druhej strane však nestačí iba snažiť sa zmeniť svoje myslenie. Nedá sa preskočiť nekompromisné jednanie so svojim hriechom pri skutku pokánia. Chcel by som sa pozrieť spolu s vami na jeden biblický citát, ktorý je opäť v starej zmluve, je to v knihe proroka Izaiáša a v kapitole 1, verš 18. Je to veľmi silný verš pre človeka, ktorý cíti potrebu pokánia, je to veľmi oslobodzujúci text. Takže poďme, prečítajme si ho. Ja ho prečítam v dvoch slovenských prekladoch, v ekumenickom preklade a takisto v roháčkovom preklade. V ekumenickom preklade znie následovne. Poďte, vyjasníme si to, hovorí Hospodin. Ak by boli vaše hriechy ako šarlát, zbelejú ste sneh. A keby boli červené ako purpur, budú ako vlna. Roháčkov preklad tento verš uvádza následovne. Nože poďte a pravoďme sa potom, hovorí Hospodin. Keby boli vaše hriechy ako šarlát, budú biele ako sneh. Keby boli červené ako červec, dvakrát farbený, budú ako vlna. Izaiáš prináša tento text vo veľmi zaujímavom historickom kontexte. Bol to Boží muž, velikán, prorok, ktorý mal prístup na kráľovský dvor počas vlády štyroch judských kráľov. Teologickým dôrazom proroka Izaiáša bola Božia svetosť. 26 krát som narátal u Izaiáša označenie pána, označenie Boha ako svätý Izraelov. Čo znamená, je nám jasné, že Izaiáš ako Boží muž, ako prorok, kladie dôraz na to, aby Boží národ žil v slobode, v svetosti, vo vzťahu s Bohom, kde nie je nejaká zábrana, kde nie je nejaký hriech alebo nejaká hriešná väzba s pohanstvom, ktorá by mala brániť zmluve medzi Božím národom a Izraelom. Preto pre novozmluvnú cirkev, ktorá hľada posvetenie, ktorá hľada čistotu, je Izaiášov odkaz veľmi podstatný. V čase expanzie Asýrskej ríše sa Judsko spojilo v aliancii s Asýriou, čo bol pohanský národ alebo konglomerácia národov, a Asýria tak porazila Severné kráľovstvo. Vieme z biblických dejín, že Asýria odvliekla severné kmene do zajatia, ale Judsko nechala tak a do zajatia neodvliekla. A tu prichádza na scénu Izaiáš, ktorý prorokuje, že ak Judsko neurobí pokánie, tak Boh bude jednať s nimi podobne. Len už to nebude cez Asýriu, ale bude to cez Babylon, čo bola ríša, ktorá zaujala svoju pozíciu svetového vládcu po Asýrii. Inými slovami, posolstvo proroka Izaiáša bolo v tom, že počujte, nemôžete byť nejako hriešne ubezpečení v tom, že aha, Boh jednal s našimi severnými susedmi, tak nám bude tolerovať náš hriech. Ak neurobíme pokánie, podobne bude Boh jednať aj s nami. A v Novej zmluve bol tiež jeden príklad, kde padla veža na ľudí, tak sa Židia pýtali Ježiša proste, čo je na vine, aké sú tam súvislosti, prečo tá veža padla. A Ježišova odpoveď bola jednoznačná. Povedal, ak neurobíte pokánie, aj vy zahyniete. Priatelia, je to oblasť života, ktorú si nemôžeme dovoliť zanedbať. Žiaden z nás vo svojej vlastnej síle nedokáže udržať level svetosti tak, aby sme sa mohli zrovnávať s Božou svetosťou. A predsa Boh od nás očakáva a dáva nám k tomu aj zmocnenie, aby sme žili svätý život, kde hriech nie je tolerovaný, a kde sa vieme pozrieť Bohu do očí a mať slobodu, mať víťazstvo, mať čistotu vo svojom živote. To je Boží plán pre náš život. O krátku chvíľu po prestávke sa vrátim k tomu textu z Izaiáša a budem ho spolu s vami rozberať, budeme sa zamýšľať nad ním, ale dovolte mi, aby som skôr než príde k tej chvíli, aby som povedal niekoľko slov v modlitbe, aby práve teraz
A ak ty počúvaš tieto slova a niekde vo svojom srdci zažívaš ten Boží nepokoj, Božie vyrušenie z niečoho, čo v tvojom živote nie je v poriadku, a povedz tieto slova spolu so mnou. Boží plán pre tvoj život je, aby si nebol v nejakom začarovanom kruhu, ale aby si mohol žiť v slobode. Drahý Ježiš, ja ťa prosím za každého človeka, ktorý počúva dnes túto reláciu, aby si priniesol slobodu, aby si rozviazal všetky putá hriechu. Prosím ťa za to, aby každý človek, ktorý prežíva nejaké usvedčenie od Svätého Ducha teraz, aby mohol v slobode počas tejto nasledovnej piesne vyznať svoje viny, vyznať svoje hriechy a nájsť miesto pod krížom, nájsť miesto slobody. Tak ja vyznám, že hriech nie je silnejší ako obeť Pána Ježiša Krista. A prosím ťa, Bože, aby si vstúpil nadprirodzene do týchto momentov v životoch ľudí, ktorí počúvajú teraz túto reláciu. Ďakujem ti za kríž, ďakujem ti za to, čo si ty urobil pre nás. Amen.

Priatelia, zdravím vás pri počúvaní relácie Hlas pre Slovensko. Dnes už máme za sebou prvú polovicu. Hovorím o

kde veci nie sú riešené, kde nejednáme nekompromisne s hriechom, a tieto veci, hriešne tendencie, myšlienky, slová, skutky, poviazanie majú tendenciu sa nahromadiť a potom to vyskočí. Minulú časť, respektíve v časti pred piesňou, pred pauzou, som hovoril o Izaiášovi a naznačil som, že k tomuto textu sa vrátime po prestávke. Dovolte mi, aby som znova prečítal z Izaiáša z kapitoly 1, verš 18, kde Boh hovorí nasledovne: poďte, vyjasníme si to. To je taká priama Božia výzva. Vyjasníme si to, hovorí Hospodin. Keby boli vaše hriechy ako šarlát, zbelejú sťa sneh. A keby boli červené ako purpur, budú ako vlna. Ja by som tento verš rád postavil do svetla pre nás ako novozmluvných kresťanov, znovuzrodených ľudí, ktorí už majú vzťah s Bohom. A chcel by som z neho vybrať tri veľmi jednoduché pravdy o pokáni, ktoré sú podľa mojej mienky veľmi dôležité pre našu osobnú duchovnú disciplínu pokánia. Tá prvá vec, ktorú nachádzame v 18. verši 1. kapitoly Izaiáša, je to, že pokánie je zásah. Je tam priama výzva od Boha. Ten verš začína v roháčkovom preklade takto: nože poďte, alebo v ekumenickom preklade priamo poďte. Čím je zrejme, že iniciátorom pri pokáni je Boh. Pokánie je takto zásahom z neba. Je to naša odpoveď na Božiu iniciatívu. Inak by Boh nedal priamu výzvu pre človeka: poď, vysporiadaj si to so mnou. Toto je veľmi dôležité porozumieť, pretože keď prichádzaš k Bohu v pokáni, ty nie si vtierka, neznásilňuješ Boha, aby ti odpustil, ty jednoducho reaguješ na jeho pozvanie. V úžasnom novozmluvnom príbehu pána Ježiša o marnotratnom synovi vidíme tohto mladého muža, ako sa vrácia k otcovi naspäť a rieši v sebe obrovskú dilemu, ako ho otec príjme. A potom je tam krásny moment, keď sa blíži k rodičovskému domu a v sebe rozoberá, čo mu povie, a pripravuje sa na to, ako bude adresovať svojho otca, ktorému ublížil, a on vidí zjav svojho otca, ako mu beží oproti. Podobne je to aj s nami a tak je to aj v tomto Izaiášovom texte, kde vidíme, že naše pokánie je v podstate odpoveď na Božie volanie. Boh je iniciátor. On je ten, ktorý nás usvedčuje. Je tu dôležitý rozdiel medzi tým, čo robí Svätý Duch, a medzi tým, čo robí nepriateľ, čo robí Satan. Satan nás odsudzuje, on dáva hanbu, vinu, pričom Duch Svätý nás usvedčuje. Ten zámer, s ktorým to Boh cez Ducha Svätého robí, je úplne iný. On nás chce priviesť ku slobode, pričom zámer, ktorý má nepriateľ s nami, je ten, aby nás zotročil. Boh nikdy nie je prekvapený z môjho zlyhania. Nikdy to nie je tak, že on by sa pozdrel na mňa a ja tu robím pokánie a on je zdesený z toho, že ako veľmi je prekvapený, šokovaný, zdesený z toho, že čo vidí. On proste to všetko registruje, vidí a napriek nášmu zlyhaniu nás volá ku slobode. Diabol nás vedie k tomu, aby sme to ututlali, že? Podobne ako to urobil Adam v raji, kde sa ukryl. Často som si dával otázku, aké by to mohlo byť s Adamom, ak by vo chvíli, keď Boh prichádza do záhrady a volá: Adam, kde si? Ak by Adam pribehol k nemu a vyznal mu hneď svoju vinu, vyznal mu svoj pád, svoje zlyhanie, čo by mohlo nasledovať? Vieme, že Božia prírodzenosť je odpúšťajúca. Pokánie je teda milosť z neba, je to dar. Ako to v praxi vyzerá? Vyzerá to tak, že môj hriech sa mi predstaví v plnej skaze. Zjaví sa mi moja vlastná špina. Boh mi ukáže, ako vyzerám v jeho očiach. Vo svetle jeho čistoty a jeho slávy vidím svoj vlastný hriech. Prežívam usvedčenie Ducha Svätého, možno po nociach, keď som sám, je mi pripomínaný svoj hriech. A teraz je rozhodujúci moment. Buď vyznám svoju vinu Bohu a odpoviem na jeho usvedčenie, alebo môžem ignorovať tento hlas Ducha Svätého. Ak trvalo ignorujeme jeho usvedčenie a zvykneme si na to, tak možno ešte z času na čas tento hlas bodne, ale naučíme sa s tým žiť. Možno aj ty si si zvykol na toto usvedčenie a berieš to ako akúsi nepríjemnosť kresťanského života. A stane sa to, že tvoje svedomie sa otupí, a to je to, čo písmo nazýva uhášanie Ducha Svätého.

Tá druhá vec, ktorú nachádzame v tomto verši o pokáni, je o tom, že pokánie je zápas. Boh tu vraví, vyjasníme si to, pravoťme sa, súďme sa, prejednajme si to. Pokánie je zápas, je to boj. Čím hlbšie nechávaš hriech vrásť do svojho svedomia a ospravedlňuje si ho, tým je pokánie väčší boj. Je známy príbeh zo starej zmluvy, kde král Dávid, Boží muž, velikán, žil relatívne dlhé obdobie vo vedomom hriechu, potom ako cudzoložil s Batšebou. A o tomto procese on hovorí v Žalme 51 tak, vedia, viem o svojich previneniach, svoj hriech mám stále na mysli. V Žalme 32 hovorí o tom tak, keď som mlčal, chradli moje kosti a celý deň som nariekal, dňom a nocou doliehala na mňa tvoja ruka. Toto je ten stav, keď pokánie je boj, je to obrovský vnútorný zápas, ktorý má smerovať ku slobode. Izaiáš menuje mnoho hriechov, ktoré v tej prvej kapitole predchádzali Božej výzve. Boli to ľudia, Izraelci boli zaťažení vínou, opustili Hospodina, úplne sa mu odsudzili. Prichádzali síce s obeťou, mali svoje náboženské festivaly, ale pritom mali vnútri nevysporiadaný hriech. Musíme upozorniť na to, že existuje jedno nebezpečné medziobdobie, kde vnútro človeka už je nakazené hriechom, ale navonok ešte stále funguje náboženské divadlo. Je to stav, keď kresťan zotrváva v nejakom tajnom hriechu, ale navonok to nevidno. Takýto stav je časovaná bomba. Je to stav, keď človek môže dvíhať svoje ruky v cirkvi a proste hrať nejaké herecké úkony a pred ľuďmi vyzerať ako duchovný uctievač. Ak si zvykneš na tento štýl kresťanstva, si na veľmi tenkom ľade, pretože nikdy nevieš, keď príde to už iba raz, to čo si povieš, že už len raz, a vtedy to bude to posledné. Ako to vidíme v prípade Samsona, ktorý robil kompromisy s Dalilou a nakoniec prišiel o svoje pomazanie, prišiel o svoju silu. Hriech má vždy zavede ďalej, než som chcel ísť. Hriech má vždy zdržiť dlhšie, než koľko som chcel zostať. A hriech ma vždy bude stáť viac, než koľko som bol ochotný zaplatiť. Boh nás tu teda pozýva na férovku, hovorí, poď, vyjasníme si to. Na nič sa nehraj, daj veci do svetla, vyjasni si to so mnou. Pusti plač, dovol Duchu Svätému, aby ťa zarmútil z tvojich hriechov a pozri na kríž, ktorý bol trestom za tvoju špinu. Pokánie musí byť takýto zápas. Takže už sme hovorili o tom, že pokánie je zásah, je to Božia iniciatíva z neba. Tá druhá vec bola, že pokánie je zápas. A nakoniec to posledné je, že pokánie je zázrak. Boh tam vraví, ak vaše hriechy sú ako šarlát, budú ako sneh. Ak sú ako purpur, budú ako vlna. Drahý priateľ, neexistuje žiadna iná metóda na vymazanie hriechu z tvojho registra. Len táto. Šarlát alebo purpur, to boli farbivá, ktoré dokázali sfarbiť látku. A my môžeme povedať, že existuje silnejšie antifarbivo. Existuje odfarbovač hriechu, ktorý Boh pri pokáni používa. A to je krv Pána Ježiša Krista. Je to antifarbivo, čistiaci prostriedok, ktorý vymáže tie purpurové škvrny hriechu a odfarbí stopy po vine. V epištole Jána, v prvej epištole Jána v kapitole 1 od 7. verša sa píše, že ak chodíme vo svetle, ako on je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho syna, nás očistuje od každého hriechu. Ak hovoríme, že sme bez hriechu, klameme sami seba a nie je v nás pravdy. Ale, a toto je vzácne, ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, odpustí nám naše hriechy a očistí nás od každej neprávosti. Môj čas sa naplnil, a tak mi na záver zostáva iba dodať a vyzvať každého z nás, aby sme hľadali Boha na 100% celým svojim srdcom. On má pre teba cestu k slobode, má pre teba víťazstvo a čistý život, bez toho, aby si mal porážku, bez toho, aby si žil v nejakom zaciklení. Ak potrebuješ, vyhľadaj pastoračnú pomoc, maj niekoho, komu zdieľaš svoje bremeno a kde to dávaš do svetla. Určite nezostan ležať v porážke. Volám ťa k slobode.

0: Aj tento víkend buďte naladení na Rádio 7. V sobotu ráno po 7 si vypočujte reláciu Navigácia na ceste o Ježišovi a farizejoch a po obede po 13 reláciu Víkendovka.
1: No a v nedeľu do obeda po 9 sa nechajte vtiahnuť do relácie Dotyky so zamyslením, či modlitba ovplyvňuje Boha, a po 13 sa na vás budem tešiť v hudobnom klube. Ostaňte naladení aj

0: Izraelské udalosti.
1: Súhrn udalosti v Izraeli a na Blízkom východe pre poslucháčov Rádia 7 pripravuje Peter Švec z Icej Slovensko. Je piatok 21. augusta 2026. Izrael zverejnil prvú veľkú správu o podozreniach z vojnových zločinov. Izraelská armáda v stredu 19. augusta zverejnila prvú rozsiahlu internú správu o podozreniach z vojnových zločinov od 7. októbra 2023. Ako informuje denník Jerusalem Post, vojenská prokuratúra preveruje viac ako 150 prípadov. Pri 5 významných incidentoch nariadila 2 trestné vyšetrenia, 2 disciplinárne konania a 1 prípad uzavrela. Medzi priznané zlyhania patrí útok z 1. apríla 2024, pri ktorom izraelské sily omylom zabili 7 pracovníkov World Central Kitchen. Armáda priznala, že jej príslušníci nesprávne identifikovali ochránku organizácie ako teroristov Hamasu a ďalších neozbrojených pracovníkov považovali za ozbrojených. Prípad viedol k disciplinárnym opatreniam. Trestne sa vyšetrujú okolnosti smrti 5-ročnej palestínskej dievčiny Hind Rajab z 29. januára 2024, ktorej prípad získal veľkú medzinárodnú pozornosť. Predstavitelia izraelskej koordinácie vládnych aktivít na územiach poskytli záchranárom trasu, po ktorej sa mali bezpečne dostať k dievčaťu. No informáciu zrejme neodovzdali izraelským jednotkám v teréne. Záchranári boli následne zabití. Druhé trestné vyšetrovanie sa týka Rafahu z 23. marca 2025, kde izraelské jednotky pri 3 incidentoch zabili 15 záchranárov a zdravotníkov. Armáda priznala chybnú identifikáciu. Zástupcu veliteľa práporu brigády Golany odvolala a veliteľ 14. brigády dostal pokarhanie. Vojenskí právnici priznali, že vyšetrovania trvali príliš dlho. Správa však ukazuje, že Izrael vlastné vojenské zlyhania vyšetruje a v závažných prípadoch pripúšťa aj trestnú zodpovednosť. Izrael udrel na sýrsku základňu, varuje pred prítomnosťou Turecka. Izraelské letectvo v útorok 18. augusta zaútočilo na vojenské letisko Abu al-Duhur v provincii Idlib na severozápade Sýrie. Útok podľa Jeruzalema súvisel s plánovaným rozmiestnením tureckých síl na základni. Ako informuje denník Jerusalem Post, Izrael Damask pred takýmto krokom opakovane varoval s tým, že by znamenal narušenie doterajšieho bezpečnostného statusu quo a predstavoval hrozbu pre Izrael. Premiér Benjamin Netanyahu sa k operácii prvýkrát verejne vyjadril v stredu 19. augusta. Nebudeme tolerovať turecké vojenské zakotvenie v Sýrii, ktoré ohrozuje Izrael, vyhlásil. Podľa neho Jeruzalem odovzdal Damasku jasný odkaz. Nerobte to. Keď sýrska strana varovania nerešpektovala, Izrael zasiahol. Postarali sme sa, aby tomu lepšie porozumeli, dodal premiér. Podľa arabských médií izraelské stíhačky podnikli aj nízke prelety nad pristávacou dráhou Abu al-Duhur, kde sa údajne nachádzali turecké sily. Presný rozsah tureckej prítomnosti ani to, či sa už na základni začali stavebné alebo vojenské práce, však neboli potvrdené. Napätie podčiarkla stredajšia návšteva náčelníka generálneho štábu izraelských ozbrojených síl generálporúčíka Eyala Camira v južnej Sýrii. Camir tam vykonal operačné vyhodnotenie situácie a stretol sa s izraelskými záložníkmi. Vyhlásil, že armáda musí zabrániť nielen vzniku teroristických hrozieb, ale aj vytvoreniu významnej vojenskej hrozby pri izraelských hraniciach. Potvrdil, že izraelské jednotky budú naďalej pôsobiť v nárazníkovej zóne v Sýrii, ktorú označil za predsunutý obranný priestor chrániaci izraelské obce. Obvinenie Izraela z genocídy v Gaze je podľa bývalej izraelskej vyslankyne pre boj proti antisemitizmu Michal Kotler-Wunsch modernou podobou krvavej lži a zneužití medzinárodného práva. V komentári pre denník Jerusalem Post upozorňuje, že tieto obvinenia sa objavili prakticky okamžite po masakri zo 7. októbra 2023, ešte pred rozsiahlou izraelskou vojenskou odpoveďou. Autorka pripomína, že Hamas zavraždil civilistov a uniesol 251 ľudí, vrátane detí a ľudí, ktorí prežili holokaust. Medzinárodná reakcia mala podľa nej jednoznačne požadovať odzbrojenie Hamasu, prepustenie rukojemníkov a potrestanie páchateľov. Namiesto toho podľa Kotler Wünsch prišlo mlčanie, ospravedlňovanie terorizmu a od 8. októbra prudký nárast útokov proti Židom. Osobitne poukazuje na právnika Rafaela Lemkina, ktorý po holokauste naformuloval pojem genocída. Dohovor z roku 1948 vyžaduje pre tento zločin úmysel zničiť úplne alebo čiastočne národnú, etnickú, rasovú či náboženskú skupinu. Kampaň označujúcu izraelskú vojnu proti Hamasu za genocídu nazýva Gaza Genolie, slovnou hračkou spájajúcou anglické slova genocide, teda genocída, a lie, teda lož. Prirovnávajú ku Dreyfusovej afére a vidí v nej pokračovanie starej krvavej lži sovietského hesla Sionizmus je rasizmus a tvrdenia, že Izrael je štátom apartheidu. Do kampane proti zneužívaniu pojmu genocída sa podľa nej zapojilo International Legal Forum spolu s viac ako 50 organizáciami z celého sveta. Izrael posúva dopredu liečbu agresívnych nádorov mozgu. Izraelskí lekári urobili ďalší krok vo vývoji liečby jedného z najagresívnejších nádorov mozgu. V jeruzalemskej nemocnici Hadasa uskutočnili prvú klinickú aplikáciu špeciálneho mozgového systému Alpha Dart, ktorý využíva alfa žiarenie na ničenie nádorových buniek. Prvým pacientom bol 77-ročný muž s recidívou glioblastómu, ktorému sa nádor vrátil napriek operácii, ožarovaniu a ďalšej liečbe. Glioblastom je najčastejším a súčasne najagresívnejším primárnym zhubným nádorom mozgu u dospelých. Často sa vracia a možnosti liečby po recidíve sú veľmi obmedzené. Pri technológii Alpha Dart sa zdroje alfa žiarenia zavádzajú priamo do nádoru pomocou presnej stereotaktickej neurochirurgickej navigácie. Alfa častice pôsobia iba na veľmi krátku vzdialenosť. Cieľom je preto zasiahnuť nádor vysokou dávkou žiarenia a čo najviac šetriť okolité zdravé mozgové tkanivo. Lekári v Hadasa pri zákroku použili dve samostatné trajektórie zavedenia zdrojov, aby nádor pokryli čo najpresnejšie. Technológiu vyvinula izraelská spoločnosť Alpha Tau na základe výskumu profesora Itzaka Kelsona a Jony Kejsariho z Tel Avivskej univerzity. Na jej prispôsobení pre nádory mozgu pracovali aj odborníci z Hadasa a Charitého onkologického inštitútu. Metóda je stále v klinickom výskume. Vedci teraz overujú jej bezpečnosť, uskutočniteľnosť a následne účinnosť. Zatiaľ teda nejde o nový štandard liečby, ale o sľubný krok pre pacientov, ktorým súčasné možnosti terapie často nedokážu pomôcť. Ďalší výber článkov o dianí v Izraeli a v regióne prinesieme v piatok o týždeň. Za ICEJ Slovensko želám ešte príjemné sledovanie ďalších programov Rádia 7.

0: Večerníček očivý. Kde bolo, tam bolo. Bol raz jeden malý lililinký, krásny lililinký psíček. Bola to čivava a chuderka chodila po ulici. Túlala sa, lebo nemala kde bývať. Chodila bezradne sem a tam, keď tu zrazu išla Linduška a Simonka so svojou maminkou v aute. Idú po ceste a zrazu maminka dupne na brzdu, detičky sa pohnú 50 cm dopredu a potom 50 cm dozadu, ako keď sa prudko zabrzdí. Mami, čo blázniš, prosím ťa, čo sa to deje? Ale kým dopovedia tú vetu, tak pozrú pred seba a zrazu zbadajú dôvod maminkinho zastavenia. Pred nimi stojí malilinký, krásny psíček. Malý Hauko stál uprostred cesty, triasol sa ako osika a pozeral na nich tými najkrajšími a najväčšími čivavkovskými očami na svete. Pozeral sa priamo na maminku, Simonku a Lindušku. Nebolo nám viacej treba, veď dievčatá sa už tak dlho modlili za psíčka. A tak sa otvorili dvere, maminka rýchlo vybehla von, zobrala tú krásnu malinkú fenku na ručky, sadla do auta, čivavku si dala na kolená a išla pár metrov ďalej, lebo tam už bol ich domček. Domov sme si priniesli toho najkrajšieho psíčka na celom svete. Dali sme mu meno Čivinka. Všade sme samozrejme vyvešali oznámy, lebo čo ak by sa náhodou stratil nejakej rodine, ktorá ho miluje a teraz za ním plače? No tak sme natlačili plagáty, napísali sme do všetkých skupín, v ktorých by sme mohli nájsť pravého zúfalého majiteľa Čivinky, no lenže majiteľ sa nenašiel. A tak sa Čivinka stala súčasťou našej rodiny.
1: Čivý, čivý, urob kotrmelec!
0: A Čivinka robila kotrmelec. Čivinka vedela tancovať na zadných lapkách za piškotku, vedela za granulku robiť kotrmelce, vedela všetky možné triky, aké psíčkovia vedia, vedela si sadnúť, ľahnúť, dať lapku, vedela hýbať hlavou na povel, vedela preložiť lapky jednu cez druhú, vedela skákať cez prekážky. Bol to jeden veľmi šikovný havinko a celá rodina ho milovala. Keď Tomáško prišiel domov a zistil, že máme psíčka, to ste mali vidieť.
1: Hurá, hurá, konečne sa nám splnilo toto prianie. Ty si krásna Čivinka.
0: A Čivinka ho mala rada hneď a na znak svojej lásky mu jemne oblízla nožtek. Všetci sme ju okamžite mali radi. Dokonca ešte aj náš tatino, ktorý nechcel nikdy o psíčkovi ani počuť, si ju obľúbil. A viete, čo sa niekedy deje? Keď pozerá večer televízor, Čivinka sedí schúlená pri jeho nohách. A dokonca mu aj niekedy od lásky olizuje prsty na nohách, čo si ocko náramne užíva, pretože si ich aspoň potom nemusí umývať sám. Čivinka sa proste stala absolútnou súčasťou našej rodiny. Lenže jedného dňa sa Čivinka išla vyvenčiť na záhradu. Ale bola taká maličká, že sa zmestila cez dierky v plote. Väčšinou sa držala len na našej záhradke, ale teraz jeden jediný krát si povedala, že ide pozrieť kamarátky srnky do lesa. Prešla cez ten plot, von. A ešte ani nestihla pozrieť tie kamarátky srnky, s ktorými si vždy štekávala cez plot. Už prišiel Ujko, ktorý hľadal psíkov do útulku.
2: Toto je odchyt psov a ty ideš so mnou,
0: povedal jej ten zlý Ujko, chytil Čivinku a odniesol ju preč na veľkej bielej dodávke. Keď sme si uvedomili, že Čivinka už dlho neprišla zvonku, obliekli sme si všetci čižmičky a kabátiky a išli sme ju hľadať.
1: Čivi, kde si? Čivinka! Čivi, piškotka, granulka, čivi, poškrapkám ťa za uškom. Čivi, halo, ku mne. Čivi.
0: Hľadali sme ju všetkými možnými spôsobmi, ale po Čivinke nebolo ani stopy. Linduška začala plakať.
1: Čivinka, to si nám nemohla urobiť. Určite si nám nemohla uísť, veď ty si náš vymodlený Hauko. My sme sa za teba toľko modlili. Halo, kde si, Čivi, kde si?
0: A Čivinka nikde.
1: Srnky, nevideli ste náhodou Čivinku?
0: A srnky neodpovedali. Začala sa pátracia akcia.
1: Halo, halo, kde je Čivi?
0: Všetky tie oznámy, ktoré vtedy dávno písali, keď hľadali Čivinkinho majiteľa, už dávno odfúkol vietor. Teraz však tlačili nové oznámy.
1: Hľadá sa Čivi. Stratil sa nám psík. Prosím vás, pomôžte nám ho nájsť.
0: Natlačili fotky, vypísali odmenu. A potom si deti povedali.
1: Mami, a čo keby sme išli do útulku? Veď tam aj tak chodievame venčiť psíky. Poďme tam a pozrime sa, či náhodou niekto nenašiel čivinku a neodniesol ju tam.
0: Maminka nelenila. Bola to akčná mamina. Sadla do auta, naštartovala, deti naskákali do auta a utekali do útulku.
1: Dobrý deň!
0: Pozdravili sa a chodili po útulku, obzerali sa po každej klietke, ktorá tam bola. Boli tam vlčiaci, sibírsky huskyovia, malí buldočkovia, kolie, pudlici, foxteriéri, všelijaké oriešky, pouličné zmesy, biele metličky. A tu zrazu ju zbadali.
1: Haha, čivi!
0: Čivinka čakala s tým svojim dlhým jazyčiskom, ktorý vystrkovala cez plot.
3: Konečne si ma našli! Hau, hau!
0: Na znak lásky sa ich snažila aj cez ten plot vyoblizovať. Lenže ako to teraz spravíme?
1: Dobrý deň,
0: pozdravili strážnika.
1: My sme majitelia tejto čivavky. Môžeme si ju zobrať domov, prosím?
2: Samozrejme, ukážte nám od nej papiere.
1: Lenže my sme nemali papiere. My sme nemali ani žiaden dôkaz, že je naša. Veď my sme ju tiež iba našli. My od nej nemáme papiere.
2: Keď nemáte papiere, nebudete mať ani psa. Dovidenia.
0: Vyhodili nás preč z útulku.
1: Ajajaj, a čo teraz? Linduška a Simonka hneď začali plakať. Už nikdy neuvidíme našu čivinku.
0: Ale Tomáško povedal. Nebojte sa, ja to zariadím. Vychoďte do auta a počkajte ma tam. Prišiel ku tej klietke. Zbadal čivinku. Čivinka zbadala jeho. Čivka prišla bližšie a Tomáško na ňu žmúrkol.
4: Čivi, pamätáš si, ako som ťa učil hrabať u nás na dvore?
0: Tak teraz máš dôležitú misiu. Ak chceš ísť naspäť ku nám domov, musíš podhrabať tento plot. Čivi hneď začala. A kým to robila, v aute sa zatiaľ modlila Simonka, Linduška a mamina.
1: Pane Ježišu, my vieme, že to máš vo svojich rukách a že keď si nám dal toho nášho vytúženého psíka, prosíme ťa, Pane Ježišu, vráť nám ju, veľmi ťa prosíme. Bolo by nám veľmi smutno, keby sme ju už nemohli nikdy mať. Amen.
0: Dievčatká sa modlili, Tomáško povzbudzoval čivku. Čivavka hrabala ako o život. Hrabala, už skoro bola podhrabaná, až na druhú stranu, keď tu zrazu prišiel strážnik.
2: Hej vy, čo to tam robíte?
0: Tomáško sa preľakol.
1: Teraz pôjdem do basy.
0: Čivavka sa tvárila nenápadne. Ľahla si do tej diery a tvárila sa, že tam žiadna diera nie je. Lenže samozrejme to bolo jasné, že to je diera ako hrom.
2: Ty nabádaš toho psa, aby podliezol plot?
0: Tomáško sklopil uši. Nemá zmysel zapierať.
2: No, áno. A vieš, že to je protizákonné?
1: Ja viem, ale keď... Viete, nechceli ste nám ju dať. My sme ju pred nejakým časom zachránili na ulici. Je to náš psík, milujeme ju a nechceme o ňu prísť. Vy si to asi ani neviete predstaviť, ale my sme celý život túžili po psíkovi. Celý život sme sa za ňo modlili. Ona sa tu bojí a my ju chceme naspäť doma, v Peliešku. Je tu nešťastná medzi všetkými tými psíkmi, ktoré sú tu opustené a bez rodiny. Ona svoju rodinu má, je to naša čivavka.
0: Ujo sa pozeral prísne. Tomáško nevedel, čo bude nasledovať. Lenže potom sa ten Ujo usmial.
2: Vieš čo, veď ja ti verím. Keby to bol cudzí pes, nerobil by si pre neho toto. Riskoval si. A to človek urobí len pre niekoho, koho má naozaj rád. A vieš čo? Tak ja vám ho teda dám. A spravíme to ešte inak. Nie len, že vám ho dám. Vy na ňo teraz dostanete aj tie doklady. Aby ste vedeli vždy dokázať, že je to váš psík. Ak by sa náhodou ešte niekedy tá vaša výletnička stratila.
1: To by ste naozaj pre nás urobili?
2: Vieš, keď som bol malý, stalo sa mi niečo podobné. Viem, čo je to prísť o psíka. A nechcem, aby sa to stalo aj niekomu inému. Viem, aké veľké puto dokáže byť medzi psom a človekom. A ja takej láske nechcem stať v ceste.
0: Simonka s Linduškou sa modlili v aute a keď zrazu uvideli prichádzať Tomáška s Haukom v náruči, rozžiarili sa im oči a začali kričať.
1: No tak, poď rýchlo, nech ťa nikto neuvidí, rýchlo makaj! Otvárali dvere, mama už štartovala.
0: Tomi si išiel však ležerným krokom a usmieval sa.
2: Nie, nebojte sa, je to v poriadku.
0: A za ním bežal strážnik.
1: Tomi, rýchlo už ťa chytá ten zlý Ujo strážnik, pridaj, vezme nám ju.
0: Tomi sa otočil a usmial ešte viac.
2: Toto nie je zlý Ujo strážnik, to je môj kamarát. Tomi, ešte si zabudol na tie papiere.
0: A v tom im to došlo. Odvtedy sa stal strážnik ich veľkým kamarátom. Nielenže im vrátil čivinku, ale dal im k nej aj papiere. Takže už bola konečne aj oficiálne ich. A odvtedy si čivinka aj so svojou rodinkou nažívali šťastné, dlhé roky vo svojom domčeku. A čivinka už neutekala za srnkami.
4: potrebovala srnkám povedať nejakú dôležitú správu, alebo sa chcela dozvedieť nejakú lesnú klebetu, tak si posielali tajné odkazy štekaním cez plot.

Leto plné inšpirácie, nových začiatkov a príbehov, ktoré menia život. To je vaše Rádio 7. Ak má naša tvorba zmysel aj pre vás, podporte nás akýmkoľvek finančným darom. Ďakujeme, že tvoríte toto rádio s nami. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.

0: Možno by som na to nadviazala, že nie sú stále obdobia v našom živote, že sme všetkými milovaní, prijímaní. To úžasné je, že Boh nás stále miluje a sme prijatí ním samým. To je úžasná správa.
1: To je úžasné.
2: Moderovaná relácia, ktorá nás dobre naštartuje každý pracovný deň chválami a Božím slovom. Reč je práve o dobrom štarte, ktorý si môžete naladiť od pondelka do piatku, vždy po 8 hodine.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí poslucháči, dnes budeme hovoriť o zasľúbenej zemi a o obroch. Najúžasnejšia vec na príbehu Izraela podľa Pavla je táto. Národ, ktorý je starý 4000 rokov, ktorý prechádzal fázami viery a neviery, sa stáva prostredníkom spasenia sveta. Je pozoruhodné, že napriek ich vlastnej rebélii, slabosti, kontinuálne boli vystavovaní moci temnoty, ktorá sa stále snaží zničiť ich, aj tak Boh Biblie práve cez nich uskutočňuje svoj zámer. Aký? Spasiť svet. Zástupy mužov a žien zo všetkých kmeňov a národov sa stávajú deťmi Abrahamovými. A na konci tento národ, ktorý bol prostredníkom spasenia pre celý svet, sám vstúpi do obdobia bezprecedentného požehnania a radosti. Ich dlhá púť utrpenia a temnoty sa skončí a poprvý raz, odkedy ich Boh povolal k existencii, svet porozumie skutočnosti, že izraelský ľud bol preň darom. Svet pochopí, že prostredníctvom izraelského ľudu každá rodina, každá čeľaď na zemi je požehnaná. Čo sa udialo v púšti, keď ich ňou Boh prevádzal do zasľúbenej zeme? Ako súvisí ich pobyt, ich chodenie v púšti, ich bývanie v stánkoch, v pustatine, so vstupom do zasľúbenej zeme a s obrami, ktorí v zasľúbenej zemi žili? O tomto bude v dnešnej relácii reč. Počúvate Šabat klub Rádia 7. Prajem vám príjemné počúvanie.

Priatelia, ako to bolo s tým putovaním izraelského zmluvného ľudu na púšti? Ak chceme prechádzať životom úspešne, potrebujeme si ctiť to, kto je Boh. Preto je uctievanie pre nás Božie deti také dôležité. Uctievanie v pôvodnej forme znamená opísanie hodnôt, atribútov Boha. Zo začiatku sa to volalo v angličtine worthship, čo má súvisť s hodnotou, čo sa neskôr skrátilo na worship, to je iba taká perlička. Keď uctievame Boha, to nie len v sobotu, v nedeľu alebo v strede týždňa, keď sa zídeme na skupinke, ale keď uctievame Boha, v skutočnosti myslíme na jeho charakter, na to, kým on je. A nedokážeme dôverovať niekomu len tak, bez toho, aby sme vedeli, kým on naozaj je, kto to je, či sa môžeme na ňo spoľahnúť. Božia sláva, to je jeho charakter. Nádherná vec je prísť do jeho prítomnosti a premýšľať o atribútoch jeho charakteru. Vtedy je náš fokus na Bohu. Izraelci na púšti rozpoznávali, kto tento Boh je. Potrebovali mať fokus na ňom, aby mohli nebezpečenstvami a nástrahami prejsť. Keď pozeráme na jeho charakter, začíname ho opisovať, vtedy mu začíname pripisovať, priznávať slávu a problém sa začína zmenšovať. Tak čo sa Boží zmluvný ľud naučil o Bohu? A čo sa môžeme o ňom naučiť my? Kto je tento Boh? On je verný Boh, spravodlivý Boh. Je väčší ako každý problém na svete, je svätý, je ústrednou silou vo vesmíre, stvoril všetko. Tento Boh je vševediaci, nič mu neunikne. Je všade prítomný. Aj dnes je tu s nami. Teší sa, že môže prebývať s nami teraz. Je všemohúci, má moc nad všetkým. Vieme, čo znamená slovo všetko nad všetkým? To znamená všetko. Inými slovami, na zemi neexistuje problém, s ktorým by si tento Boh neporadil. A keď dvíhame svoje srdce do jeho prítomnosti, to je uctievanie. Keď začneme sami sebe rozprávať o jeho charaktere, to je uctievanie. To nie je len používanie hlasiviek v piesňach. Znamená to, keď sami sebe hovoríme o tom, kto on je. Náhle jeho prítomnosť naplňa naše srdcia, lebo vieme, uvedomujeme si, kým on je. No a toto je lekcia, ktorej sa mali Izraeliti v púšti naučiť. Porozumieť, kto je ich Boh. Je zaujímavé, ako Boh svoj zmluvný ľud púšťou viedol. Prvá vec, ktorá ma zaujala, bola, že ich chcel ochrániť od vojen, ktoré na určitom území prebiehali, pretože ešte na to neboli pripravení, a preto zvolil okľuku, ktorou ich viedol. Vedel, v akom sú stave? Potreboval ich pripraviť. Prvá lekcia učeníctva, ktorú potrebovali, bolo práve na púšti porozumieť, kým ich Boh je. A ak boli schopní porozumieť, kto je ich Boh, a vidieť jeho vernosť, vpísanú do piesku ich skúsenosti na púšti, potom už ani on nemal pochybnosti o tom, že budú posmelení uveriť mu, keď budú mať vstúpiť do zasľúbenej zeme. Prečo? Pretože v zasľúbenej zemi boli obrí.

Skúsme si predstaviť putovanie zmluvného ľudu izraelského púšťou a vstup do zasľúbenej zeme. Týmto ľuďom bolo o zasľúbenej zemi rozprávané celé roky. Kam ideme? Deň za dňom putujeme do nejakej zasľúbenej zeme. Mojžiš, povedali, aká je tá zasľúbená zem? A Mojžiš im možno odpovedal takto. Hovorím vám, že je neopísateľná, najkrajšia zem na celom svete. A tak putovali a dostali sa až k hraniciam zasľúbenej zeme a mali poradu a rozhodli sa vyslať špiónov. Zvedovia vstúpili do zasľúbenej zeme a vrátili sa nie s úplne dobrou zvesťou. Je to krásne miesto, to je pravda, len sa pozrite na ovocie a zeleninu, ktoré sme odtiaľ priniesli. Jediný problém je, že v krajine bývajú obry. Skúsenosť v púšti. S prebývaním v stánkoch ich mala naučiť, že Boh je väčší ako akýkoľvek problém a že je verný akýkoľvek problém vyriešiť a schopný vyriešiť. Potrebujete vodu? Nie je problém, on ju zabezpečí. Potrebujete jedlo? Ani to nie je problém, pošle prepelice. Potrebujete ochranu a lásku? Žiadny problém, posiela oblak cez deň a ohnivý stĺp v noci. Čokoľvek potrebujeme, tento Boh to dokáže urobiť. Túto lekciu sa mali naučiť. Boh, ktorý sa o nich staral v púšti, bude schopný postarať sa o nich aj v zasľúbenej zemi. Aj keby to malo znamenať, že ich bude musieť zbaviť ich nepriateľov. Neboli schopní tomu veriť. Ako čelíme našim obrom my? Stiahneme sa, upadneme do depresie, do sebaľútosti. Začneme trúchliť a bedákať, že Boh ma nemá rád. Šabat klub, ktorý práve počúvate, pripravujem na základe brožúr Malcolma Headinga pod súhrnným názvom Biblický sionizmus. Malcolm Heading píše, po 30 rokoch pastorovania a pasenia stáda Božieho viem, že toto sú bežné reakcie Božieho ľudu, odhliadnúc od toho, že im už všetko dal vo svojom synovi. Ako by nám ten, hovorí Pavol, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, nebol s ním daroval všetko? Stánky boli to chatrné obydlia, v ktorých Izraeliti bývali počas putovania na púšti. A sviatok stánkov, ktorý im Boh prikázal svetiť a sláviť, je pre nás výzvou, ako rozumieme plnosti Božej a našej schopnosti byť na ňom úplne závislí. Učí nás to nelimitovať Boha. Učí nás to rozumieť, kto Boh je a toto urobiť hlavným cieľom nášho života ako detí Božích. Ak sa máme v živote niečo naučiť, zamerajme sa na Boží charakter, píše Malcolm Heading. Na porozumenie toho, kým on je. Čo to prináša, keď porozumieme, kým Boh je? O tom si niečo povieme o chvíľu.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Keď porozumieme, kým Boh je, prestávame ho limitovať. Je vždy väčší ako naše problémy. Preto náš fokus musí zostávať na ňom. Vyzerá to tak, že do svojej zasľúbenej zeme vždy vstupujeme prostredníctvom boja. Boh nám zasľúbil veľa úžasných vecí v Ježišovi, ale musíme do toho všetkého, čo pre nás Boh má, sa ako keby vtlačiť. Prejsť do toho cez boj. Niekedy si myslíme, že stačí, že máme spoločenstvo s Bohom, chodíme do cirkvi, odovzdávame desiatok, máme stíšenie, osobný čas s Bohom a všetky tie zasľúbenia nám nejako spadnú do lona. Koľký z nás už prišli na to, že to nie je pravda? Keby to bola pravda, nič by sme sa možno o Bohu nenaučili. Dôsledkom toho by bolo, že nič v našom živote by sa neupevnilo, nenapravilo, nezmenilo, píše Malcolm Heading. Princíp obra a zasľúbenej zeme je v tom, že Boh nám v Ježišovi dáva úžasné veci, ale my musíme bojovať alebo prekonávať prekážky, aby sme ich obdržali. To je jediná cesta, ako sa do našich životov môžu dostať dôležité duchovné skutočnosti. Je to pre nás jediná cesta, ako byť posilnený prítomnosťou a mocou Božou. Jediný spôsob, ako sa naučiť cestám Božím a ako mať v našich životoch vtlačený obraz Ježiša. Keď ti cestu zatarasí obor, potrebuješ sa mu postaviť. Píše sa v brožúrach od Malcolma Headinga. Potrebuješ veriť, že Boh ich dokáže skoliť. Zvláštne na tom je, že obor, lebo nás uschopňuje obdržať veľké duchovné požehnanie, ktoré sa zakorení do nášho života. Keď som sa pýtal pána, prečo zápasím s určitým obrom, ktorý ma vyzýva na súboj už viac ako rok, pán mi dal nasledovnú odpoveď. Učím tvoje ruky boju novým spôsobom. A kým tohto obra nezdoláš, nenaučíš sa tomuto spôsobu boja. Chcem ťa pripraviť na konflikty, ktoré sú pred tebou, a keď sa naučíš, ako bojovať teraz a premôžeš tohto obra, budeš pripravený na moje väčšie zámery. Dnes viem, píše Malcolm, že on je so mnou. Som uistený o jeho charaktere a tak sa učím, ako narábať s veľkým mečom. Keď prejdete bojom ako Káleba Jozua a podrobíte si obra, tak zem, ktorú následne získate, vám nebude môcť len tak ľahko niekto spod nôh ukradnúť. Tá zem je vaša. Potrebujeme násilím vniknúť do svojej zasľúbenej zeme a keď tak učiníme, tak príslušný obor sa stane našim požehnaním a nie prekážkou. Uschopní nás k tomu, aby do nášho života preniklo kráľovstvo Božie. No a tak keď Jozua s Kálebom odkráčali od niekoľkých svojich víťazných stretov s obrami, hovorím vám, píše Malcolm Heading, že sa vrátili silnejší, než boli predtým. Poslúchli Boha, nasledovali jeho slovo a Božia pravda, v ktorej kráčali, triumfovala nad zlom. A zaujímavosťou na reči Božej, na slove Božom, na zákone, na napísanom slove je, že Ježiš zomrel, takže tento vzácny morálny zákon mohol byť vpísaný do našich srdc, aby sme ho mohli žiť ako princíp spontánne s radosťou. To vypôsobuje, že nechcem viac klamať. A keď pochybím a spácham hriech, tak niečo vo mne hovorí, potrebuješ z toho urobiť pokánie. Cítim sa vtedy nepríjemne. Asi aj vy to poznáte. Každý z nás to asi zažil, keď sme urobili niečo zlé a hriešne. Niečo v nás hovorilo, hej, nemal si to urobiť, potrebuješ sa z toho kajať. A ako je nová zmluva popísaná v písme? O chvíľu si to prečítame z Jeremiáša z 31. kapitoly.

Biblia hovorí, že esenciou nového zákona, novej zmluvy je to, že Boh vkladá svoj morálny zákon do našich srdc. Hľa, idú dni, hovorí Hospodin, že učiním s domom Izraelovým a s domom Júdovým novú zmluvu. Nie takú zmluvu, akú som učinil s ich otcami toho dňa, ktorého som ich pojal za ruku, aby som ich vyviedol z egyptskej zeme, ktorú to moju zmluvu oni zrušili, hoď som sa ja bol stal ich manželom, hovorí Hospodin. Lebo toto je zmluva, ktorú učiním s domom Izraelovým po tých dňoch, hovorí Hospodin. Dám svoj zákon do ich vnútornosti a napíšem ho na ich srdce a budem im Bohom a oni mi budú ľudom. A nebudú už viac učiť druh druhá ani brat brata hovoriac poznajte Hospodina. Lebo ma budú znať všetci od najmenšieho z nich do najväčšieho z nich, hovorí Hospodin, pretože odpustím ich neprávosť a na ich hriech viacej nespomeniem. Toľko z Jeremiáša z 31. kapitoly. Áno, je to ten vnútorný hlas, hlas Ducha Božieho. Toto je moc novej zmluvy. Zisťujeme, že toto znamená poznať Pána. Nie je to úžasné? A tento zákon je zosobnený v osobe Ježiša. Princíp zákona je vložený do srdca človeka. Ako dôsledok smrti, pochovania a zmrtvých vstania Ježiša. Hovoríme tu o morálnom, majestátnom zákone, všeobecne známom ako desatoro. Nie je reč o rituálnom zákone. Tak ako sa píše v Rímanoch 8. Lebo to, čo bolo nemožné zákonu, nakoľko bol slabý skrze telo, to vykonal Boh, pošľúc svojho syna v podobe tela hriechu a príčinou hriechu a odsúdil hriech v tele, aby bolo naplnené právo zákona v nás, ktorý nechodíme podľa tela, ale podľa ducha. Inými slovami, sme úplne neschopní dodržať zákon. Na morálnom zákone nebolo nič zlé, problémom sme boli my, naše telo, naša hriešna prirodzenosť. Ježiš prišiel na to, aby to, čo zákon spravodlivo žiada, mohlo byť v nás splnené. Teraz sa môžeme radovať. Práve tak, ako na 8. deň sviatku stánkov sa Židia vyroja do ulíc zo synagóg, tancujú s Tórou, so zákonom, s napísaným slovom, tak sa môžeme radovať, pretože Božia moc vzkriesenia v Mesiášovi premieňa naše životy. Dáva nám radosť, uschopňuje nás odrážať jeho charakter.

Áno, milí poslucháči, Boh má pre nás zasľúbenú zem. A jediná vec, ktorá nám bráni do nej vstúpiť, sú obry. Ja to neviem urobiť, ja neviem hovoriť. Ja? Nie, nikdy, ja som na nič. Nuž, mám pre vás správu, hovorí Malcolm Heading. Prekonaj to. Dôverujme Bohu. Vystúpme z člna a zistíme, že vieme kráčať po vode. Vzoprime sa svojmu obrovi a nedávajme Bohu limity. To je posolstvo stánkov pre Izrael a pre nás. Posolstvo, ktoré si odnášali zo skúsenosti z púšte. A my sme zaštepení do tej istej olivy a môžeme sa učiť to isté, čo židovský ľud, čím už on prešiel. Posolstvo celému svetu začal Boh prinášať cez Izrael. Chcel zasiahnuť celý svet. Zaujímavý je symbol, ktorý sa používa počas sviatku stánkov. Izraelci držia nad hlavou štyri vetvy, každá je iná, symbolizuje iný typ človeka a mávajú nimi do všetkých štyroch svetových strán zeme. Demonštrujú tým, že Boh sa špeciálne stará o všetky ľudské bytosti. Malcolm Heading k tomu píše, je to dosť dôležitý princíp, lebo mi hovorí, že naša snaha zasiahnuť ľudí ako cirkev Božia má byť motivovaná láskou a starostlivosťou. Toto je výzva. Mali by sme žiť s tým zámerom, že komunikujeme ľuďom toto. Viete, my sa o vás chceme starať. To nie je o tom, aby sme vás dotiahli do cirkvi alebo do nejakého spoločenstva, aby nám narástli čísla, alebo aby sa zväčšila naša skupinka. Sviatok stánkov nám ukazuje, že dôležití sú ľudia a že naša snaha dotknúť sa ich by mala byť poháňaná túžbou starať sa o nich. Keď ľudia cítia, že sa o nich niekto stará, že naplňa nielen ich potreby, ale aj túžby, cítia sa milovaní, priťahovaní k posolstvu, ktoré chceme odovzdať. Boží fokus je cez Izrael na celý svet. A práve Izrael bol tým, ktorý nás prevyšiel, on bol tou prvotinou. A keď je prvotina svätá, i celé cesto je sväté. A Ježiš bol prvotinou vzkriesenia. Boh dal povstať Izraelu cez veľkého patriarchu Abraháma a povedal mu, v tebe budú požehnané všetky čelade zeme. Izrael je prostriedkom k dosiahnutiu toho, že Boh chcel zachrániť celý svet. Počúvali ste Šabat klub Rádia 7. Reláciu pre vás pripravila Andrea Švecová.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: OK, priatelia, super, skvelé. Modlitieb nie je nikdy dosť, takže ďakujem za modlitby. Ďakujem za ten čas, ktorý sme mali doteraz. Ja verím, že Pán Boh tu je prítomný a môžeme sa spoločne pozrieť do Božieho slova. V liste Korinským 16. kapitole je napísané toto. V Efeze ostanem až do letníc, lebo sa mi tam otvorili veľké dvere činnosti, ale aj protivníkov je mnoho. Toto sú slova apoštola Pavla, ktoré zaznamenal pre nás, aby sme možno aj dnes ráno sa nad nimi spoločne mohli zamyslieť. A tá metafora dverí, ktorú som tam prečítal, to je pravdepodobne inšpirovaná samotným Pánom, alebo medzi kresťanmi počas histórie bola úplne bežná. A dvere predstavovali príležitosť pre kresťanov, príležitosť pre ľudí, aby cez ne mohli prejsť a zažiť a zakúsiť niečo nové. Takže je to niečo, čo Pán Boh nachystal, je to niečo, čo Pán Boh robí, čo Pán Boh chystá. Keď čítate v písme o dverách, tak častokrát symbolizujú a predstavujú niečo takéto. Predstavujú príležitosť, ktorú Pán Boh pre svoju cirkev, pre svojich následovníkov chystá a robí. A môžeme to vidieť naozaj v skutkoch apoštolských, môžeme to vidieť aj v knihe Zjavenia, že Pán Boh je ten, ktorý otvára dvere, ktoré nikto nemôže zavrieť. Takže Pán Boh chystá pre svoju cirkev nové veci, príležitosti. Vieme, že Pán Boh koná neustále, vieme, že Pán Boh má neustále roztočené dejiny spásy. My sme toho súčasťou a pozval k tomu cirkev, aby nejakým spôsobom participovala na jeho plánoch, na jeho zámere. Na príležitosť záleží od viacerých vecí. To určite viete a jednou z nich je dobré časovanie. Ak máš 50 rokov, v živote si nestal na korčuliach, tak pravdepodobne z teba už hokejista za Slovan Bratislava nebude. Ten čas si prepásol, ten čas si minul, zostalo to možno niekde v snoch, ale jednoducho teraz rozmýšľaj už len nad niečím iným. Možno golf by sa ešte dal zvládnuť, ale hokej nie. Jednoducho časovanie je veľmi dôležité a veľmi kľúčové aj v živote cirkvi. Lebo mnohé príležitosti, ktoré nás v živote stretnú a možno máte niektoré takéto skúsenosti, sú časovo obmedzené a neponúkajú sa na veky. Neexistuje to na veky, táto možnosť dispozícii a v určitom bode je potrebné, aby sme sa vedeli rozhodnúť. Aby sme sa vedeli správne rozhodnúť a príliš dlhé váhanie alebo prešlapovanie na jednom mieste nás môže neskôr mrzieť, lebo zostaneme nás taký nepríjemný pocit niečoho, čo sme mohli spraviť a budeme ľutovať to, že sme do niektorých vecí v živote nevstúpili. A život vie byť niekedy krutý. Aj to je súčasťou kresťanského života a neponúkne nám ďalšiu príležitosť. Čítame v evanjeliách, že Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom, lebo premrhali hodinu svojho navštívenia a dvere sa im zavreli. Poznáme ten text? Oni minuli čas, keď mohli prijať spasiteľa. Minuli to, prepásli to. Na Lukášovi 19. kapitole to je zaznamenané, že keď sa priblížil a uzrel mesto, zaplakal nad ním a povedal, kiež by si aspoň aj ty, aspoň v tento deň spoznalo, čo ti prináša pokoj. Teraz je to však skryté pred tvojimi očami. Takže tu môžeme vidieť, že oni prepásli niečo veľké. A samozrejme, posledná príležitosť pre nich ešte príde na konci časov, ako čítame v písme, ale dovtedy musia čakať a byť vyprovokovaní žiarlivosťou nad triumfálnou cirkvou, ktorá v tom čase bude žiť na zemi. A to, čo prirodzene patrilo im ako deťom Abrahamovým, tak na to si budú musieť oni počkať. A toto nás teda vedie k ďalšiemu problému, že príležitosť, keď sa nám v živote naskytne, je veľmi dôležité, aby sme ho vedeli rozpoznať. Aby sme to vedeli prečítať. Aby sme vedeli čítať hru. A národ Izrael túto príležitosť jednoducho nevyužil, pretože ju nevidel. Bol slepý a mnohé situácie, mnohé príležitosti, ktoré prichádzajú do tvojho a mojho života, je potrebné duchovne rozlíšiť. Duchovne rozlišovať a rozsudzovať. A to nás vedie opäť k potrebe, aby sme boli duchovne bdelí. Písmo nás neustále vyzýva, aby sme bdeli. Aby sme boli duchovne bdelí, aby sme vedeli rozpoznať časy a dobu, ktorej žijeme. Aj v bežnom živote môžeme vidieť z histórie, že taká nerozpoznaná príležitosť môže znamenať veľkú stratu. Napríklad ľudia, ktorí poslali preč Walta Disneyho, si museli búchať hlavu o stenu. Viete, čo povedali Waltovi Disneymu? Viete, to je Walt Disney? Disneyovky, rozprávky, že je málo kreatívny. A poslali ho preč z veľkých štúdií. Nerozpoznali to, kto stal pred nimi. Nerozpoznali to, kto bol. Nevideli v ňom potenciál. Nevideli v ňom niečo, čo by malo nejakú hodnotu. Takže dejiny sú skutočne plné príkladov takýchto situácií, kedy ľudia nevideli túto hodnotu a hodnotu toho, čo stalo priamo pred nimi. A v Jánovi 4. kapitole čítame, že pán Ježiš boli na ceste a musel prejsť cez Samáriu, Ján 4.4, a toto nebola bežná cesta, ktorú by bežný Žid absolvoval. Absolútne nie. Oni by si vybrali oveľa horšiu a dlhšiu cestu, lebo tam bola medzi Samaritánmi a medzi Židmi bola obrovská antipatia. A to spôsobovalo to, že väčšina Židov sa tejto ceste priamo cez tú Samáriu vyhýbala. Radšej išli obklukov, ako by mali prejsť cez Samáriu. No, ale tu vidíme, že namiesto toho pán Ježiš, čítame v písme, že on veľmi rád búral tradície a rôzne tabu a preto si zvolil túto cestu. Zvolil si túto cestu, túto kratšiu cestu a toto rozhodnutie, ktoré on spravil, tak viedlo k tomu, že sa stretol so ženou pri studni. Že sa stretol so ženou pri studni a toto stretnutie, na prvý pohľad možno bezvýznamné, úplne zbytočné, obyčajné, sa stalo kľúčovým momentom. Kľúčovým momentom, lebo to viedlo k spaseniu mnohých dedinčanov. Poznáme ten príbeh? Bolo to stretnutie, ktoré šokovalo učeníkov. Učeníci boli šokovaní a zmenilo život celej tej komunity. Tam text hovorí, že mnohí Samaritáni z toho mesta uverili v neho pre slovo ženy, ktorá svedčila. Povedal mi všetko, čo som robila. A hovorili žene, už nie pre tvoju reč veríme, ale sami sme počuli a vieme, že toto je naozaj spasiteľ sveta, Kristus. Takže ako často sa aj my pozeráme na veci len prirodzenými očami a nevidíme za tým Božiu príležitosť. Častokrát sa pozeráme na život okolo nás úplne bežné. A ani nás nenapadne, že za tým bežným, niečo, čo sa opakuje bežne v tvojom živote, sa môžu skrývať otvorené dvere, do ktorých ťa Pán Boh chce aj mňa pozvať, aby si zažil naozaj niečo skvelé a úžasné. A Boh niekedy skrýva tieto také veľké dvere a veľké príležitosti za takéto bežné situácie a malé rozhodnutia, v tomto prípade za nepopulárnou cestou cez Samáriu alebo pri stretnutí s ľuďmi, ktorých by sme niekedy obišli a nevšimli sme si ich. A tu vidíme potom neskôr v tom texte, že pán Ježiš tam vyzýva svojich učeníkov, že vari, nehovoríte aj vy sami? Ešte 4 mesiace a príde žatva. Hovorím vám, zdvihnite oči a pozrite na polia, že sa už belejú k žatve. Toto povedal pred 2000 rokmi. A chcem povedať len jednu malú súku, že s poliami nie je nič v neporiadku. Polia sa belejú aj dnes. A tu pán Ježiš vlastne v tomto príbehu pozýva učeníkov, aby videli jasnejšie. Aby vedeli rozsúdiť správne veci, duchovne rozsúdiť, čo má Pán Boh v úmysle, a aby vstúpili do dverí príležitostí, ktoré sa pred nimi otvorili. Lebo tie učeníci, oni videli len nejaké bežné, prirodzené okolnosti, ale Ježiš videl pripravené srdcia ľudí. Ježiš videl pripravené srdcia dedinčanov. On videl pripravenú žatvu a správny čas konať. A aj dnes môže byť problémom to, že pozeráme, ale nevidíme. Aj v súčasnosti môžeme mať tento istý problém, aký mali učeníci. Sledujeme okolnosti, sledujeme čísla, prekážky, ľudské limity, no Boh vidí pole, ktoré je pripravené na žatvu. Boh vidí nespasených ľudí, ktorí potrebujú počuť evanjelium. A preto potrebujeme my zdvihnúť naše oči vyššie, pozrieť sa hore, než len na prirodzenú rovinu a naučiť sa pozerať na život okolo nás s Božími očami. Vstúpiť do dverí, ktoré nám Pán Boh chce otvoriť. A aby sme to spravili, tak to si častokrát vyžaduje aj risk na našej strane. To si vyžaduje risk na našej strane. Vyžaduje si to vieru, vyžaduje si to ochotu, vyžaduje si to vystúpiť z nejakej komfortnej zóny a z nejakého bezpečia. Keď si spomenieme zo starej zmluvy na Jonatána a jeho zbrojnoša, Jonatán bol priateľ Dávidov, tak v 1. Samuelovej 14. kapitole tam je situácia, že tam bolo veľmi veľa nepriateľov proti Jonatánovi a zbrojnošovi, bola tam proti ním stála celá posádka. No Jonatán, on vedel, že problém nie je v množstve. On vedel, že nie je v množstve. Tam je napísané, že možno pre nás Hospodin niečo urobí, to hovorí Jonatán. Možno pre nás Hospodin niečo urobí. On predsa dokáže zvíťaziť pomocou mnohých i málo početných. Takže Jonatán pochopil veľmi dôležitý princíp. On pochopil to, že Božia príležitosť, keď sa naskytne, tak sa nemeria počtom ľudí, nemeria sa veľkosťou zdrojov a ani silou opozície. Boh nepotrebuje ideálne podmienky na to, aby konal mocným spôsobom. On potrebuje ľudí, ktorí budú veriť. Ľudí, ktorí budú veriť, ktorí budú dôverovať. A keby Jonatán v tejto situácii čakal na lepšie okolnosti, na lepšie podmienky, možno by nikdy nič neurobil. Oni boli dvaja. Oni boli dvaja a proti ním celá posádka. Namiesto toho čítame, že on sa pohol vo viere a Boh dal veľké víťazstvo. A mnohé Božie také víťazstvá a prielomy a príležitosti sa otvoria vtedy, keď spravíme prvý krok viery. Keď spravíme ten prvý krok viery. Niekedy máme všetko isté, niekedy máme všetko zrátané, ale keď dôverujeme Bohu uprostred neistoty. A niekedy sa najväčšie zázraky skrývajú naozaj za takým veľmi odvážnym krokom viery, ako bol práve tento. Kľúčová vec v tom prípade, ktorý som hovoril o Jonatánovi, bolo správne prečítať tú situáciu a správne rozsúdiť, že v tom danom momente, v ktorom sa on ocitol so svojím zbrojnošom, bola prítomná aj Božia priazeň. A preto on mohol s tým zbrojnošom poraziť nepriateľa. Takže Jonatán prosil od pána veľmi jednoduché znamenie povzbudenia, ktoré malo byť rozpoznané v tom, ako filištínci zareagujú na jeho výzvu. A keď dostal odpoveď, na ktorú čakal, tak títo dvaja muži sa pohli dopredu a porazili tohto nepriateľa. A niekedy príležitosť v našom živote môže byť prezlečená za Goliáša. Za niečo veľké, niečo zastrašujúce, niečo, čo sa vysmieva, niečo, čo sa ti posmieva. A viera nám však v tomto prípade pomáha vidieť za takúto viditeľnú realitu a zakúsiť víťazstvo. A tam, kde iní ľudia môžu vidieť hrozbu, tak viera vidí príležitosť pre Božiu slávu. A takúto príležitosť častokrát rozpoznávajú ľudia, ktorí majú takého pionierského ducha. Teraz nemyslím pioniera s červenou sadkou a modrej košeli, ale pionierského ducha, ktorý proste stále sa pozerá niekam dopredu, stále sa snaží vidieť nové veci a nie sú spokojní so status quo títo ľudia, ale túžia vidieť zmenu, túžia vidieť rast, túžia vidieť posun vpred. A Jonatán bol takým človekom. On nečakal pasívne, ale on hľadal cestu, ako Pán Boh môže konať. A verím, že takisto ako vtedy v tej danej situácii, aj v súčasnosti, že Pán má aj dnes otvorené dvere príležitosti pre svoju cirkev, aby do nich vstúpila. A sú to dvere, ktoré si vyžadujú z našej strany vieru. Takisto tie dvere musia byť rozpoznané takým skúseným okom, rozlišujúcim okom, dvere, cez ktoré treba prejsť v správny čas. A tá ťažšia vec na tom je, že Pavol tam ide ďalej v tom verši a hovorí, že keď prejdeme tými dverami, tak budú tam aj mnohí protivníci. On tam hovorí, že lebo sa mi otvorili veľké dvere a účinné dvere a protivníkov je mnoho. A toto je dôležité pochopiť. Toto je veľmi dôležité pochopiť, že odpor nie je vždy znamením toho, že sme mimo Božej vôli. Niekedy je práve dôkazom toho, že stojíme pri správnych dverách. A nepriateľ častokrát málokedy bojuje proti tomu, čo nemá význam. Samozrejme, my tu na západe nemáme také problémy, ako mal Pavol. Nikto z nás nebol kameňovaný, myslím, kvôli evanjeliu. Nemusíme sedieť vo väzení, pretože kážeme evanjelium. A väčšina z nás nezažíva nejaké extrémne prenasledovanie, ale my máme iných protivníkov, ktorým musíme čeliť. Pohodlie, apatia, rozptýlenie, materializmus, strach z názoru druhých ľudí, letargia, duchovná letargia a spokojnosť s priemerom. A tieto veci možno nevyzerajú dramaticky, ale dokážu zastaviť cirkev rovnako účinne ako reťaze a kamene. A preto dnes potrebujeme nielen otvorené dvere, ale aj odvahu nimi prejsť. A potrebujeme rozpoznať čas navštívenia. Potrebujeme duchovne rozsudzovať a nenechať sa zastrašovať Goliášom. Nenechať sa zastrašovať Goliášom, ktorý stojí pred nami a nevzdať sa len preto, že prišli nejakí protivníci. Za veľkými dverami často býva aj veľký odpor, ale za nimi býva skutočne veľké ovocie. Jedným z takých najväčších protivníkov je moc neveri. Je moc neveri. A táto sila sa často generuje skrze negatívne vyhlásenia, pochybnosti a slova, ktoré sú v rozpore s tým, čo hovorí Boh. A nevera málokedy prichádza naraz. Takto. Tak neprichádza nevera. Často sa šíri postupne. Cez rozhovory, cez atmosféru strachu, reč, ktorá oslabuje srdce človeka. A takisto to vidíme aj na prípade Jozua a Kaleba, jediných dvoch špionov, ktorých vyznanie bolo v súlade s tým, čo Pán Boh pre Izraelcov zamýšľal, by zaujali zem. Oni nepopierali existenciu prekážok, ktoré tam boli v tej zasľúbenej zemi. Oni to videli na vlastné oči, nepopierali to, že tam nie sú. problémy a prekážky, ale odmietli dať prekážkam väčšiu váhu než Božiemu slovu. A tí ostatní špioni, ktorí prišli, oni priniesli zlú správu. Veľmi zlú správu. Tam hovorí písmo v numeri 13.32. A rozšírili medzi synmi Izraela zlú povesť o krajine, ktorú prezreli. Ich slova tých ostatných špionov odradili srdcia ľudí. Odradili srdcia ľudí. Nevera sa šírila ako vírus po tábore. Zasiahla celý národ. Takže strach jedných sa stal strachom všetkých. Takže negativita nie je nikdy len súkromná vec a má moc nakaziť celé spoločenstvo. A ten výsledok bol tragický. Veľmi tragický. Ten národ bol okradnutý o príležitosť zaujať zasľúbenú zem v danom čase. To, čo mohlo prísť rýchlo, tak sa oddelilo o 40 rokov. Nikto z tých mužov neuvidí krajinu. Ale môj služobník Káleb, pretože bol iného ducha a celé ma nasledoval, vôjde do krajiny. A tu vidíme vážny princíp, ktorý platí, že nevera nemusí zničiť Božie zasľúbenie, ale môže oddialiť jeho naplnenie v našom živote. Boh zostáva verný. On je verný, on sa nemení. No človek môže premrhať svoj čas, môže minúť svoj čas navštívenia. Jozu a Káleb mali úplne iného ducha, mali ducha viery. Zatiaľ, čo ostatní hovorili, nemôžeme, nedá sa to, je to blbosť, zostaňme tu. Oni hovorili, nie, poďme hneď a zaujmime túto zem, lebo ju určite premôžeme. A aj dnes si cirkev musí dávať pozor, aké hlasy počúva a aké slova vypúšťa. Aj dnes je to pre nás dôležité, lebo slova, ktoré budujú vieru, sú slova, ktoré budujú vieru a sú slova, ktoré zabíjajú odvahu. Život a smrť je v moci jazyka. To nám hovorí písmo. Sú rozhovory, ktoré otvárajú budúcnosť, ale sú aj také, ktoré ju zatvárajú. A ak chceme vstúpiť do Božích príležitostí, do Božích dverí, tak musíme odmietnúť reč nevery. Nemôžeme si dovoliť nazývať nemožným to, čo Pán Boh nazval zasľúbeným. Lebo jedna generácia zomrela na púšti kvôli tomu, že uverila zlému hlasu. A druhá vstúpila do krajiny, pretože sa naučila dôverovať Bohu. Takže musíme byť opatrní, čo počúvame a čo hovoríme, lebo slova majú moc. Buď budujú, alebo ničia vieru. A viera je nevyhnutná. Viera je nevyhnutná, ak máme mať odvahu riskovať a vstúpiť do dverí príležitosti. Častokrát náš západný svetonázor v nás vybudoval taký skepticizmus, skepsu voči zázrakom a nadprirodzenú. Dokonca existujú teologické smery, ktoré tvrdia, že duchovné dary, zázraky, uzdravenia, jazyky boli iba pri zrode cirkvi a po smrti apoštolov a uzavretím kánonu to prestalo. Božie slovo je však pravdou pre všetky generácie. Pre všetky generácie, ono sa nemení. A s vyliatím Ducha Svätého prišlo aj zasľúbenie jeho moci. Zasľúbenie jeho prítomnosti, zasľúbenie jeho darov. A list Hebrejom hovorí, že máme lepšiu zmluvu. My sme účastníci lepšej zmluvy. Takže ako by teda uzdravenie, zázraky a prejavy Božej moci mohli patriť len do starej zmluvy alebo prvej cirkvi, ale nie dnešnému Božiemu ľudu. Takýto pohľad podľa môjho presvedčenia nevychádza zo správneho pochopenia písma a často je zakorenený v racionalizme než v Biblii a v spôsobe myslenia, ktorý ovplyvňoval západnú civilizáciu posledné storočia. Ďalším protivníkom je strach. Jedna z hlavných taktik nepriateľa, ako nás zastaviť od vstupu do príležitostí, ktoré nám Pán Boh otvorí, je zastrašovanie. A to je presne to, čo robil Goliáš. Keď si čítame ten príbeh, to, čo robil Goliáš Dávidovi a celému Izraelu. Jeho veľkosť bol obrovský, skúsenosti bojovníka, bol skúsený v boji a jeho jazyk, ktorý používal, keď sa vysmieval a zastrašoval Izraelcov, tak zasiel strach do srdc ľudí. Iba malý Dávid, mladý Dávid, sa poznesol na túto atmosféru ponižovania, výsmechu, urážok a vyznával vieru Hospodina. Mladý človek. A získal, ako vieme, víťazstvo nad nepriateľom. Toto, ten Goliáš, ktorý naozaj vystrašil celý národ, celú armádu, tak Dávid to videl ako príležitosť, ako môže priniesť Bohu slávu. Aj sa to tak stalo a mal pravdu. Strach nás vie paralizovať, častokrát. Prinúti našu mysel sústrediť sa na veci, na nesprávne veci. Čo ak? Čo ak do toho vstúpim a čo ak sa stane toto? Čo ak sa stane toto? Čo ak sa stane toto? A v hlave si púšťame scenáre, ktoré sa absolútne nemusia odhrať, ale my už ich prežívame tak naživo, že tomu uveríme a ten strach nás zamkne. A preto sa neposúvame nikam dopredu a nechceme nič robiť. Bo prinúti našu mysel sústrediť sa naozaj na nesprávne veci. Práve tá bitka musí byť vyhraná v našej mysli. Lebo strach vždy pôsobí tak, že nás chce prinútiť zabudnúť na Boha a na Božie prísľubenie. A to robí strach. Keď sa Ježiš zjavil učeníkom spôsobom, ktorý bol nekonvenčný, keď kráčal po vode alebo sa ukázal v zamknutej miestnosti, tak jeho prvé slova často boli pokoj vám, alebo zmužte sa, ja som to, nebojte sa. Takže Ježiš sa učil odvracať zrak učeníkov od strachu. Aby sa nesústredili na ten strach, ale aby sa zamerali na Ježiša a jeho zasľúbenia. A keď toto budeme robiť v našom živote, tak strach sa na nás nemôže prilepiť a nebude nás ovládať. V Matúšovi 10 Ježiš varuje učeníkov, že budú poslaní ako ovce medzi vlkov. A to vôbec dnes nie je bezpečné, ani to bezpečné nie je. Budú potrebovať múdrosť. On tam hovorí, že buďte opatrní ako hadi a jednoduchí ako holubice. Takže zároveň im pripomenul, že tá najväčšia hrozba nie je človek. Nie je človek, ale strata bázne pred Bohom. A v súčasnosti, ja ako sledujem cirkev, tak si myslím, že bázeň sa vytráca. Častokrát máme Boha ako nejakého Santa Clausa alebo nejaký automat, ku ktorému prídeme, aby požehnal naše veci. A pristupujeme k tomu bezbázne. Pristupujeme k Bohu bezbázne. Ja si myslím, že bázeň je jedna z tém, ktorá je nevyhnutná obnoviť v našej cirkvi. Nemyslím tu v cirkvi, vo všeobecnosti v cirkvi. Takže Matúš 10:28 hovorí, že nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale bojte sa toho, ktorý môže zahubiť dušu i telo v pekle. Božia bázeň nás chráni pred strachom. Pred strachom z človeka. A preto vidíme v prvej cirkvi takú odvahu. Preto, keď čítame knihu Skutkov, tak vidíme, že boli smelí. Oni vedeli prechádzať cez dvere príležitosti, ktoré im Pán Boh dal. Ktoré im Pán Boh otvoril. A nebali sa Ríma, nebali sa náboženských vodcov tej doby, ich srdcia boli zamerané na Boha a na jeho zasľúbenia. A aj dnes Pán Boh hľadá ľudí, ktorí budú mať rovnaký postoj, ktorí nebudú vedení skepticizmom, ktorí nebudú pochybovať, nebudú neveriaci a nebudú motivovaní strachom, ale vierou, bázňou Božou a odvahou vstúpiť do všetkého, čo Pán Boh nachystal. Ďalším protivníkom, ktorým čelíme, a to sú veľmi závažné veci, sú pohoršenia. Pohoršenia. Každý s ním máme skúsenosti určite. Niekto urobí niečo, čo ťa nahnevá. Niekto spraví niečo, čo ťa urazí. Niekto povie niečo, čo ťa urazí alebo pohorší. A ak s tým nejednáš správnym spôsobom, a tak v tvojom vnútri sa nastaví také predvolené tlačítko a toto tlačítko stlačí ďalšia podobná situácia, ktorá sa ti v živote vyskytne a okamžite sa spustí stará reakcia. Okamžite. Okamžite nabehne starý softvér. Hnev, uzavretosť, podozrievanie, odstup alebo nejaká tvrdosť srdca. Pohoršenie má veľmi nebezpečnú moc. Ono zaslepuje človeka. Človek prestane vidieť. Zaslepuje človeka a keď je srdce zasiahnuté urážkou, prestáva vidieť možnosti, ktoré Boh pripravuje. Takže takýto človek potom namiesto otvorených dverí vidí len problém, namiesto budúcnosti vidí minulé zranenia a namiesto služby vidí svoju bolesť. Ježiš hovorí, že pohoršenia prídu. Pohoršenia prídu. A my žijeme medzi nedokonalými ľuďmi, cirkev tvoria nedokonalí ľudia a preto sa tomu úplne nevyhneme. Nedá sa to, no sme zodpovední, ako na tie pohoršenia budeme reagovať, čo s tým spravíme. A my nemáme právo zostať pohoršení. My nemáme právo zostať urazení. Nemáme právo v tomto zostať. Máme zodpovednosť riešiť to Božím spôsobom. Matúš 18:15 hovorí, že ak by sa tvoj brat prehrešil proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. To neznamená, že najskôr pôjdeš za 10 kamarátmi, ktorým to porozprávaš, poohováraš ho, poklebetíš onom. Nie, to neznamená tento verš. Ten verš hovorí, že najprv choď, upokoj sa, vychladni. Veľmi dôležité je upokojiť sa. Neriešiť veci s horúcou hlavou. Upokojiť sa, vychladnúť, modliť sa a potom ísť priamo hovoriť s tou danou osobou. To je biblický princíp. Takže nie hovoriť najskôr s 10 ľuďmi, najlepšia štotovej kamaráti, nie cez klebety, ani cez nejaké cítiché ignorovanie, ale v pravde a v láske je treba konfrontovať. A keď to urobíš, tak berieš nepriateľovi možnosť, aby ťa zastavil. Lebo on ťa chce zastaviť. A berieš mu zbraň z ruky. Berieš mu zbraň z ruky, ktorou chcel zablokovať tvoj duchovný rast, tvoje duchovné požehnanie a tvoju účasť na Božom zámere. Tá druhá strana takisto, keď ideš riešiť tú situáciu, tak má možnosť vysvetliť veci a činiť pokánie alebo jednoducho povedať prepáč. Ale vyžaduje si to komunikáciu. Častokrát aj história hovorí, že je strašne veľa vzťahov, strašne veľa služieb, ktoré boli zabrzdené nie pre nedostatok pomazania, ale pre nevyriešené pohoršenia. Ľudia sa prestali rozprávať, uzavrali sa do seba, izolovali sa, prišli o to, čo Pán Boh pre nich pripravil. Takže moje povzbudenie pre teba je, nedovol, aby ťa pohoršenie okradlo o to, čo Pán Boh pre teba má nachystané a pre nás takisto ako cirkev. Radšej s tým jednaj rýchlo, pokojne.

ktorými sa treba najskôr zmieriť. Ďalším protivníkom býva zlý úsudok, to robíme všetci a často. Posudzujeme ľudí podľa toho, čo nosia, aký majú účes, či majú tetovačku na ruke, alebo na nohe, alebo z akého prostredia prišli, ako rozprávajú, ako pôsobia na druhých. A samo o sebe rozlišovať tieto veci nie je zlé a potrebujeme múdrosť a schopnosť hodnotiť situácie, v ktorých sa ocitáme, ale problém nastáva vtedy, keď ľudí súdime spôsobom, že nimi pohrdame, že si myslíme, že sme lepší. To je problém a znižujeme ich hodnotu. Pohrdame nimi a vytvoríme si o nich záver bez toho, že by sme poznali ich srdce. A to už nie je zdravé. To nás pripravuje o schopnosť vidieť ľudí tak, ako ich vidí Boh. Krásny príklad je zo starej zmluvy Hana z 1. Samuelovej, keď prišla do chrámu, tak tam si vylievala srdce pred Hospodinom. A bola na mieste modlitby. Modlila sa. Bola úplne sústredená na Boha. Lebo jej trápenie bolo veľké. A do Hospodina vkladala všetku nádej a všetku vieru, ktorú mala. A práve v tom momente, keď čítame ten príbeh, tak prichádza tam obezný klas kňaz Eli a napomínajú. Ako dlho budeš opitá? Prestaň už piť. Obrovská príležitosť pre Hanu. Úplne skvelá. Aby sa pohoršila a aby zaútočila späť na tohto kňaza. Ona si mohla povedať, že takto sa ku mne správa duchovné vedenie. Takto? Nikdy viac už nebudem dôverovať žiadnej autorite. Nikdy. Ona mohla odísť z toho chrámu zranená a zatvrdnutá. No ona tomu nedovolila, aby sa takéto niečo stalo. Ona pokojne odpovedala. Ona hovorí, že nie, môj pane, nie som opitá žena, ale vylievam svoju dušu pred Hospodinom. Ona vysvetlila situáciu tomuto kňazovi bez horkosti. Eli, keď pochopil svoj omyl, a pochopil ho, vieme, povedal, choď v pokoji a nech ti Boh Izraela dá, o čo si prosila. Koľko ľudí dnes stráti svoje požehnanie nie preto, že Boh neodpovedá, ale preto, že sa urazia v nesprávnom momente. Ďalší príklad je Dávid, mladý tínedžer. Prichádza na front len s jednoduchou úlohou. Dostal od otca, zoberieš syr, nejaké jedla, doneseš to svojim bratom. No keď počuje a príde do tábora a počuje Goliáša, ako tam vykrikuje, ako ponižuje Izraelcov, tak on sa začne pýtať, vyzvedať, že čo sa stane tomu, kto porazí toho Goliáša. O zvedavý mladý chlapec. No a vtedy príde na scénu jeho brat Eliáb a okamžite ho obviní. On spochybní jeho motiváciu, Dávidovu. A povie mu, že ja poznám tvoju pýchu a tvoje zlé srdce. Takže Eliáb mal veľmi zlý úsudok. Veľmi zle rozsudil túto situáciu, veľmi zle to prečítal, to, čo bolo v Dávidovom srdci. A častokrát najväčšie chyby v úsudku a najväčšie chyby často robíme v rodinách a medzi najbližšími. Myslíme si, že človeka poznáme. Myslíme si, že vieme všetko. A preto si ho dáme do nejakej krabičky, do nejakej škatulky a tak k nemu pristupujeme. Si povieš, a to je len to soplavé dieťa, čo ma budilo každú noc. To je len to dievča, čo mi kradlo make-up malé. A takto máme zaškatulkované niekedy svoje deti. To je ten nezodpovedný mladík. Ešte stále mám fotky na Instagrame, čo povyvádzal. Ale Boh vidí inak. Boh sa pozerá inak. Boh vidí budúceho kráľa tam, kde rodina vidí len mladšieho brata. Boh vidí proroka tam, kde iní vidia problémové dieťa. A Boh vidí povolanie tam, kde ľudia vidia len minulosť. Takže keď ťa ľudia zle obvinia, alebo nespravodlivo obvinia, odsúdia ťa, tak môžeš urobiť dve veci. Reagovať ako Hana, že vysvetlíš, alebo ako Dávid. Hana pokojne vysvetlila kňazovi, o čo ide, nenechala sa otráviť a Dávid sa nenechal vtiahnuť do zbytočného konfliktu. Biblia hovorí, že sa od Eliába odvrátil a rozprával sa s niekým iným. A to je veľká múdrosť. Keď ľudia niekedy nerozumejú tvojej motivácii, nevidia, odkiaľ prichádzaš, nevidia, kam smeruješ, tak niekedy je na najlepšie jednoducho odísť ďalej. Nemusíš sa obhajovať každému jednému. Nemusíš sa vysvetľovať každému jednému. Nemusíš vyhrať každý jeden spor. No to nejde. A nemusíš opravovať ani každú krivdu. Nedovol, aby ťa cudzie nepochopenie otrávilo. Nedovol tomu. Ak sa zastavíš pri každom zlom úsudku, nikdy neprídeš ku Goliášovi, ktorého máš poraziť. A ak sa budeš hádať s Eliábom, tak zmeškáš boisko svojho povolania. Choď ďalej, pokračuj ďalej. Boh pozná tvoje srdce a to je hlas, na ktorom záleží najviac. Ďalej, keď vidíme, keď hovoríme rozlišovaní, tak opäť v 1. Samuelovej
16. kapitole, tak čítame tam silné Božie slova, ktoré sú adresované Samuelovi. Dokedy budeš smutný?

Chodiť za Saulom. Ja som ho zavrhol, aby nekraľoval nad Izraelom. Naplň si roh olejom a choď. Posielam ťa k Izajovi Betlehemskému, lebo som si medzi jeho synmi vyhliadol kráľa. Boh akoby Samuelovi hovoril, prestaň plakať. Dosť bolo plaču. Už neplač. Vstaň, pohni sa. Pohni sa ďalej, ja mám novú kapitolu. Mám novú príležitosť, mám nového kráľa. A Samuel, môžeme vidieť, že on zostal taký zaseknutý v minulosti. Bol paralizovaný tým, čo sa stalo. Saul zlyhal ako král a Samuel sa s tým hlboko identifikoval. Pretože to bol práve on, kto Saula pomazal. Bol to Samuel. A je možné, že cítil také osobné sklamanie a zodpovednosť, možno aj hanbu za to, čo sa stalo. Ale Boh mu pripomína veľmi dôležitú pravdu, ktorá je dôležitá aj pre nás, že Božie kráľovstvo sa nezastaví kvôli zlyhaniu človeka. Nikdy. Ten Saulov hriech, ako čítame ďalej, neobmedzil Boží plán, nelimitoval Boží plán, Boží zámer pokračoval ďalej. Boh nezostal stáť pri ruinách minulosti. On nezostal stáť na jednom mieste, už pripravoval budúcnosť. A to je dôležité aj pre nás. Niekedy si myslíme, že keď niečo zlyhalo, že keď sa niečo nepodarilo, že všetko je stratené. Ale nie je to tak. Keď sa rozpadol vzťah, alebo služba, alebo projekt, alebo očakávanie, máme pocit, že Boží plán skončil. Ale on nekončí nikdy. Boh hovorí, že ja som už ďalej, ja už idem popredu, ja už mám veci nachystané a občas prepasieme veci, ktoré nám Pán Boh dáva do cesty len preto, lebo žijeme zaseknutí v minulosti. Žijeme v sklamaní toho, čo sa nestalo. A držíme sa predstav, ktoré sa nenaplnili. A smútime nad Saulom, zatiaľ čo Boh už pripravil Dávida. A ten Saul bol človek s obrovským potenciálom. On mal obrovský potenciál, no nenaplnil ten svoj potenciál. Kvôli svojmu hriechu a neposlušnosti. A preto sa Pán Boh musel posunúť ďalej, vybrať iného muža. Samuel teda čo spraví? Zobere si roh, naplní ho olejom a prichádza do domu Izaja. A tam mu predstavia Eliába. Eliáb to je ten chlapec, ktorý zle prečítal Dávidové srdce, najstarší brat. A tam mu predstavia Eliába, vysokého, silného, mladého muža. No a ktorý navonok Samuelovi pripomínal Saula. A čo robí tento prorok Samuel? Chybný úsudok. Pomýli sa. Veľmi zle prečítá situáciu. Hovorí si, iste je to Hospodinov pomazaný. Toto musí byť on. No Boh mu odpovedá, nepozeraj na jeho vzhľad. Nepozeraj na to, ako vyzerá, nepozeraj na výšku jeho postavy. Človek hľadí na to, čo je pred očami, ale Hospodin hľadí na srdce. Takže pamätajme ale v tejto situácii, že Samuel nebol neskúsený absolvent biblickej školy. Samuel nebol nejaký žiačik. Samuel bol skúsený prorok. Skúsený prorok, skúsený služobník, veľký prorok, mal duchovné vnímanie, bol múdry, skúsený, celý Izrael ho poznal. A predsa aj jemu sa stalo. A jemu sa stalo, že to jeho rozlišovanie bolo otupené. Nevidel. Prestal duchovne vidieť. Nevidel. A nám sa to môže stať tiež, keď dlho žijeme v bolesti. Keď dlho žijeme v trápení, neúspechu alebo frustrácii, tak naše duchovné videnie sa zahmlí a prestaneme vidieť to, čo Pán Boh pre nás má. A začneme posudzovať veci podľa vzhľadu, tak ako to spravil teraz Samuel v tejto situácii a používame logiku a skúsenosti. Ale Boh chce tento stav aj v jeho živote prelomiť a chce, tak ako v Samuelovom prípade, aj naše také duchovné videnie zaostriť a chce obnoviť schopnosť rozpoznať Božie cesty. Možno ťa napadne otázka, že prečo Boh nepovedal Samuelovi jednoducho, chod do domu Izaja a pomáš u 8. syna Dávida. Prečo mu to nepovedal? Mohol to takto spraviť. On to nespravil, on mu to neurobil takto. Bolo by to jednoduchšie. Ale možno práve preto, že Pán Boh nechcel len nájsť kráľa. Chcel obnoviť proroka. Chcel obnoviť proroka. Boh zobral Samuela na cestu obnovy. A môžeme vidieť, že išiel syn po synovi. Prvý, druhý, tretí, štvrtý. Nie. Piatý, šiestý, siedmy. Až napokon Samuel videl jasne. Videl jasne, už necítil tlak vybrať si niekoho z tých, kto tam sedí, kto tam stojí, alebo len preto, že dobre vyzerá. Už sa nenechá zmiasť tým, čo vidí, nejakým prirodzeným vnímaním veci. A preto sa pýta, sú toto všetci mládenci? Sú toto všetci tvoje synovia? To je znak obnoveného vnímania. Toto je znak obnoveného rozlišovania. A až potom prichádza odpoveď. Ešte nie, ešte je tu jeden najmladší, ktorý je pri ovciach, ktorý pasie ovce. A privedú Dávida. A keď ho privedú, tak Samuel vie v momente, že toto je on. A vidí jasne. A vidí ostro. A nemýli sa. A rozpoznáva Božiu vôľu. Tam Boh mu hovorí, vstaň a pomáž ho, lebo to je on.
Takže Samuel ho pomáže pred celou rodinou. Boh vkladá niečo nové do Dávida, do jeho života a začína nová sezóna. Nová príležitosť je na ceste. A Dávid však ešte približne 15 rokov čaká. Ešte 15 rokov čaká, kým sa slovo naplní. To proroctvo je jasné, ale naplnenie prišlo v procese. Tak to býva aj s nami. Častokrát to býva aj s nami takto, že Boh prehovorí skôr, než sa naplnia veci. Pomazanie príde skôr, než príde trón. Zasľúbenie príde skôr, než manifestácia. Koľko to bude trvať v našich životoch? Koľko to bude trvať u nás? To neviem. Ale viem jedno, že Boží zámer stojí za čakanie. Boží zámer stojí za čakanie a dúfam, že to, čo Boh začal robiť v našej generácii, prežije našu generáciu a prinesie to ovocie aj po nás. Ľudia často vidia problém tak či onak, ale zamyslel si sa niekedy nad tým, že ten problém môže byť v skutočnosti príležitosť, pred ktorou stojíš? Príležitosť pre teba vstúpiť do niečoho nového? Do niečoho, čo Pán Boh pre teba prichystal? Preto je veľmi dôležité pozývať Boha priamo do tej situácie. Priamo do tej situácie. Efeským 5.16 hovorí, naplno využívajte čas, lebo dni sú zlé. Doslova vykupujte čas, využívajte príležitosť. Každá jedna príležitosť má cenu, ktorú treba zaplatiť. Otázka znie, sme ochotní ju zaplatiť? Sme ochotní platiť cenu? Hana musela zaplatiť cenu. Hana musela zaplatiť cenu, vzdala sa svojho syna a dala ho Bohu. A Boh z neho urobil proroka pre celý národ. A aj my ako cirkev sa učíme prinášať Bohu to, čo je pre nás vzácne. Čas, pohodlie, naše dary, istoty, vlastné plány a dôverovať, že on z toho urobí viac. Že on pridá. Je veľa protivníkov, ale je veľa príležitostí. Zjavení 3:7-8 hovorí, toto hovorí svätý a pravdivý, ktorý má kľúč Dávidov. Hľa, otvoril som dvere pred tebou, ktoré nikto nemôže zavrieť. Takže Boh je ten, vidíme, že kto otvára dvere a keď on ich otvorí, nikto ich nezatvorí. Čo je zaujímavé, on to hovorí cirkvi vo Filadelfii a on tam hovorí, tá cirkev vo Filadelfii hovorí, hoci máš málo síl. Teda nejde o to, aký silný si ty, aký silný sme my, ale aký verný je Boh. A ja verím, že obdobie, ktoré je pred nami, môže byť obdobím a je obdobím otvorených dverí, príležitosti pre cirkev, dverí, cez ktoré keď prejdeme a budeme môcť vstúpiť a posunúť sa ďalej, tak uvidíme rozmach Božieho kráľovstva. Preto si musíme dávať pozor na náš jazyk, nech buduje vieru v nás aj v tých, ktorí nás počúvajú. Dávajme si pozor na naše srdce, aby dôverovalo Pánovi a nedovolme, aby strach mal nad nami moc. Buďme bdeli, aby sme rozpoznali príležitosti, ktoré Boh dáva, možnosti slúžiť, možnosti viesť, možnosti dávať, možnosti hovoriť o Ježišovi a každé dvere, cez ktoré prejdeme vo viere, prinášajú niečo nové a verím, že neočakávané. A kto vie, čo všetko ešte uvidíme v našom živote, keď spravíme jednoduchý krok viery a povieme, Pane, ideme tam, kam si nás poslal. Buďte mocne požehnaní.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, milí naši poslucháči, určite mi dáte za pravdu, že Božie slovo je mocné a účinné. Jeho platnosť je nemenná. Jeho povzbudenia a láska sú potešením. Výchova a usmernenie cez Božie slovo vedie k životu a zjavenie pravdy prináša oslobodenie. Preto sme aj dnes pripravili v našom programe čítanie textov z Biblie. Vysielame to v spolupráci so Štúdiom Nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou. Prajem vám príjemné počúvanie.
2: Zjavenie Jána. Prvá kapitola.
3: Úvod a pozdrav.
4: Zjavenie Ježiša Krista, ktorému dal Boh, aby svojim sluhom ukázal, čo sa má čoskoro stať. On poslal svojho anjela a naznačil to svojmu sluhovi Jánovi. Ten dosvedčil Božie slovo a svedectvo Ježiša Krista, všetko, čo videl. Blahoslavený je, kto číta, aj tí, čo počúvajú slová proroctva a zachovávajú, čo je v ňom napísané. Lebo určený čas je blízko. Ján siedmým cirkvám, ktoré sú v Ázii. Milosť vám a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde. Aj od siedmých duchov, ktorí sú pred jeho trónom. A od Ježiša Krista, verného svedka, prvorodeného z mŕtvych a vládcu nad kráľmi zeme. Jemu, ktorý nás miluje, oslobodil nás svojou krvou od našich hriechov a urobil nás kráľovstvom, kňazmi svojmu Bohu a Otcovi. Jemu sláva a moc na veky vekov. Amen. Hľa, prichádza v oblakoch a uvidí ho každé oko, aj tí, ktorí ho prebodli. Nariekať budú nad ním všetky kmene zeme. Tak je. Amen. Ja som Alfa i Omega, hovorí Pán, Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Všemohúci.
3: Ján vidí Krista.
4: Ja, Ján, váš brat a spoločník v súžení, kráľovstve a vytrvalosti v Ježišovi, bol som pre Božie slovo a svedectvo o Ježišovi na ostrove Patmos. V Pánov deň som bol vo vytržení ducha a počul som za sebou mohutný zvuk ako hlas polnice, ktorý hovoril: čo vidíš, napíš do knihy a pošli siedmým cirkvám. Do Efezu, Smirny, Pergama, Tiatýr, Sárd, Filadelfie a do Laodicei. Obrátil som sa, aby som pozoroval hlas, ktorý ku mne hovoril. A keď som sa obrátil, videl som sedem zlatých svietnikov a uprostred svietnikov akoby syna človeka, oblečeného do dlhého rúcha a cez prsia prepásaného zlatým pásom. Hlavu a vlasy mal biele ako biela vlna, ako sneh, a oči ako plameň ohňa. Nohy mal podobné bronzu, rozžeravenému v peci. Jeho hlas bol ako húčanie mnohých vôd. V pravej ruke mal sedem hviezd. Z jeho úst vychádzal ostrý, dvojsečný meč a jeho tvár bola, ako keď slnko svieti v plnej sile. Keď som ho uvidel, padol som mu k nohám ako mŕtvy. On položil na mňa pravicu a povedal: neboj sa, ja som prvý a posledný a živý. Bol som mŕtvy a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia. Napíš teda, čo si videl, čo je a čo sa stane potom. Tajomstvo siedmých hviezd, ktoré si videl po mojej pravici, a siedmých zlatých svietnikov je toto. Sedem hviezd, to sú anjeli siedmých cirkví, a sedem svietnikov, to je sedem cirkví.

Pane, ty ma skúmaš a poznáš všetko o mne. Ty vieš, či sa dám, stávam, môj zámer vnímaš zďaleka. Či kráčam, či ležím, o všetkých

ktorý bol, Boh, ktorý je, Boh, ktorý bude, v sláve opäť príde. Boh, ktorý bol, Boh, ktorý je, ten, čo je s tebou, nikdy neodíde. Boh, ktorý bol, Boh, ktorý je.

0: celý deň.
1: 86. žalm, 5. verš. Ty si dobrý, Pane, ochotný odpúšťať. Oplývaš milosťou voči tým, čo k tebe volajú. Počas prechádzky som zazrela slnečnicu na kamenistom a suchom mieste, kde rástla prhľava a iná divorastúca zeleň. Nebola až taká vysoká ako domácky vypestované slnečnice, ale rovnako žiarila a vyčarila mi úsmev na tvári. Tento nečakaný žiarivý objav v drsnom teréne mi pripomenul, ako sa život aj pre veriacich v Ježiša môže zdať neplodný a pochmúrny. Problémy vyzerajú byť neprekonateľné a naše modlitby nepovšimnuté. Žalmista Dávid zvolal: "Nakloň svoj sluch, Hospodin, a odpovedz mi, lebo som úbohý a chudobný." Podobne ako on, aj my sa túžime radovať. Dávid však pokračuje vyhlásením, že slúžime vernému, milosrdnému a milostivému Bohu, ktorý oplýva láskou voči tým, čo na neho volajú. On odpovedá: "Boh niekedy zasadí na ponurom mieste slnečnicu. Môže ňou byť povzbudivé slovo, odkaz od priateľa, utešujúci verš, biblický text alebo nádherný východ slnka. Niečo, čo nám pomôže kráčať ďalej s ľahkosťou a nádejou. Aj keď stále očakávame na deň, kedy zažijeme Božie vyslobodenie z ťažkostí, môžeme so žalmistom vyznať: Ty si veľký ako náš divy, Ty jediný si Boh. Milujúci Bože, ďakujem, že si milosrdný a plný milosti. Pomôž mi pamätať na Tvoju vernosť a na to, ako si v minulosti odpovedal na moje modlitby. Prosím, zmocni ma, aby som veril, že odpovieš aj v budúcnosti."

skončíme, čo skoro sa uvidíme. Kroky stíchnu, svietia zhasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však nenahradí.

duša plače, hľadá slova. Do temnoty Ježiš volá. Kto vo mňa verí, svetlo uzrie, bude žiť večne.

Milí priatelia, vítajte pri rozhlasových príjimačoch. Vítajte pri relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov. Dnešnou reláciou vás bude sprevádzať Miro Paško a krajina, za ktorú sa spolu budeme modliť pred Božou tvárou, je Sierra Leone. Môžeme si v krátkosti predstaviť túto krajinu po geografickej a politickej stránke a následne máme niekoľko modlitevných predmetov. Sierra Leone je štát v západnej Afrike. Je to prímorský štát pri pobreží Atlantického oceána. Sierra Leone je charakteristická hustou riečnou sieťou, medzi najväčšie rieky patria Seli, Seva a Moa. Z množstva ostrovov je najväčší ostrov Šerbro. Ťažia sa tu najmä diamanty, bauxit, zlato a ilmenit. Nachádzajú sa tu svetové zásoby rutilu, z ktorého sa získava titán. Zo ziskov z predaja diamantov sa financuje nákup zbraní, preto sa často označujú ako krvavé diamanty. Priemysel je slabo rozvinutý, spracúva hlavne poľnohospodárske výrobky a drevo. Ekonomika Sierra Leone trpí dlhodobými vnútornými politickými konfliktami, ktoré bránia pozitívnym zmenám. Väčšinu strategických podnikov kontrolujú európsky a ázijskí investori alebo menší podnikatelia. Medzi hlavné zdroje príjmov krajiny patria tropické lesy s vyhľadávanými druhmi tvrdého dreva, tiež nerastné suroviny a rybolov. Sierra Leone je prezidentskou republikou. V krajine sa nachádza 63% moslimov a asi 13% kresťanov. Štát Sierra Leone bol zaradený medzi najchudobnejšie krajiny sveta. Podľa zákona Sierra Leone má slobodu náboženského vyznania. Etnické náboženstvo, okultizmus a čarodejníctvo sú bežné postupy. Islám je v súčasnej dobe na vzostupe. Pracovníci organizácie Hlas mučeníkov hlásia, že dve islamistické skupiny začínajú útočiť proti kresťanom v krajine. Kresťanskí konvertiti sú kameňovaní a trávení. Pastori boli vážne fyzicky napadnutí a kostoly zničené. Hlas mučeníkov pomáha premiestniť jednu rodinu do bezpečia a podporuje budovanie kostolov. Taktiež poskytuje Biblie novým veriacim a na distribúciu kresťanskej literatúry sa často používajú motocykle alebo bicykle pre evangelistov, ako aj pre lepšiu distribúciu vzdialeným častiam krajiny. Hoci sa Sierra Leone stala v roku 1785 prvým evangelizovaným západoafrickým národom, v súčasnosti sa ledva 13% populácie prihlasuje ku kresťanstvu. 60% obyvateľstva sa hlási k moslimstvu a aj napriek uzákoneniu slobody náboženstva toto číslo neustále narastá. Rôznorodé okultné praktiky a iné etnické náboženstvá sú bežne kombinované s islamom a kresťanstvom. V Sierra Leone existuje mnoho kresťanských organizácií poskytujúcich fyzické, emocionálne a psychologické liečenie po občianskej vojne. Avšak mnoho cirkví nemá ani dostatočné vybavenie a vyučených lídrov, ktorí by dosiahli aspoň sekundárne vzdelanie. Kresťanské rádio sa živo snaží zasiahnuť nevzdelaných ľudí v celom uzdravujúcom sa národe. Milí priatelia, môžeme sa modliť za pravú stabilitu, pretrvávajúci pokoj a úplný koniec vládnej korupcie. Rovnako môžeme prosiť za uzdravenie a scelenie tých, ktorí trpeli zverstvami vojny. Môžeme sa modliť tiež za Ducha Svätého, aby posilnil veriacich, ktorí sú zapojení do služby uzdravenia a rekonvalescencie. Drahý Bože, ďakujeme Ti za túto krajinu, ďakujeme za Sierra Leone, ďakujeme za Tvoj ľud v tejto krajine. Prosím, môj Bože, aby si dal do tejto krajiny pokoj, aby násilie, ktoré je v tejto krajine a korupcia, Pane, odišli mene Ježiš. Prosím, môj Boh, aby si sa zmiloval na Sierra Leone. By si sa zmiloval, Pane, na túto krajinu. Daj výraz, Pane, novej generácii kresťanov, ktorí ťa budú hľadať celým svojim srdcom a celou svojou dušou, Pane. Ktorí ťa budú hľadať, Pane, budú sa pýtať na Tvoje cesty a plány pre túto krajinu. Pane, požehnaj Sierra Leone. Daj vyrásť množstvu nových kresťanov, Pane, ktorí budú mať zmenené srdcia, Pane, ktoré nebudú mať kamenné srdcia, alebo budú žiť nejakou tradíciou, alebo len z toho, že počuli o Tebe, Pane, alebo zo zvyku chodia niekam do kostola, alebo zhromaždení, Pane, ale prežili osobné obrátenie, Pane, poznali Teba a prijali ťa do svojich životov. Môj Boh, požehnaj túto krajinu sebou samým. Nech Tvoja sláva zostúpi na túto krajinu, Pane. Nech každá tma odíde v mene Ježiš. Prosím, Pane, aj za nových lídrov pre túto krajinu. Aby vedeli viesť Tvoj ľud, Pane. Prosím, môj Boh, požehnaj túto krajinu. Prosím za všetkých tých, Pane, ktorí prežili násilie a útlak pre meno Ježiš. Aby dostali do srdca odpustenie. Aby prežili, že si Boh, ktorý sa zmilováva. Boh, ktorý odpúšťa hriešnikom. A že aj oni boli hriešní, Pane, kým nenašli Teba.
Možno mnohí boli násilní a ubližovali. Ale keď poznali Teba, Bože, tak Ty si zmenil ich životy. Požehnaj, Pane Sierra Leone. Daj, aby hospodársky rástla táto krajina. Ale v prvom rade, aby Ty si bol v srdciach ľudí na prvom mieste. Amen.

0: posluchači Rádia 7, všetkých vás vítam v tejto chvíli v relácii hudobnej, a to Srdce pre chválu, ako nám už aj Zúčka povedala a oznámila. Dnes je tu v štúdiu Rádia 7 host, ktorého už poznáme alebo poznáte z našich frekvencií, a ním je Dušan Havrila. Vítaj.
1: Ahojte. Ahoj David.
0: Dušan, my sme sa naposledy rozprávali o tvojom albume, v podstate solovo-debutovom, o Citadele, ale taktiež aj o Katedrála Tour. Ja by som sa veľmi rád dozvedel, že ako si vnímal a vnímaš tú Katedrála Tour, ale ešte predtým, ako sa dostaneme do hudby, do tvojej tvorby a do tých všetkých vecí, ktoré máš momentálne v hlave, tak dáme si takú krátku anketu spoznávaciu, lebo ty si hudobník, tak ja som si ju pripravil pre teba. Dobre, v podstate vždy máš na výber dve slova a iba vyberieš jedno, ku ktorému inklinuješ, ktoré si vyberáš, a môžeš aj možno jednou, dvoma vetami povedať, že prečo.
1: Mhm, OK.
0: Dobre, koncert versus nahrávanie v štúdiu.
1: Koncert.
0: Čiže máš radšej to spojenie s ľuďmi?
1: Áno, určite. Určite mám, akože samozrejme mám veľmi rád tú prácu v štúdiu, keď v podstate veci vznikajú, ale mám rád také, keď vlastne to rezonuje ďalej v ľuďoch naživo, vidíš tie tváre, vidíš veci, ktoré sa dejú, rozprávaš sa potom po koncerte s ľuďmi. Mám radšej ten koncert.
0: A niekedy akože používaš aj to publikum, aby sa stalo súčasťou tej hudby? Či to si ešte nejakým spôsobom nerobil? Neviem, či sa to dá nejak?
1: Ako, ak myslíš také tie klasické finty, že...
0: ten Jacob Collier vie, čo robí.
1: Tak tam ešte nie som, ale hej, akože teraz aj v rámci Katedrála Tour sme to skúšali a veľakrát to vyšlo veľmi pekne.
0: Wow.
1: Ale niekedy tak potichu. Ale po väčšine, hej, to špeciálne si teda spomínam na Dobšinu, keď sme boli, to vlastne Katedrála Tour bolo po predstavovaní sa spevokolov miestnych a okolitých. A potom vlastne niektorí z tých ľudí zostali, tak sme potom robili taký spoločný chorál.
0: Wow, tak to muselo byť nádherné.
1: To bol silný zažitok v tom peknom Dobšinskom evanjelickom kostole, to bolo krásne.
0: To muselo byť krásne, to bolo viac ako dve vety, tak ideme ďalej v ankete. Škótsko versus Slovensko.
1: Škótsko.
0: Čiže nie si taký národovec.
1: Tak mám rád Slovensko, keby som ho nemal, tak sa sem nevrátim z Írska.
0: Je pravda. Kniha versus spánok.
1: Spánok.
0: Worship versus gospel. Čo by si si vybral z týchto dvoch?
1: Gospel.
0: Akustická gitara versus spev. Ak by si sa mal jedno vybrať, čomu sa budeš venovať?
1: Akustická gitara.
0: Pekne, pekne. Akže ide to k tebe. Dom versus byt.
1: Dom.
0: Dom aj máte. Sme na konci ankety. Ďakujem, že si bol ochotný do toho ísť. Dušan, ja to ešte pre posluchačov Rádia 7 zopakujem. Ty si človek, ktorý sa spája s viacerými hudobnými projektami, ako je napríklad EVS Band, Out of Control, to slovenské, alebo momentálne tvoríš ako solový hudobník, ktorý si vyskladáva svoju kapelu z rôznych hudobníkov a tvoríš pod svojím menom Havrila. Čiže dá sa povedať, že v živote si vytvoril naozaj veľa, veľa hudby, veľa dobrej hudby. Momentálne by si vedel rozprávať aj o Katedrála Tour 2023. Ako na teba pôsobí tento tvoj projekt, kedy spájaš pekné miesta, kostolov, katedrál so svojou hudbou? Ako sa ti to vidí celé?
1: Neviem, či budem hovoriť nejak systematicky, ale čo ma akože oslovuje, jedna z vecí, ktorá sa deje a pekne vyznieva. Zažil som aj hranie kapely v kostole, ale tým, že chodíme teraz vlastne dvaja, väčšinou ako duo, že stále sa prestrieda niekto iný z kapely.
0: Koľko koncertov máte za sebou?
1: Zatiaľ nejakých 10, dokonca.
0: To je pekné.
1: Decembra ich bude okolo 20. Takže raz ide Roman, violončelista, raz ide Matej, bicista, a raz ide Rado, gitarista. Takže vlastne stále sme duo na Katedrála Tour, je to viac také komorné. Tak ako možno kapela veľmi nevyznie v kostole, lebo je to vlastne...
0: Asi akusticky je to celkom oriešok, nie? Nazvučiť niečo také?
1: Presne tak, akože akusticky je to nie dobre. Asi každý bude so mnou súhlasiť, kto zažil kapelovo priestor kostola. Ale zase pre dvojicu, keď hrá dvojica alebo jeden nástroj, tak ten priestor kostola a ten vlastne prirodzený reverb v každom kostole je iný, to nás strašne bavilo vlastne na tom katedrála, baví na katedrála tour, že všade to vyznie trochu inak a ten priestor kostola to pekne umocňuje, tú dvojicu, keď hrá.
0: Ano,
1: takže
0: ano.
1: Strašne nás to baví, že zrazu vieš, z dvojice je ako keby veľká kapela, veľký ano. Priestor.
0: To, čo si teraz povedal, tak toho by som sa aj trošku chytil. Vy tam prídete v nejakom predstihu zrejme do toho kostola, na to miesto konkrétne. Skúšate, že kde je najlepšie byť, umiestniť tú kapelu, kde hrať, či je to v strede, niekde na boku, alebo tak, že ako dlho vám trvá, kým nájdete v tom kostole to správne miesto, od ktorého budete hrať, alebo kde budete hrať?
1: Myslím, že ten priestor, kde hráme, je daný vlastne už ako keby tým priestorom, že stále to je pred oltárom. A potom to len zvukovo doladzujeme a nastavujeme. Vlastne super na tom je to, že ty tam nemusíš dávať žiadne reverby, efekty na hlas, na gitaru, že už vlastne ten priestor ti to vytvára. Akorát teda, keď ide Rado, tak on si samozrejme má tam už prednastavené svoje efekty.
0: Na elektrickej gitare?
1: Áno, na elektrickej gitare. Ale ja napríklad na hlas nepoužívam žiadny efekt ani na... Teda na akustickej gitare mám tam pri asi dvoch momentoch také špeciálne efekty, ale inak to nechávam na ten priestor.
0: A je to samotné miesto toho kostola je veľmi, veľmi také silné miesto už predefinované nejakým tým používaním, hej, že je to miesto určené na bohoslužbu, vy spievate pred oltárom. Vnímaš ten priestor, v ktorom vlastne káže ten kňaz? Ako to na teba celé pôsobí, že keď aj hráte tie piesne z albumu Citadela, ale asi aj z toho nového EP Tenzie, tak zrejme asi, alebo neviem, povedz ty, že či akože to miesto samé tiež udáva tomu nejaký tón.
1: Áno, no to samozrejme, tak už len tým, že proste každý tuší, ktokoľvek aj neveriaci človek, keď príde do kostola, tak vie, že za akým účelom bol postavený kostol a na čo slúži. Veľmi ma baví vlastne pozorovať na tom ostatných chalanov z kapely. Vlastne nie všetci sú veriaci, ale cíti tam akože takú tú úctu, s ktorou sa vstupuje do toho kostola. Zažili sme situáciu v nemenovanom kostole, kedy vlastne na koncert nikto neprišiel. Zrejme sa stala chyba v prezentácii a doteraz som takúto situáciu nezažil. Ale vlastne myslím, že pre nás to nebol absolútne žiadny problém. A teda ja som si veľmi užil vlastne priestor toho kostola a že...
0: A zahrali ste si?
1: No, zahrali. Akože odohrali sme normálne poctivo, že celý koncert.
0: Wow.
1: Na tri piesne tam prišla okolo idúca babka, ktorá išla akorát na cintorín a sa pýtala, že to čo to je? Jo, že príďte, bude koncert. Tak ostalo na tri piesne a potom sa pekne postavila, odišla, poďakovala za hudobný zážitok a hodila.
0: To bolo normálne, že taký len pre ňu koncert, vieš, že som sa cítil super.
1: A potom ešte pre moju manželku. Takže pocit zatiaľ nepoznaný pre mňa, že akože v niečom smutné, že aj trápne možno, že nikto ti nepríde na koncert, ale zároveň sme to hrali pre duchovný svet. Takže to bolo super, že vlastne ten priestor toho kostola, to ticho a vieš, že proste Pán Boh to počúva.
0: Wow. Dušan, my budeme pokračovať aj o malú chvíľu a zostanete aj vy s nami, poslucháči Rádia 7, zostanete naladení. Budeme sa rozprávať ďalej aj o novom EP Tenzie. Je.

0: Dnes som v štúdiu Rádia 7 s Dušanom Havrilom a pred malou chvíľou nám povedal o svojej katedrála Túr. Povedal aj o takých možno vtipnejších veciach, ale zároveň aj veľmi hlbokých. A ja som veľmi rád, Dušan, že tu dnes môžeš opäť byť v relácii Srdce pre chválu. Otázka, ktorú som ti chcel dať ešte pred malou prestávkou, je, že o čom nechceš, aby tvoja hudba bola?
1: Fíha.
0: Taká otázka na zamyslenie asi celkom.
1: Nerad by som bol, keby tam bola nejaká kalkulácia, že idem teraz robiť hudbu kvôli tomu, aby, neviem, to bolo priateľnejšie pre viac ľudí. Uh-huh. Že chcem to mať stále čisté, jasné a predovšetkým chcem, aby sme tomu verili v rámci kapely a chcem proste tomu úplne dôverovať, že toto je úplne čisté.
0: A už na teba aj akože prišli také myšlienky, ako asi na každého hudobníka zrejme áno, že aby to videli nejakí ľudia, aby to počuli nejakí ľudia, tak predsa chceš sa podeliť s tou tvorbou ako takou, ale niekedy to možno môže byť ako náročné, že chceš možno viac, aby bolo počuť tú hudbu, ako to, že máš radosť toho, že tú hudbu robíš.
1: Ako myslím si, že tá otázka je správna, že akože jak to čím viac dostať medzi čím viac ľudí, ale akože ten základ toho musí byť úplne vychádzať z toho, aký proste ten človek je, že čo má prirodzene v sebe, čo dáva cez tú muziku von, čo tie texty, ktoré píše, že či sú to texty, ktorým verí, alebo ktoré interpretuje, že sú to naozaj veci, s ktorými je úplne stotožnený. Myslím, že je dôležité akože narábať s tým všetkým aj čo je okolo toho, že bez toho, akože v tom svete, ktorý je teraz okolo aj internetu, tak potrebujeme vedieť s tým nejakým spôsobom naložiť a priniesť tú hudbu aj vizuálne a teda.
0: Dušan, ty si človek tvorivý, tvorivý a mám pocit, že akože veľmi rýchlo tvoríš tú hudbu a možno sa mi to len zdá. Ako si nejakým spôsobom uchovávaš tie svoje nápady a ako tvoríš?
1: Akože v poslednom období sa to tak celé hrnulo zo mňa a myslím, že to kľudne môžem akože pripísať tej inšpirácii aj ťažkých situácií, ktoré sa diali, aj dobrých a nejakým spôsobom som to potreboval dať zo seba vonku, takže to tak nejak prirodzene išlo. Keď vlastne teraz album, na ktorom sme pracovali s chalanmi v štúdiu, tak jednak celá kapela, mám pocit, že to bolo naozaj, akože v tomto zmysle som to ešte nezažil, aby to bol taký proste flow, že išlo to z nás jednoducho z každého jedného, jak sme tam boli, že nejak sme nad tým nemuseli strašne silno uvažovať, že čo, jak to ideme celé plne, že to úplne išlo, že hneď. Jednak akože v rámci kapely a takisto chalani štúdiu, ktorí vlastne nás produkujú Beyond Music Studio, tak veľmi dobre sa s nimi spolupracovalo a tiež oni sú veľmi šikovní a rýchli v editovaní veci, že nemusíš tam jednoducho čakať, kým sa postrihajú bici alebo neviem, nejaký iný nástroj, ale že vlastne, že to je hneď. A mali z toho tiež radosť, takže myslím, že to proste celé strašne dobre išlo.
0: Keď máš to nejaké zjavenie alebo tá múza na teba zostupia, obrazne povedané, dostaneš ten nápad, tak vieš povedať možno o nejakej konkrétnej piesni, kedy si sa možno zastavil na ulici alebo neviem, na nejakom konkrétnom mieste a musel si to dať zo seba von, napísať si to do telefónu alebo do nejakého svojho zápisníka. Mám pocit, že ty máš zápisník, ak sa nemýlim.
1: Áno.
0: Vieš si spomenúť na nejaký takýto príbeh, situáciu?
1: Vieš čo, hej, akože mám ich a niekedy, často sa mi stáva vlastne, keď zaspávam, že mám, niekedy je to len mobil, vieš, že do poznámok si to zapíšem, nejakú myšlienku, nejaký nápad, niekedy mám vlastne pod posteľou zápisník, tak si zapisujem a naposledy som použil zápisník asi pred mesiacom, keď som si zapisoval veci, čo ma napadali, lebo ich bolo viac a lepšie sa mi píše vlastne do zapisníka ako.
0: Áno.
1: Že vlastne ako keby do poznámok v mobile si píšem len veci také jednovetové. A keď mám nejaké rozvité veci, tak píšem do zapisníka.
0: A pred tým zaspávaním to je akože nejaká téma piesne, alebo máš vyslovene text? Vyslovene ti ide text?
1: Ide mi asi nejaký taký, taká následnosť toho textu, hej, že hej. Vlastne, že sa to nejak ako postupne na seba nabaľuje, vieš, že krok za krokom, že ideš od vychádzaš domu a prichádzaš k rieke a ideš neviem kam.
0: Áno.
1: Takže tak postupne sa to niekedy deje. Ale väčšinou to fakt akože neviem, odkiaľ to prichádza. Pán Boh dáva inšpiráciu a nejak sa to tam ukladá v nejakom šuflíku a potom sa to niečo na seba narazí a veľký tresk nastane hlave a potom vlastne začínaš písať a robiť. Takže tak.
0: Dušan, ty si hovoril o tej katedrála Tour, o 10 koncertoch, ktoré máš za sebou momentálne. Kde sa ti najlepšie hralo, alebo máš takú spomienku, že wow, toto som nezažil. No ty si spomínal o tom, že každý ten kostol, katedrála má ako keby iný ten pocit, alebo ty máš iný pocit, keď hráš v ňom, lebo akustika, lebo architektúra samotného toho kostola, publikum, ale možno aj ak ideme pomimo katedrála Tour, že čo je taký tvoj silný zážitok z hrania?
1: To je také riziko toho, že keď povieš niekoho, tak niekoho vynecháš, lebo nevieš, nevieme, nemáme na to čas teraz povedať všetkých, ale naozaj, že každé jedno miesto mal ten svoj špecifický šmrnc a život. A asi posledný zážitok, čo máme, tak Martin bol vlastne posledný a to bolo skvelé, akože jednak aj tým, že som tam študoval, tak som sám čakal, že jak to celé vypáli, jak to príde, kto nepríde. A také akože normálne asi ľudské myšlienky, ktoré máš pri nejakých asociáciách s minulosťou. Bolo to veľmi skvelé v Martine, to sa mi páčilo, že jednak akože sme sa tam cítili naozaj vítaní. A ja vlastne ráno som hral na bohoslužbách, na službách božích dvakrát a potom sme tam vlastne mali v kostole koncert večer náš autorský. Takže vlastne za celý čas, čo som bol v Martine, študoval som, nehral ani raz. Sme tam so šofrankovcami rozoberali, že vlastne ani nespomínam si na to, že by som v kostole hral. A zrazu za jeden deň zahraš, alebo že hráš, slúžiš trikrát. Takže to bolo pekné. A potom aj vlastne tí noví ľudia, ktorí sme tam spoznali a tam akože naozaj taký intenzívny zažitok to bol aj pre nás, čo sme hrali, aj pri ľudí, ktorí počúvali. A to vidíš vlastne na tom, jak sa to tam celé nejak deje. Neviem to úplne vystihnúť.
0: Jedna z tvojich piesní z EP albumu nesie názov Možno a v nej sa spieva taká zaujímavá vec, že možno je nádej kalendár zo samých nedelí. Ja som dávno nepočul krajší opis neba.
1: Hej.
0: Akože to je...
1: Akože toto je asi jeden z najlepších textov piesňových, aké som čítal. Není môj, je od Silvie Kaščakovej a ona mi proste niekedy pošle svoje texty a veľmi ľahko sa mi, nie na každý, ale toto bol jeden z textov, ktorý úplne... To sme si aj s Dankou tak prechádzali a čítali tie texty, ktoré poslala. Aj pre mňa, aj pre ňu to bolo úplne, že wow, toto je úplne, že masterpiece.
0: Tá pieseň mi ako svojou takou náladou a nábojou pripomínala takého nejakého Ecclesiastesa, kazateľa, ktorý ako keby si hovorí, že možno toto, tamto...
1: No, pekne.
0: A tak premýšľa nad životom, taká možno rekapitulácia alebo zhodnotenie, že čo, ako v živote, čo možno tebe ide z tej piesne, alebo že čo pri nej ty prežívaš, keď ju spievaš a hráš pre ľudí.
1: Pre mňa najsilnejšia veta z piesne je, možno sú ploty naše smutky, čo vyklíčili zo zeme. Aj to je také, že vlastne pozrieš sa na to, ako žijeme v spoločnosti, že sú tu ploty okolo nás. Hej, akože však jasne, všetko si to vieš nejakým spôsobom zdôvodniť, že prečo to tak je, ale zároveň sa pýta, že prečo to tak je, že čo je za tým. Tak sa mi páči ten pohľad na to, že možno sú to proste naše smutky, naše strachy.
0: Ďaká Dušan za to, že si nám trošku porozprával o tejto piesni. My si ju v tejto chvíli pustíme, takže poslucháči Rádia 7, pieseň Možno od Dušana Havrilu.

0: Ako ste už dnes mohli počuť, rozprávam sa s Dušanom Havrilom, spevákom, človekom, ktorý má veľmi rád hudbu, svoju manželku, dobré jedlo a mnoho iných vecí. Dušan, aká bola tvoja najväčšia investícia do hudby za posledné obdobie, povedzme rok? Alebo možno nie, že najväčšia peňažne, ale taká, že si to naozaj vážiš, že toto je dobrá investícia, skutočne dobrá.
1: Tak určite ten album, ktorý robíme teraz vlastne s kapelou, akože to nahrávanie, chceš, aby to bolo dobre zaznamenané, chceš, aby boli okolo toho ľudia, čo žijú hudbou a rozumejú tomu, tak to proste stojí peniaze.
0: Niečo to stálo? Koľko si na to zarábal?
1: Tak dúfam, že to ľudia podporia, že si kúpia to CDčko a to deje. Tak no, stálo to. Akože je to EPčko, že ono, mám s tým vlastne ďalší plán, že ono to sa to spojí do albumu, že vlastne vyjde EPčko tento rok a potom ďalší rok vyjde ďalšie a potom sa to spojí do albumu. No, zatiaľ nás to vyšlo celkom dosť a ľudia, ktorí na tom pracovali, tak nechceli hovoriť, lebo dali nám dobrú cenu, takže ale stále je to dosť.
0: Normálne tie dve EPčka, to je jak vinyl, že má tiež tie dve strany.
1: Ale možno to potom vyjde ako vinyl, to by bolo super.
0: To by bolo krásne, už si to predstavujem. Každopádne, poďme ďalej. Poďme konečne na EPčko s názvom Tenzie. Prečo názov Tenzie a prečo vôbec EP? Prečo nie hneď celý album?
1: Rozmýšľali sme nad tým, že či ideme do albumu, alebo ako to celé vlastne skomponujeme, spravíme. A po porade aj s ďalšími ľuďmi, ktorí vlastne robia hudbu už dlhšie a sledujú vlastne, jak sa to celé teraz robí, tak nám dávalo najväčší zmysel spraviť album. Kvôli proste nejakej umeleckej hodnote a cíteniu. Ale dali sme sa nakoniec prehovoriť teda na to, že lepšie to bude spraviť vlastne ako keby na polovicu. Aj kvôli tomu, lebo sa to pekne nejak rozloží a bude väčšia pozornosť venovaná ako keby tomu. Že zároveň ľudia, ktorí nejak len tak proste prechádzajú vecami, tak povieš si, že, no, že to je 5 vecí, to je zvládnutelné. A zároveň pre človeka, ktorý má rád akože koncept album, tak bude ho mať. Len trošku si počka.
0: Áno. A ten názov Tenzie. Ty si, Dušan, keď sme sa rozprávali, o tom spomínal takú vec, že v poslednom období cítiš také napätie medzi ľuďmi, že je ako keby sú rozdelené na viac táborov, je taká neznášanlivosť, možno hnev medzi ľuďmi naprieč rôznymi generáciami. Odrazilo sa toto v Tenziach, alebo prečo ten názov?
1: Áno, akože prirodzene sme chceli reagovať a reagujeme na to, čo zažívame sami okolo seba, spoločnosti a vlastne napätie, ktoré z toho vzniká v našom vnútri a v mojom vnútri a aj keď sa o tom v kapele bavíme alebo proste medzi priateľmi, tak deje sa tu proste istá nespravodlivosť a znova sa to ako keby vracia do tých starých kolají. Teraz vlastne narážam úplne na tú možno politickú situáciu, i keď celý ten koncept začal ešte pred voľbami, ale nevieme jednoducho pochopiť takúto nastavenie ľudí, že prečo proste idú znovu do toho, že sa dajú vlastne oklamať

0: samotu, ktorú zažíva. Tak všetko to nejak vytvára. Myslím, že také napätie v ňom, že jak s tým celým naložiť, jak s tým celým žiť.
1: Ktorá pieseň z albumu je stelesnením vlastne toho samotného názvu? Ak by si mal ten samotný album odprezentovať jednou piesňou, tak ktorá by to bola?
0: Vysoké napätie.
1: Čiže prvá?
0: Prvá?
1: Aha.
0: Myslím, že áno.
1: Dobre, v tom poradí, ako na disku to bola posledná, tak to som sa asi len pomýlil.
0: Prvá.
1: Takže prvá pieseň, túto pieseň si aj zahráme. Ja som sa ťa dnes pýtal, že či máš nejaký zážitok z posledného hrania, z posledného obdobia. Ty si spomenul vlastne Martin a hranie tam v tom kostole. Máš možno nejaký zážitok a situáciu, kedy si zažil niečo duchovné? Možno je to taká hlúpa otázka, ale asi vieš, na čo sa pýtam, že jednoducho Pán Boh nejakým spôsobom k tebe prehovoril, alebo cez ľudí, ktorí tam boli, alebo cez samotné slova tvoje piesne, veď to sa koniec koncov deje.
0: Tak vlastne okrem tých autorských piesní, ktoré prinášame, tak je tam aj Skala vekov a na to je asi najsilnejšia reakcia z tých, nie že najsilnejšia, ale proste vidí, že to, ako je vystávaný ten koncertný program a keď vlastne v tej pravej chvíli príde táto pieseň, ktorá obsahuje vlastne aj evanjelium, tak vidí, že ľudia na to reagujú. Za každým je to ako keby iné, že máš tam aj starších, aj mladších ľudí, ale vidíš, že je to pieseň, ktorá z nich pomenúvava niečo, čo potrebujú nejak mať jasné a isté v sebe v tomto, čo sa deje teraz aj okolo nás a nevieme, že ak to ďalej bude, asi to vyzerá, že len ťažšie, tak potrebujeme skalu vekov, potrebujeme Krista, ktorý zostane ten istý. Ja vlastne k tej piesni ani nič nehovorím, lebo si myslím, že tá pieseň hovorí proste úplne, že má tak silnú výpoveď, že nepotrebuje žiadny komentár a nejaký špeciálny úvod, takže hej, myslím, že toto je pre mňa jeden z najsilnejších momentov v rámci koncertného programu a potom akože zažívam strašne silnú vďačnosť za to, že to celé môžeme robiť a že sa to celé môže diať, že to môže znieť a rezonovať v kostole, že to môže rezonovať v ľuďoch a myslím si, že proste stále nás to baví, celé to hranie a celé to, jak to proste funguje v ľuďoch, tá pieseň, to, čo okolo toho sa deje. Cítim proste takú vďačnosť za to, že to môžeme celé robiť.
1: Podľa čoho meníte ten repertoár piesni? Alebo to nejakým spôsobom striedate, obmieniate?
0: Áno, mieňa sa to aj na základe toho, že ktorý muzikant ide. Keď ide Matej Bubeník, trošku iný playlist. Keď ide Rado, gitarista, trošku iný.
1: Čiže každý, Roman, kto vidí Romana, tak vie, čo nasleduje.
0: Tak nie.
1: Alebo akéhokoľvek iného hudobníka z tvojej kapely. Dobre, poďme opäť do tvojej hudby a vám, posluchači Rádia 7, príjemné počúvanie.

0: dnes povedal viac. Veľa dobrých vecí na jednom mieste. Je to už druhý rozhovor, ktorý robíme, v podstate tretí po nejakom tom dlhšom čase. Hovoril si aj o tom takom živom hraní pre ľudí. Máš nejakú takú milú rutinu alebo vec, ktorou začínaš každý ten jeden koncert? Že niektorí ľudia, neviem, sa snažia nejak sústrediť alebo spojiť sa spolu s kapelou a nejak sa, ja neviem, meditovať. Iní možno má modlitbu, ďalší si možno nejakú rozcvičku alebo neviem.
1: Mám modlitbu, potom ak dlhšie nespievam, tak sa trochu rozospievavam a zhlboka dýcham. Keď mám trému, tak sa párkrát nadýchnem a vydýchnem poriadne. To mi pomáha. A dám si predtým čistú vodu.
0: Čiže žiadne čajky, kávičky, ochutené
1: vody. Káva mi nejako vysušuje hrdlo. Neviem prečo.
0: Ono akože je to aj pre moderátorov, redaktorov, že to sa nerobí. Jednoducho, že to nerobí dobre hlasu. Asi ani žalúdku, keď človek ide hovoriť, spievať, čokoľvek robiť takéto.
1: A strašne nemám rád rozhovory s ľuďmi predtým, akože keď idem hrať. Že keď ľudia prídu skôr na koncert alebo čo sa chcú rozprávať, že potrebujeme sa sústrediť, vieš, na to, čo príde. A keď tedy prichádzajú ľudia, tak som taký z toho proste nervózny, že potrebujem chvíľu ticha.
0: Tak viete, posluchači Rádia 7 už, že čo máte robiť na Dušanovom koncerte? Že keď prídete skôr, nepýtať sa, ale jednoducho sa zaradiť a vypočuť si koncert a potom ísť na autogramy.
1: Potom veľmi rád sa rozprávame a dokonca sme začali takú peknú vec robiť a dúfam, že to bude tradícia, že v Poprade sme to začali, že vlastne s Matejom nás to napadlo, že na druhý deň, vlastne po koncerte, keď zostávame, prespávame v tom meste, tak pozývame na kávu. Akože nepozývame, že platíme, ale že ideme spolu niekam na kávu miestnu. Tak sme boli na najlepšiu popradskú kávu.
0: Skvelé. To je veľmi dobrý nápad a zároveň, že asi je to aj fanúšikovia, ľudia, ktorí majú radi tvoju hudbu, si prídu na svoje, že môžu byť ešte so samotným autorom alebo hudobníkmi. Môže to byť inšpiráciou pre nich. To je veľmi dobrý nápad. Tu mám teraz takú jednu otázku, ktorá je taká retrospektívna a ide hlboko možno do tvojho vnútra. Ak by si mal dať hudobnú radu svojmu mladšiemu ja, aká rada by to bola?
1: No ja som si veľmi málo veril, v podstate až teraz 37 rokov a som si povedal, že idem robiť hudbu. Musím to skúsiť robiť naplno. Ako je tu pár dôvodov, že čo ma tak vyrušilo a nedovolilo mi to úplne robiť, že hudbu naplno, ale stále som to nejak tak mal v sebe, že chcem ju robiť. Akože tak jasne, že robil som ju, ale stále tak nejak váhavo. Takže to by som povedal, že rob to úplne, že myslím si, že nejak naše vnútro prirodzene kričí po veciach, ktoré sú pre nás dôležité. Samozrejme, nie každá nejaká naša túžba je správna, že potrebujeme ju, aspoň u mňa to tak je, že potrebujem to nejak pred Pánom Bohom v modlitbe riešiť, že Pane Bože, čo si o tom myslíš a že ako to vidíš. Takže to by som mu povedal, že myslím, že už vtedy som to mal, tak nejak jasné, že hudba, že jedna z dôležitých vecí a súčasť mňa a že mal som viac odhodlanie do toho ísť, viac cvičiť, viac sa tomu venovať, viac to pilovať.
0: Takže odoslané.
1: Odoslané.
0: Odoslané. Ďalšia otázka môže vyznieť trošku divne, lebo je v podstate taký nekrológ živému, že čo by si chcel, aby ľudia, potom ako tu už nebudeš, vedeli o tvojej hudbe a tvorbe, že čo si tvoril, hej, taký ten odkaz, že čo chceš po sebe zanechať aj tou hudbou, ktorá je asi tým, čo ťa baví tu pod tým slnkom na zemi, čo ti Pán Boh vložil do srdca.
1: Dobrá otázka. Asi by som chcel, aby bolo z toho cítiť úplne takú čistotu. Aby to bolo takže hudba nadčasová. Na to mi stále nejak tak záležalo. Samozrejme to človek hľada, stále to hľadám, že ako to robiť, aby to malo. Myslím, že vtedy je hudba dobrá, ak je nadčasová, ak prehovára proste v každom nejak období. Že aj ten text, aj tá muzika je úderná v každej situácii, dobe. Tak asi tak. Neviem, či som úplne odpovedal, ale nejak dobrá otázka.
0: Určite, dal si do toho srdiečko. Máš aj ty nejakého takého hudobníka, ktorý už nie je žijúci, ale jeho hudba prehovára k tebe?
1: Johnny Cash.
0: Uh-huh. My sme sa dnes rozprávali o tých tenziách, o napätí, o medziľudských vzťahoch, o tom, ako to v spoločnosti možno nefunguje, ako je väčší tlak. Vidíš v tomto nádej? Lebo akože môže to znieť trošku aj tak pesimisticky, hej, že poukazuješ na to, čo nefunguje, alebo poukazujeme na to, čo nefunguje, o tom spievame a možno niekto, ja neviem, sa cíti, že tak všetko ide do kytek, ako by povedali susedia. Zdravíme Čechov.
1: No ja naozaj mám taký ten pocit z posledných rozhovorov, aj dneska presne som nad tým rozmýšľal, že to je ďalší človek, ktorý toto hovorí, že bude už len horšie. A hej, akože mám z toho takú obavu, že jak, čo to vlastne ďalej s nami bude. Ale zároveň, a myslím, že viac ako kedykoľvek predtým, je to citeľné aj na pesničkách, ktoré robím a ktoré robíme teraz, že je tam proste nádej. A myslím si, že aj úplne v takých proste akékoľvek situácie nás čakajú, že proste je tam stále nádej na to, že bude dobre. Akože určite možno z tej perspektívy toho viem, že nejak nemám, to je také strašne opovažlivé, čo idem teraz povedať, ale že verím vo večnosť, verím, že viem, kam idem, viem, kto je Pán Boh. Zároveň akože samozrejme mám strach z bolesti a z vojny a z čohokoľvek sa proste čokoľvek sa môže stať a vyvrbiť, ale proste stále ako keby to nemá u mňa posledné slovo. Akože aj zo svedectiev ľudí, ktorí proste zažili naozaj ťažké stavy a situácie, je vidno, že ak sú zakorenení v nebeskom Otcovi, tak je to oveľa viac zvládnuteľný stav, čokoľvek proste ťažká choroba. Nevieme, čo sa stane, ale akože mám aj takú úplne ľudskú nádej v to, že dúfajme, že proste dostaneme rozum. Samozrejme, zdá sa mi, že sme to ako keby zažívali dlho obdobie, kedy bolo dobre. Že sme zažili, tak zažil som určite ja proste zlaté časy, kedy nejak nebolo ťažko, že mali sme všetkého dostatok. A stále to tak v podstate je. Ale vidíme proste to napätie, ktoré je okolo nás a že už nezažívaš takú ako keby istotu toho, že vieš, a myslím, že aj človek, keď je mladší, že to tak inak berie celé, že vieš, že je tu stále ako keby niekto, kto sa o neho stará, rodičia, mm-hmm. že stále cíti taký ten background za ním a keď je starší, tak už je menej si taký istý.
0: Áno, áno. Dušan, ďakujem za to, že sme sa mohli dnes porozprávať aj o tvojom najnovšom počine, EP, albume Tenzie.
1: Ďakujem moje.
0: Poslucháči Rádia 7, dnes som sa rozprával s Dušanom Havrilom, hudobníkom, manželom, človekom, ktorý rád tvorí a do vašej pozornosti dávam aj náš archív, kde si môžete vypočuť reprízy a iné relácie aj s inými hudobníkmi. Dnešnou reláciou vás prevádzal Dávid Valovič. Majte sa krásne. Do počutia. Chodil som po vodu, kým sa mi krčak nevedal.